Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Og det er å bli helget i sannheten. Og sannheten, det er Guds ord. Men vi kan altså ikke bli helget uten gjennom Guds ord. Uten gjennom det som skriften vitner for oss. Og det er det som det kommer an på at vi blir i, og vi blir helget ved det. Så understreker Jesus da at det som er sannheten, det er ditt ord, det er sannhet. Så går han over til å si, eller sammenligne apostlene med sitt komme til verden. Like som du har utsendt meg til verden, sier han, så sender også jeg dem. Og det er et merkelig tale. Vi skal bli sendt til verden på samme måte som Faderen sendte sin egen sønn til verden. Han sendte dem, og de ble det som han ville de skulle bli. Det gjorde hans gjerninger. De førte videre hans tale. De overlot hans budskap til oss mennesker. Og de ble det som Gud ville de skulle være. Trots synd, trots nederlag, trots det at de ikke var syndfrie. Men tvertom, det var mange feil med dem, og feil som alle mennesker kunne se. De var ikke syndfrie. Men Jesus sier allikevel, like som du har sendt meg til verden, så har jeg utsendt dem til verden. Det måtte Jesus gjøre. Hvis Jesus hadde nå gått inn i sin himmel, da frelsen var fullført, hadde tatt sin disippe med inn i himmelen, og ikke hadde sendt noen til verden, så hadde det ikke blitt flere kristne. Det er en analogi mellom den betydning vi har som kristne i verden, og den som Jesus hadde. Det var gjennom Jesu ord. Han ble kjent og tatt imot, og folk ble gjenfødt ved hans ord. På den måten har han sendt sine disipler til verden. Og det er gjennom hans troende Guds rike utbrer seg også i dag. Men først og fremst gjennom dem. Det er mange som arbeider for Guds rike. De snakker om at de skal offre oss, og vi skal være iherdige og gjøre mangt og meget for Guds rike. Det taler ikke Jesus om. Han taler om en ting, at han har lagt sitt ord ned i sine disipler, og så overlatt dem til verden. Jesus har nedlagt sitt ord også i sine troende i dag. Og det er de som er til frelse for verden. Det er gjennom dem menneskene blir omvendt og finner samfunnet med Gud. Det er ikke gjennom alt det strev og alle de mange oppgaver og alt det mas som er nå for tiden, som de kristne skal ta opp, og hva de skal gjøre, hva de skal huske på, og hva de ikke må glemme, og så videre. Og det er et forferdelig strev og mas mange har med å være kristne. Det hadde ikke de sittende. De hadde Guds ord. De var i Guds samfunn. De eide det som skulle bevare dem. Det hadde de i Guds eget ord. Og de ble bevart. Og de ble brukt til frelse for andre. På den måten er det Gud arbeider fremdeles. Det er gjennom dem som spesielt har mottatt evangeliet at Jesus kan få frelse andre. De har noe som ingen andre har. Og det er ikke det at de er døpt og er kristne og har vært med så og så lenge og arbeidet så og så mye. Nei. Det er det at de har Guds ord i seg. Og det setter preg på dem. Og det er gjennom Guds ord de vinner nye. Det ordet vi har fått i nedlagt i oss, det er til frelse for andre, som det har vært til frelse for oss selv. Slik arbeider altså Gud gjennom sine troende. Nå er det blitt mange av dem, og Jesus markerer det ved å si at jeg ber ikke bare for disse. Jeg ber også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Der har vi det igjen. De som ved deres ord
kommer

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Historien full av eksempler på at enkeltmennesker kan bety enormt mye. Det inspirerende å lese om dem, høre om dem, og kanskje møte en og annen av dem som lever I dag. I Bibelen lærer vi om Moses, David, Ester og Nehemja. Jeg tar gjerne med Jonas på den listen. En av de største folkevekkelsene I historien kom til Nineve, og Jonas ble redskapet Herren fikk bruke. Han var ikke villig straks til å være predikant I byen, som var kjent for mye hardhet og vold. Men Gud ga ham ikke opp. Jonas fikk en ny sjanse. Vi leser fra Jonas kapittel 3, vers 1. Og Herrens ord kom til Jonas for annen gang, og det lød så. Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut I den det budskapet jeg taler til deg. Og Jonas sto opp og gikk til Nineve som Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Jonas gikk en dagsreise inn I byen og ropte, «Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt.» Det kan være at mellom kapittel 2 og 3 I Jonaboken var Jonas I en tilstand da han stilte spørsmålet, «Vil Herren bruke meg mer?» Kanskje du spør om det samme etter et nederlag? Nå har vel Gud parkert meg på sidelinjen for resten av livet. Sannheten at Herren kommer med nye muligheter for oss. Det gjelder bare at vi, som menn og kvinner, griper dem. Ja, han kommer mange ganger. Noen sier, «Nå da jeg har sviktet, har jeg gått glipp av det beste som har lagt opp for meg.» Før vi synker ned I en slik holdning av skyldfølelse, så må jeg spørre, hva vet du om det? Les om Samson, David eller Peter. De bommet grovt, men ikke noe av det de gjorde var utilgivelig. Det som ikke kan tilgis om vi trassig og utrettelig avviser å ta imot Guds nåde. Jonas hørte et nytt kall fra Herren. Nå ble han drevet av ordet. Han hadde gått gjennom en omvendelse. Holdningen ble ny. Tenkemåten og følelsene ble nye. Og så ble handlingene nye. Jonas forkynte Guds budskap, ikke det som menneskene likte å høre. Forkynnelsen hans brakte folket ansikt til ansikt med syndene deres og med Guds vilje for livet. Jonas sto under en hellig forpliktelse til å bringe frem Herrens ord. Gud hadde kastet ham I dypet og reist ham opp igjen for å gjøre ham villig. Nå var han blitt levende overfor en ny virkelighet og en ny lydighet. Det verdt å tenke over kristen forkynnelse ut fra det vi leser her. Prater vi uforpliktende om Gud? Kosserer vi om tro? Vi mest opptatt av religiøse følelser? Prekestoler ikke en privat plattform for en religiøs egotripp, eller for å bære fram egne meninger eller politiske synspunkter. Paulus skrev, «Forkynn ordet, vær rede I tide og utide, overbevis I rettesett og trøst med all tålmodighet og lære.» I kapitlet før har han skrevet at hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse I rettferdighet. Bruker vi hele skriften? Bruker vi den til det den skapt til? Jonas bar fram et budskap som skulle advare. Jonas forkynte til omvendelse. Han ga dem tid til å vende om. Han forkynte bare én setning, men den var til gjengjeld gitt av Herren. Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Gud bestemt og myndig. Han ønsker forkynnere som ikke står I veien for ham. Vi regner med at et budskap om dom bare skremmer menneskene bort fra kirken og kristne fellesskap. Men de sterkeste vekkelsene i historien begynte med at folk fikk et møte med en hellig Gud som dømmer synden. I dag blir vi preget av en slags universalisme som forutsetter at alle blir frelst. Vi havner i himmelen uansett. Men det i samsvar med Herrens ord? Det verdt å merke seg Jonas selv vendte om. Da fikk han bli et redskap til at en hel, stor hedensk by omvendte seg. Den var ikke bare stor i omfang og folketall, men den var stor for Gud, står det. Den betydde mye for ham. Det ble hva vi kaller vekkelse. Hør fra vers 5 i kapittel 3. Da trodde folket i Nineve på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. Da saken kom Nineves konge for øret, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg, og han svøfte seg i sekk og satte seg i støvet. Han lot rope ut i Nineve, «Etter påbud av kongen og hans stormenn skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann, men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Det står ikke at folket trodde på Jonas. Nei, de trodde på Gud. Bibelen sier, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Derfor det så viktig at du og jeg kommer i et rett forhold til Herren og bruker ordet hans. Da skjer det noe med dem omkring oss. En Jonas snudde seg rundt, vendte seg mot Herren, og en hel by ble frelst. En kvinne ved en brønn drakk av det levende vannet som Jesus ga henne, og hun brakte hele landsbyen Sykar til Jesus. Noen redde disipler var samlet i den øvre salen i Jerusalem. De møtte den levende Jesus, og bare få dager etter ble 3000 frelst. Det verdt å se nærmere på hva som hendte i denne Nineve-vekkelsen. For det første, folket trodde. De trodde at Herren talte til dem gjennom profeten, og så trodde de på ordet. En enkelt person kan gi gnisten som får tusener til å våkne og komme til tro. Også dyrene nevnes. Kanskje det var et tegn på at folk i Nineve tok troen på alvor. Den måtte omfatte alt som har liv og sjel i seg. Å kle dyra i sekk og aske var ikke dyrplageri, men et uttrykk for omsorg for alt levende. Det småpussig, men vakkert når du tenker over det. For det andre, folket fastet. Folk i Nineve kombinerte tro og bønn med faste. De ble opptatt av åndelige spørsmål. Hjertene ble forandret. Herren har sagt at enkelte ting skjer ikke uten etter bønn og faste. Kanskje det gjelder enhver dypt gripende vekkelse? Hva å faste? Det at en frivillig avstår fra mat for en tid, for å komme inn for Guds åsyn i inderlig bønn. En kan avstå fra andre ting også, fra fjernsyn, Facebook, festing, fellesskap med andre, og så videre. Faste ikke noe som gir oss stjerner i kronen, men konsentrasjon i sinnet. Nehemia fastet, dronning Ester fastet, Jesus fastet, de første kristne fastet. Det ikke noe poeng å gjøre det kjent eller skryte av det, men praktisere det slik at bare Herren og du vet det. For det tredje ved denne vekkelsen, folk forsaket. De sa nei til holdninger og vaner de hadde lagt seg til. De sluttet med å gjøre onde ting. Kongen sa til folket sitt at alle skulle vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. I enkelte oversettelser står det at de skal vende seg fra den vold som henger ved hendene deres. Nineve var kjent for sin kyniske og harde bruk av vold. Både store og små ble grepet av det nye, ikke bare fordi kongen ga sin befaling, men fordi den hellige ånd var virksom. De angret og var lei seg for det de hadde gjort. Angeren kan lede til omvendelse, men det ikke selvsagt. At en ber om unnskyldning og at en ønsker noe ugjort bra, men det ikke det samme som å vende om. Det heller ikke nok med gode beslutninger eller ytre reformer. Omvendelse en forvandling av sinnelag og holdning som fører til forandring i hjertet, som igjen fører til forvandling i livet. Vi ser det tydelig her blant ninivittene. For det fjerde, folk fikk tilgivelse. Vers 10. Da nå Gud så det onde de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem. Og han gjorde det ikke. Dette ble resultatet av vekkelsen. Angrer Gud? Forandrer Gud mening? Står det ikke i Bibelen at han nettopp ikke gjør det? Jakob skriver om Gud, som han kaller lysenes far. Hos ham ingen forandring eller skiftende skygge. Og i fjerde Mosebok leser vi, Gud ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? Kan Gud ombestemme seg? Svaret både nei og ja. Gud forandrer ikke sitt vesen, for han Gud og ikke et menneske. Han uforanderlig i sin nåde. Men når det gjelder straffen, snudde Gud da folket i Nineve vendte om fra det onde de hadde gjort. Kanskje folket i Nineve siterte fra Jesaja 12, «På den dag skal du si, jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg.» Ordet fra Herren hadde tuktet, nå trøstet det. Kan dette skje igjen? Ja, jeg tror det. Det begynner med Guds folk som kommer i prøvelse. Det fortsetter med forkynnere som taler Guds ord. Det fullendes når ånden skaper ny innstilling i hjertet. I Salme 85 synger Koras barn, «Omvend oss, vår frelses Gud.» og gjør din harme imot oss til intet. Vil du for evig være vred på oss? Vil du la din vrede vare fra slekt til slekt? Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så ditt folk kan glede seg i deg? Herre, la oss se din miskunnhet og vis oss din frelse. Også profeten Jesaja har lært oss å be om vekkelse. Gud, Gid du ville sønderrive himmelen og fare ned. Ett menneske var nok. Det kan være nok i dag også.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ja, så er du velkommen til den tredje samling i denne gjennomgangen av Davids salme 23, og vers 3 denne gang. Og jeg leser det i Jesu navn. Salme 23, vers 3, en salme av David. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, Herre, dette var ditt ord. Lyd jo oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Og jeg tenker om vi kunne få se noe av det som ligger i dette her. Det høres ut som det bare noen få setninger, men det så innholdsrikt. Når du ser det i forhold til hva hele Bibelen vitner om dette her. Hvor mange steder kommer fram, og det altså et vitnesbyrd om dette som Jesus gjennomførte på denne jord, i denne verden, for vår skyld. Vi fortsetter nå Davids vitnesbyrd om sin Herre og hyrde, altså, i vers 3. Og vi merker oss det hele veien at han kun gjør David vel. Han gjør kun det som er godt for David. Hele veien. Her er det ikke tale om noe som helst David gjør for sin hyrde, altså. Og det for intet gjør Herren det. Han får kun David. Og det uten å ha bidratt med noe som helst. Det er veldig viktig for oss å få med oss og få lov til å leve i den erkjennelse og den sannhet ut ifra Guds ord, at det er ikke for vår skyld, altså noe ved oss, men det er for Jesu Kristi skyld at han valgte oss ut til å høre ham til. Det viser oss da at denne hyrde, han har omsorg for den som han tar seg av, som Peter skriver om ham i 1. Peter 5, og vers 7, og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Et velsignet godt ord, omsorg. Jeg vil spørre deg, for dette er viktig, er det slik Herren er for deg? Er det denne Herre du har også? Er det slik du ser ham, en som har omsorg for deg? Ja, indre medlynk, som vi ser av Matteus 9,36, da så folket, fikk han indre medlynk, vi merker det uttrykket der, med dem, for de var herjet og forkomne, som får uten hyrde. Du kan slå opp i en databibel, for eksempel, på indre medlynk, og se hvor ofte det står om Herrens forhold til folket. Det er et godt uttrykk som klart peker hen på at noen hadde fart ille med dem. Han er altså ikke en driver, men en som bærer. Omsorg er jo et begrep som vi gjerne forbinder med barn og alvorlig syke av forskjellige slag, ikke sant? Det vil si mennesker som ikke kan ta vare på seg selv, men er avhengig av andres omsorg. For i det hele tatt å kunne leve og eksistere. Det er gjerne det vi forbinder med ord og omsorg. Slike er også vi i Herrens omdømme. Disse som sto der herje og forkomne, slik at Herrens medrykk ble opptent når han så på dem, de ser du gjerne for deg som en stakkarslig flokk i filler og laser. De står der så fattige. Men det er slett ikke sikkert, altså. Problemet var at de var uten hyrde. Slik at de var altså på avveie. I enkelte nynorske oversettelser av Bibelen så møter vi uttrykket at de var ille medfarne. Der vi skriver herjet. Det er et godt uttrykk for saken, ja. For det peker hen på at noen hadde fart ille med dem. Noe jo også herjet viser for så vidt. Noen hadde herjet med dem. Og hvem hadde nå gjort det? Jo, som vi leser i Jesaja 3,12, mitt folks herskere er barn,
og kvinner råder over det. Mitt folk, dine førere er forførere, sier han. Gjør oppmerksom på det, altså. Den vei du skal gå har de ødelagt. De som altså skulle være førere og veiledere, de hadde tvert imot ødelagt den veien som førte frem, og ført dem inn på andre veier, som absolutt ikke det som David taler om her, nemlig Herrens rettferdige stier, men helt andre veier hadde de ført dem inn på. Noen hit og noen dit. Og det det vi står over for i kristendigheten, og alle disse veiene. Og så står Jesus fram midt oppi alt dette her, og så sier han, jeg veien, med stor V. Og i Jesaja 9,16 taler Herren videre til folket, dette folks førere er forførere, og de av folket som lar seg føre er fortapt. Svært. For det de forkynte, det førte ikke fram, altså. Og det var dette Jesus så, om de så sto der i de dyreste kjortler som var å oppdrive, om de hørte til i de høye råd eller hva som helst. De sto der altså uten den drakt som var absolutt nødvendig for å kunne få adgang til Guds rike, nemlig den som vasket i lammets blod. Den hadde ikke. Og de hadde ingen hyrde som kunne forkynne dem det. De var altså overgitt til å finne føde selv. Det var ingen omsorgsfull hyrde som kalte dem inn på veien hvor det var mat å finne til evig liv. Når jeg nå står der for den hellige Gud, da ser jeg framfor alt dette altså. Alt jeg mangler, hva det fremfor alt? Jo, det rettferdighet. Jeg har ikke dette i meg selv, altså. For den drakt jeg står i fra naturens side, den altså skitten tvers igjennom. Den kan ikke stå for den levende Gud. Du ser da folket, da Moses skulle føre folket ut til Sinai for å møte Herren, og da var det altså lovens Gud som skulle stige ned på Sinais berg, da måtte de vaske seg altså, de vasker både klær og seg selv. Før de kunne gå ut dit, altså de måtte være reine. Og de skulle møte den hellige, og selv da så måtte de flykte når han åpenbarte seg. Rope på Moses at Moses skulle gå i stedet for dem. Så det er total renhet må du og jeg ha for å kunne stå innenfor den hellige. Vi er ikke rettferdige i oss selv. I Guds øyne. Det ser jeg kommer inn i dette Guds klare lys, altså. Og så blir jo spørsmålet da, selvsagt, må jeg vel si, hva kan forandre denne situasjonen? Finnes det noen mulighet for at det kan gjøres noe med dette, altså? Det blir spørsmålet som de lutherske reformatorene stilte i sin tid. Hvordan finne en nådig Gud? For de hadde vært under dette katolske havekirkens åk, og så kommer de ut av dette her, og så har de ikke noe alternativ, altså. Hvordan finne en nådig Gud? For det fant de altså ikke ved den lære de var utsatt for i havekirken. Hvordan finne en nådig Gud? Og dette er et spørsmål Herren svarer på, vet du. Når det dukker opp i alt sitt alvor i et menneske. Om han så stiller meg på randen og avgrunnen, jeg stiller ned i det dypeste mørket, så er jeg altså i stand til å vende meg derfra og like hen og synde. Så ille står det til med synderen også. Du kan ikke skremmes bort fra det å være synder. Om loven taler aldri så alvorlig til deg, og det blir aldri så alvorlig det å være menneske som skal møte Gud, det kan altså ikke forandre deg. Jeg er ute av stand til å bli noe annet
enn hva jeg faktisk det, altså en grunnleggende erkjennelse, når du i sannhet har hatt med Guds lov å gjøre. Jeg alldeles ut av stand til å bli noe annet enn hva jeg faktisk Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, utbryter Paulus i Romerne 7:25. Han så nå i alle fall at han ikke var i stand til det selv. Han måtte rett og slett fris ut fra dette legeme. Hva fører dette til? Jo, at jeg går der svak og matt, som så mange i den kristne forsamling dessverre. Men her leser jeg da hva David vitner om sin hyrde. Han styrker min sjel, står det. Han fører meg på rettferdige stier for sitt navns skyld. Han styrker min sjel. Og hvor jeg trenger det jeg som så svak og matt. Jeg trenger å møte denne hyrde. Jeg trenger å få lov til å leve med han. Jeg trenger å få lov til å se hva som gitt meg i han. Og dette også den forkynnelse som som forfølges av alt mer enn noe annet iblant oss i dag. Det blir for enkelt, men der du svaret. Og hva det så som årsaken til min svakhet og matthet? Jo, jeg finner ikke at det står rett til med meg innenfor Gud. Uansett, i det øyeblikk mitt blikk vendes bort ifra Jesus Kristus og han korsfesta, så finner jeg ikke noe svar på dette altså. Da står det ikke rett til med meg innenfor en levende Gud. Det rammer meg altså. For jeg ser meg selv. Det vil altså si at jeg uten denne rettferdighet som kreves der. Og nå ser jeg i Davids vitnesbyrd at hos hans hyrde så begge deler tilgjengelig. Hvordan får jeg del i det, blir jo spørsmålet da. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, sa Jesus til sine disipler ved han forlot dem her på jord. Apostelgjerningen 1:8, altså det, den hellige ånds vitnesbyrd ved Jesu ord om hva de eier i ham. Han bærer nemlig alle ting ved sin krafts ord, som vi leser i brevet 1:3. Og legg merke til hva Peter sier i det han helbreder en lam mann i Apostelgjerningen 3:6. Sølv og guld eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Altså, hvor var det han hadde dette i seg selv? Nei, han hadde ikke det, han hadde det i Jesus Kristus. Nazareren. Som det var profetert ved profeten Zakaria 10:12. Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå frem, sier Herren. Dette tar også apostelen Paulus opp i Efeserne 6:10. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Legg merke til hva som står i Herren. Ikke Herrens kraft i deg, men du i Herrens kraft. Det helt motsatt av det. Du har det alt i ham, som David vitner her. Han styrker min sjel. Ja, det virkelig mat for sjelen dette å få se inn i dette budskapet. Det gir meg frimodighet igjen og igjen og holder meg oppe tross alt som viser seg i meg og som viser hva jeg laget som naturlig menneske. Ikke fordi jeg nå kan se på meg selv og altså finne frimodighet ved det jeg ser der, men ved å få se på en annen. Og så dette, han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Vi leser en velsignet budskap om dette her i Apostelgjerningen 13:39. Og hør hvordan det begynner nå først, første halvdel av verset. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov, det var umulig altså.
Og så må vi høre fortsettelsen, rettferdiggjøres i ham, enhver som tror. Ja. Hva visse rettferdige stier Herren fører sine på, og som David vitner om her i salmen? Og vi kan si, det de stier som Jesus tråkket opp for oss under hans tid her på jord. Du forstår at han var her for å oppfylle loven i ditt sted. Og det den rettferdighet du har for Gud. Det ikke en rettferdighet som springer ut av noe i oss, hverken før eller etter at du ble kristen. Men det en rettferdighet Jesus vant oss ved sitt stedfortredende liv og gjerning. Derfor så omtaler han også seg selv som veien i Johannes 14,6. Og til sist, min venn, hvorfor gjør nå Gud dette for oss syndere? Det noen grunn i oss til dette altså? Nei, da ville jo ikke være nåde, vet du, da ville jo være lønn. Han sier det her, David, hva årsaken for din navns skyld. Men da har du ikke noe med meg å gjøre. Ikke sant? Da slipper jeg å leite etter det der. Du møter mennesker i den kristne forsamling hele veien som nettopp leiter etter det der. Enten i de rette følelser, god og varm, eller i det å forstå det rent forstandsmessig altså. Få det til å gå opp, og så går du streve med det. Det liksom det som skal verge dem. I stedet for å høre det enkle budskapet om Jesus Kristus som Faderen sendte til jord, for en gang for alle, å ta synden bort med sitt offer. Det har skjedd. Det har alleredes i grunn i ham, altså, som vi leser det så fint i Jesaja 43,25 til slutt nå. Jeg, han gjentar det to ganger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger, og hør da, for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i bu. Tenk å få lov til å tro det. Vi som syndere, at Herren ikke ser det lenger, det tatt bort. En gang for alle, den største synd jeg kan gjøre mot Gud nå, det jo ikke tro dette. Som han har talt til meg. Og dra fra mine synder igjen og igjen, og det så ille med meg og så videre. Hva det for noe? Han har jo sagt at han har gjort

God morgen og velkommen til sending med Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God morgen, eller god dag, god dag. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio i Jæren Misjonsradio i dag og ønsker deg velkommen til denne halvtimen. Og hvis du hørte nøye etter, så hørte du at innledningsmelodien alltid er melodien til sangen Navnet Jesus, skrevet av David Velander. Og i dag skal vi høre om hvordan denne sangen ble til. Det skal vi høre imot slutten av programmet i serien Glimt fra livets dagbok. Men aller først er det Øyvind Andersen i dag. Ja, og før det, Suldal Musikklag, ja, det synger i mitt hjerte.

0: Er det underlig at jeg glad? Ja, her og stemmen tror jeg vi kjente igjen, Torvald Kjetilstad, og musikklaget I Suldal. Så, Øyvind Andersen.
1: Vi skal lese fra Jesu ypperste prestlige bønn I Johannes evangeliets kapittel 17, vers 22. Den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Kjære Jesus, vi vender oss til deg og ber deg om å velsigne ditt ord for oss. Vi ber at du vil åpne vårt hjerte og vårt sinn til å forstå hva du mener med at du kom og ble menneske, og hva du virkelig har gitt oss I deg selv. Amen. Det ordet som vi leste, og som vi nå gjentar, altså Johannes evangelium, kapittel 17, vers 22. Den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Det et ufattelig ord. Jesus sier at den herlighet som han har fra sin far, den har han gitt til alle som tar imot ham. Og vi må spørre, hva det for en herlighet? Svaret finner vi også I Johannes evangeliet. Det en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Guds sønns herlighet først og fremst den at han Guds sønn. Han Guds barn I en enestående forstand. Han har barnerett på en måte som ingen annen har det eller kan ha det. Denne retten har han gitt til oss mennesker. Han har testamentert sin egen barnerett til oss. Og med barneretten følger da arveretten. Det står uttrykkelig I Romerbrevets 8. kapittel, vers 17, om dem som tror på Jesus. De Guds arvinger, nemlig Jesu Kristi medarvinger. Det ikke noe som kan si hvor stort dette at Gud har testamentert sin egen sønn med alle rettigheter og herligheter, som det lyder I rettspråket, til en syndig og fallen menneskeslekt. Det som ulykken med oss at vi har ødelagt vår egen barnerett hos Gud. Vi var skapt til å være Guds barn. Det var meningen vi skulle leve sammen med Gud og utvikles I samfunn med ham og nå den fullkomne salighet gjennom denne utvikling. Men så falt vi fra ham I synd. Det skjedde allerede med de første menneskene, og siden har vi syndet alle. Umiddelbart tenker vi at det å bli en kristen skulle bestå I at Gud gjenoppretter den barneretten som vi har ødelagt. Men den som ærlig for Gud kjenner I sin samvittighet, at den lar seg ikke gjenopprette. Min barnerett ødelagt, og det forferdelige den forspilt. Det vet jeg. Det må jeg innrømme og innse for Guds ansikt. Dette sier også Guds ord meg, der hvor det taler om meg selv. Men å bli en kristen består ikke I at Gud lapper på denne barneretten, men at jeg har fått en helt ny rett. Jeg har fått den retten som egentlig tilkommer Guds egen sønn. Hans barnerett. Den gitt meg I kraft av et guddommelig testamente, som vi nettopp sa. Og vi har et ord som presiserer det på en meget klar måte, nemlig Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der står det uttrykkelig, alle dem som tok imot Jesus, dem ga han rett, det fullmakt, bemyndigelse, rettighet til å bli Guds barn. En fullmakt består jo nettopp I å bruke det som en annen har rett til. Og du vet at en fullmakt alltid knyttet til et navn. Slik det også her. Den knyttet til Jesu Kristi navn. Den knyttet til Guds sønns navn. Det å bruke denne fullmakten det samme som å begynne med å tro på Jesu navn. Samtidig får du der svar på et meget viktig sjelesørgerisk spørsmål, nemlig hvordan det går til å ta imot Jesus. Mange spør om det. Hvordan går det egentlig til å ta imot Jesus? Legg da merke til at det å ta imot ham og det å tro på hans navn brukt I en og samme betydning. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Det å begynne med å stole på Jesu navn det samme som å åpne sitt hjerte for Jesus. Det det samme som å ta imot ham. Så lenge som et menneske stoler på Jesu navn, har han et hjerte som åpent for Jesus. Ved å stole på dette navn har han det evige liv. Og apostelen Johannes skriver I sitt første brev, «Dette har jeg skrevet til eder, for at de skal vite at I har evig liv I, som tror på Guds sønns navn.» Der har du det samme igjen. Det var kanskje vanskelig for dem også, av og til, å være helt visse på hva de hadde I Jesus. Så sier han, «Jeg har skrevet det for at de skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds sønns navn.» Du ser, Jesus kom og ga oss alt sitt. Alt det som tilkommer Guds sønn, det testamentert til oss I det nye testamentet. Det ble opprettet ved Jesu død. På det grunnlag at han tok alt vårt på seg, som vi talte om I en tidligere andakt, så har vi I stedet fått alt hans. Det Guds vilje at vi skal eie Jesus. Og den som eier Jesus, han har del I den herlighet som Gud har gitt sin egen sønn. Så står altså det ordet fast for oss, som Jesus sier, Den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Du som hører på meg I dag, ta nå imot dette. Det for deg også, om du aldri I ditt liv har vært en kristen. Om du kanskje rent tilfeldig kommet til å høre dette. Så la meg få si deg, det testamentert til en syndig og fallen menneskeslekt, og den tilhører du også. Kjære deg, hør det, ta det til deg, for det Guds vilje at du skal høre det og ta imot det. Den som tror på sønnen har evig liv. Han Guds barn, som det står I slutten av Galaterbrevet, 3. Kapittel. Alle I jo Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Amen.

glimt fra livets dagbok. Og i dag er det skrevet av Håkon Dahlström. Da er det mange som skjønner at det har med Frelsesarmeen å gjøre. Og sangen «Navnet Jesus» er skrevet av en Frelsesarmeen-offiser, nemlig David Velander. Men hvordan ble denne sangen egentlig til? Ja, det skal vi høre litt om nå. Under et møte inne i Sauda i Ryfylke ba møtelederen oberst David Velander forsamlingen om å synge godt med i sangen «Navnet Jesus blekner aldri». Da reiste en seg i forsamlingen og sa «Kunne du ikke fortelle oss litt om hvorledes den sangen ble til?» Og det gjorde forfatteren. Det begynte med et «Gud velsigne deg» borte i Amerika. Noen sjøgutter hadde funnet på å gå på et av Frelsesarmeens møter i Brooklyn, et norsk møte. Men de hadde funnet veien dit for å forstyrre, og det gjorde de. Grundig. Det ble nærmest et ødelagt møte. Omsider drog uromakerne av sted, men den unge kvinnelige løytnanten sto ved døren, og da guttene gikk, tok hun dem en for en i hånda og sa «Gud velsigne deg». Blant ungguttene var en farsundsgutt, og han visste bedre enn å ødelegge et kristelig møte, for han kom fra et kristent hjem. Men det var noe rart med kameratene og dette å være kar. Sjøguttene hadde det sikkert moro på veien tilbake til skuta. Dette var da vårt århundre ennå var ungt, og da seilskuter ennå pløyde havene. Men dette «Gud velsigne deg» brant seg fast i farsundgutten. Det ble til en åndelig kamp som sluttet med at unggutten ble frelst, kom til tro på Jesus og ble en oppriktig kristen. Han begynte siden å vitne om Jesus, og han ble en benådet predikant. Det var ikke lenge før han samlet veldige skarer om sin talerstol. Slik gikk det til at

Salme 72 og vers 17. Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Møtet gjorde et uutslettelig inntrykk på den unge David. Så gikk det noen år. Evelander var blitt kaptein i Frelsesarmeen og arbeidet på redaksjonskontoret. I 1922 holdtes i Karlmergatens misjonshus i Oslo et stort misjonsmøte ledet av daværende general Branwell Boot. I dette møtet deltok fem representanter for Frelsesarmeens misjonsarbeid i Zululand. Disse fem, hvorav de fire var norske misjonsoffiserer, og den femte, en engelsk misjonær, han sang i møtet en sang på zuluspråket. Melodien var også fra Zululand, og inntil da var den helt ukjent i Norge. Siden ble melodien benyttet til forskjellige sanger, blant annet «Hvilken venn vi har i Jesus» og andre med samme versemål. Den ble simpelthen kalt Zulu-melodien. I januar 1923 feiret Frelsesarmeen sitt 35-årsjubileum i Norge. David Welander overvar jubileumsmøtet som ble holdt i Frelsestempelet i Oslo. Han skulle referere møtet for krigsropet. Møtet ble ledet av den senere kommandør Joakim Myklebust, som var kommet fra Sverige til Oslo for å delta i Frelsesarmeens 35-årsfest. Han var også møtets hovedtaler og hadde valgt samme tekst som Welander hadde hørt Albert Lunde tale over mange år tidligere. Grepet og åndsfullt talte han om navnet Jesus, navnet som skulle skyte friske skudd, om hvordan navnet lyste utover slekten i verdenskrigens dype ned, som lyrikeren Theodor Caspari kalte tiden etter den første verdenskrigen. Welander var grepet av budskapet, og inntrykket ble forsterket ved minnet om den gang han som liten gutt hadde sittet og lyttet til den samme teksta. Han bodde den gangen på Lørenskog, og på vei hjem med lokaltoget begynte Zulu-melodien og tekstordet å arbeide i ham. Og mens toget skranglet i vei, skrev han første og andre verset ned på et stykke papir. Koret fulgte umiddelbart, men det tredje verset ble ikke født før noe senere. Sangen ble sunget på noen møter for offiserer i Frelsesarmeen og slo an med en gang. Den ble tatt inn i bladet Krigsropet, og snart ble den sunget fra landsende til landsende, og siden har den sunget seg til en fast plass blant kristenfolkets sanger i vårt land. Og som jeg allerede har nevnt, så er det kjenningsmelodien også i Jæren Misjonsradio. Men nå skal vi høre denne kjente sangen, og det er veldig mange av våre lyttere som kan den. Og syng bare med hvor du enn er og lytter nå. Det er Skrukk som leder sangen her nå.

Ja, det var Skruk som avslutta denne halvtimen i Jæren Misjonsradio i dag med sangen Navnet Jesus blekner aldri. Og det er sant, det er et evig navn, han er fra evighet, født av Faderen fra evighet, og blir til evighet. Han døde, ja, men se, han lever. Og sånn er det. Derfor er ikke døden det farligste for et Guds barn, langt ifra. Han har seiret over døden, og han er det evige livet. Det vil altså si, har du Jesus, så har du det evige livet. Men nå har ikke jeg tid å begynne å preke, men jeg må si takk for at du lytter. Det er Jæren Misjonsradio du har lyttet til. Vi sender både på FM-båndet, DAB og internett. Ha det godt!

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 298. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 25, vers 26-28, Jeremia kapittel 10, vers 17, til kapittel 12, vers 6, Apostlenes gjerninger kapittel 7, vers 42-60, Salme 119, vers 41-48. Ordspråkene kapittel 25, vers 26-28. Som en grumset skilde og en utskjemt brønn er en rettferdig mann som gir etter for en ugudelig. Å ete for mye honning er ikke godt, og det er ikke ærefullt å søke sin egen ære. Som en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn.

Jeremia kapittel 10, vers 17, til kapittel 12, vers 6. Sank ditt gods sammen, dra ut av landet, du som bor i beleirede byer. For så sier Herren, se, jeg vil slynge landets innbyggere bort denne gang, og jeg vil gi dem trengsel så de skal kjenne det. Ved meg for et slag jeg har fått, mitt sår er ulegelig. Men jeg sier, ja, dette er en plage, og jeg må bære den. Mitt telt er ødelagt, og alle mine snorer er slitt av. Mine barn er gått bort fra meg, og er ikke mer. Det er ingen som slår opp mitt telt lenger, eller henger opp mine tepper. For hyrdene var uforstandige, og søkte ikke Herren. Derfor gikk de ikke klokt fram, og hele jorden ble spredt. Det lyder et budskap. Se, det kommer en stor larm fra landet i nord, og byene i Juda skal gjøres til en ørken, til en bolig for sjakaler. Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang. Tukt meg, Herre, men med måte, ikke i din vrede for at du ikke skal gjøre rent slutt på meg. Øs din harme ut over hedningene som ikke kjenner deg, og over de etter som ikke påkaller ditt navn, for de har fortært Jakob, fortært ham og gjort ende på ham og ødelagt hans hjemland. Kapittel 11. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Hør denne paktens ord og tal til Judas menn og til Jerusalems innbyggere. Du skal si til dem, så sier Herren, Israels Gud, forbannet være den mann som ikke hører denne paktens ord, den som jeg bød deres fedre å holde den dagen jeg førte dem ut av landet Egypt, av jernovn, da jeg sa, hør på min røst og gjør disse ting i ett og alt slik som jeg byr dere, så skal dere være mitt folk og jeg vil være deres Gud. Så kan jeg holde det løfte jeg ga deres fedre med en ed, at jeg ville gi dem et land som flyter med melk og honning, slik som en kan se det på denne dag. Og jeg svarte, Amen, Herre. Og Herren sa til meg, rop ut alle disse ordene i Judas byer og på Jerusalems gater, og si, hør denne paktens ord og gjør etter dem. For jeg vitnet for deres fedre den dagen jeg førte dem ut fra landet Egypt, og helt til denne dag, tidlig og sent, og sa, hør på min røst. Men de hørte ikke, og vendte ikke øret til. De fulgte hver sitt onde, harde hjerte. Så lot jeg komme over dem alle denne paktens ord, som jeg hadde befalt dem å holde, men som de ikke hadde holdt. Og Herren sa til meg, det er avslørt en sammensvergelse blant Judas menn og blant Jerusalems innbyggere. De har vendt tilbake til sine forfedres misgjerninger, de som ikke ville høre mitt ord, og de har fulgt andre guder og dyrket dem. Israels hus og Judas hus har brutt den pakten jeg sluttet med deres fedre. Derfor sier Herren, se, jeg fører en ulykke over dem, som de ikke kan komme unna. Og når de roper til meg, vil jeg ikke høre på dem. Og byene i Juda og Jerusalems innbyggere skal gå av sted og rope til de gudene som de brenner røkelse for. Men de kan ikke frelse dem når ulykken kommer. Så mange som dine byer er, så mange er dine guder, Juda. Og så mange som Jerusalems gater er, så mange altere har dere reist for den skammelige avguden. Alter til å brenne røkelse på for Baal. Du skal ikke be for dette folket, og ikke løfte opp klagerop og bønn for dem, for jeg hører ikke når de roper til meg i sin nød. Hva har min elskede å gjøre i mitt hus, hun som har gjort så mange skammelige gjerninger? Kan det hellige offerkjøttet ta bort det onde fra meg, slik at du kunne juble? Herren kalte deg et grønt oljetre, prydet med fager frukt. Men til lyden av en mektig storm vil han tenne ild på det, så greiene blir ødelagt. Herren, herskarenes Gud, som plantet deg, har forsynt ulykke over deg på grunn av den ondskap som Israels hus og Judas hus har gjort mot seg selv, da de vakte min harme ved å brenne røkelse for Baal. Herren lot meg få vite det, og jeg vet det, for du lot meg se deres gjerninger. Jeg var som et ydmykt lam som føres bort for å slaktes.
Jeg visste ikke at de hadde tenkt ut onde råd mot meg og sagt, la oss ødelegge treet med dets frukt og utrydde ham av de levendes land, så ingen lenger kommer hans navn i hu. Men Herren, herskarenes Gud, en rettferdig dommer. Han prøver nyrer og hjerte. Jeg skal se din hevn over dem, for jeg har lagt min sak fram for deg. Derfor sier Herren så om Anatots menn, som står deg etter livet og sier, du skal ikke profetere i Herrens navn, for da skal du dø for vår hånd. Derfor sier Herren, herskarenes Gud, se, jeg vil hjemsøke dem. Deres unge menn skal dø ved sverd, deres sønner og døtre skal dø av sult, og de skal ikke ha noen igjen av dem. For jeg fører ulykke over Anatots menn i det året de ble hjemsøkt. Kapittel 12. Herre, når jeg tretter med deg, har du alltid rett. Likevel må jeg gå i rette med deg. Hvorfor går det de ugudelige vel? Hvorfor har alle de troløse ingen sorger? Du har plantet dem, og de har slått rot. De vokser opp og bærer frukt. Du nær i deres munn, men langt borte fra deres hjerte. Men du, Herre, du kjenner meg. Du ser meg og prøver mitt hjertelag mot deg. Ta dem bort som sauer til å slaktes, og innvi dem til en drapsdag. Hvor lenge skal landet visne og alle markens vekster tørke bort? På grunn av innbyggernes ondskap dyr og fugler revet bort, og de sier, han ser ikke hvordan det vil gå oss til slutt. Når du løper sammen med fotgjengere, og de gjør deg trett, hvordan vil du da løpe om kapp med hester? Du kjenner deg nok trygg i et fredelig land, men hva vil du gjøre i krattskogen ved Jordan? For selv dine brødre og din fars hus, selv de er troløse mot deg. Selv de roper etter deg av full hals. Tro dem ikke når de taler fagre ord til deg.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 7, vers 42-60.
1: Men Gud vendte seg bort og overga dem til å dyrke himmels her, som det står skrevet i profetenes bok, Israels hus. Ga dere meg vel slaktoffer og andre offer i 40 år i ørken? Nei, dere bar med dere Molochs telt og guden Remfans stjerne. De bildene dere laget for å tilbe dem, og jeg vil føre dere i landflyktighet helt bortom Babylon. Våre fedre hadde vitnesbyrdets telt i ørken. Han som talte til Moses hadde påbudt ham å gjøre det etter det forbildet han hadde sett. Dette tok våre fedre i arv, og sammen med Josva førte de det inn i det landet som hedningene hadde eid, de som Gud drev bort for våre fedre. Slik var det like til Davids dager. Han fant nåde hos Gud, og ba om at han måtte finne et bosted for Jakobs Gud. Men Salomo bygde ham et hus. Men den høyeste bor ikke i hus som er gjort med hender, som profeten sier, himmel er min trone, og jorden er skammel for mine føtter. Hva slags hus kan dere da bygge for meg, sier Herren, eller hvor er stedet hvor jeg kan hvile? Har ikke min hånd gjort alt dette? Dere stivnakker og uomskårende på hjerter og ører. Dere står alltid den hellige ånd imot, som deres fedre, så også dere. Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? De drepte dem som forut forsynte at den rettferdige skulle komme. Han som dere nå har forrådt og myrdet. Dere som har mottatt loven, gitt ved engler, og ikke har holdt det. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot ham. Men han var fylt av den hellige ånd, og rettet blikket opp mot himmel. Han så Guds herlighet, og Jesus stod ved Guds høyre hånd. Og han sa, «Se, jeg ser himmel åpnet, og menneskesønn stod ved Guds høyre hånd.» Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnet la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Og de steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd.» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd.» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.

Salme 119, vers 41-48. Herre, la din nåde komme til meg, din frelse etter ditt ord. Jeg vil gi svar til dem som håner meg, for jeg setter min lit til ditt ord. Ta da ikke sannhetsord bort fra min munn, for jeg venter på dine dommer. Jeg vil holde din lov stadig, evig og alltid. La meg vandre i fritt rom, for jeg spør etter dine befalinger. Jeg vil tale om dine vitnesbyrd for konger, og skal ikke bli til skamme. Jeg har min lyst i dine bud, jeg elsker dem. Jeg løfter mine hender til dine bud, som jeg elsker. Jeg vil grunne på dine forskrifter. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss helt I starten av Jesu offentlig virke. Jesus har ikke for så veldig lenge siden blitt døpt av døperen Johannes. Etter noen dager hjemme I Kapernaum, hvor han har gjort mange syke og demonbesatte friske, går Jesus en dag ved stranda av Genesaretsjøen. Her blant enkle og teologisk ulærte fiskere søker han kandidater til den disippelskaren han tenker å bygge opp. Alle fire evangelisterne har med litt ulike fortellinger om de første disiplene Jesus kaller til å følge seg. Peter, som skal bli hovedlederen for denne gruppa, møter Jesus mens Peter holder på med sitt daglige arbeid, nemlig å fiske. Det kan vi lese om I Lukas kapittel 5, vers 1-11. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham, altså Jesus, for å høre Guds ord. Og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne, de var gått ut av dem, og de holdt på å skylle garna. Han gikk da ombord I en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst.» Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste garna ut.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene I den andre båten at de skulle komme og ta I med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke.» Men da Simon Peter så dette, så falt han ned på sine knær for Jesus. «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus sønne Jakob og Johannes, som var I lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Det første vi skal legge merke til at folk stimler sammen om Jesus for å høre at han taler Guds ord. Interessant. Jesus klarer altså denne bragden at jo lengre han taler, jo flere folk kommer til. Dette må jo være drømmesituasjon for de av oss som forkynner, som I stedet opplever at jo lengre vi taler, jo færre folk lytter. Slik som Lukas formulerer seg, virker det som om folka som oppsøker Jesus genuint interesserte I å høre Guds ord. Jesus lærer om Guds rike, om hvordan tilhørerne kan bli en del av Guds folk, og hva slags lover som gjelder I hans rike. I tillegg får de oppleve den Guds kraft som bor I Jesus, I det han helbreder enkeltmennesker og utretter ulike typer undre. Folka kommer for å høre Guds ord, og de får dette utlagt av han som Guds ord I egen person. Bibelen består ikke først og fremst av meninger og synspunkter på aktuelle etiske utfordringer eller et politisk program for å endre maktforholdene I samfunnet. Bibelen gir oss fortellinger om himmelen og jorden skaper, som kommer for å søke å frelse fortapte mennesker. Skapninger på vei mot en evig fortapelse. Når Jesus taler Guds ord, og mennesker I tro tar imot, da flytter Guds ånd inn I et syndig hjerte, og nytt liv skapes. Et slikt under kan fortsatt skje når Bibelens ord og fortellinger finner veien inn I øra og hjerta. Jesus han samler mye folk. Han taler til den store folkemengden. Samtidig klarer han det viktige og vanskelige kunststykket å se den ene I mengden. Han ser Peter sin fiskebåt, samtidig som han ser enkeltmenneske Peter. Noen ganger kan en kristen kjenne på følelsen av at Gud knapt ser lille meg. Det så mange andre som Gud trenger og vil hjelpe. Mine små problemer tør jeg ikke bry Gud med. Eller vi kan tvile på om Jesus bryr seg om vår lille bibelgruppe eller misjonsforening. Vi jo så få igjen. Tanken kommer at Gud sikkert har nok å gjøre med de større menighetene som samler store folkemengder. Og heldigvis så klarer Jesus å være til stede og interessere seg både for de små grupperne og for de store menighetene. Han makter og ønsker også å bruke tid på den enkelte av oss med våre hverdagsproblemer. Jesus rik nok for alle som kaller på han.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Lukas kapittel 5 forteller om dagen da Jesus kaller Peter til å følge han. Noen dager tidligere hadde Jesus kalt Peter til å bli hans disippel. Det kan vi lese om i Johannes kapittel 1. Det som skjer i Lukas her i kapittel 5 at Jesus skal velge dem som han ønsker skal fungere som ledere, både for disiplene og for dem som senere kommer til å bli kristne. Jesus vil ha Peter til å være hovedleder. Derfor bruker Jesus denne fiskefangsten til å teste Peter, om det finnes gode lederegenskaper hos han. For det første sjekker Jesus om Peter virkelig en person som villig til å ta i et tak. Peter, kan du ro denne båten litt ut fra land? Jesus trenger ledere som det tak i, som kan få utrettet noe. Jesus ønsker ledere som ikke sitter og venter på at andre først skal ta initiativ, men som selv bretter opp ermene, tar årene fatt, som det heter, og får ting til å skje. Jesus tester om Peter har karaktertrekkene å ta initiativ og det å jobbe for fellesskapet. Peter tar Jesus på ordet, tar årene fatt og legger ut fra land med båten. For det andre så sjekker Jesus om Peter villig til å lære. Tømrersønnen Jesus kunne neppe mye om fisking, ganske sikkert mye mindre enn Peter. Så Peter villig og ydmyk nok til å lære av andre, til og med av en som i utgangspunktet kan mindre enn han selv? Jesus sjekker om Peter har det viktige karaktertrekket å kunne lytte til andres ideer. Og for det tredje så sjekker Jesus om Peter kan lyde hans ord, lystre hans ordre. Legg ut på dypet og kast garna til fangst. Både anbefalt, men også befalt han Peter å gjøre. En leder må ha det karaktertrekket og kunne lystre ordre fra en leder over seg. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Det som om Peter svarer, «Fordi du sier det, så vil jeg gjøre det.» Ikke bare kristne ledere, men alle troende trenger denne innstillingen til Jesu ord, at Jesus vet best, og hans ord vil jeg lystre. Fordi du sier det, vil jeg gjøre det. Og det fjerde som Jesus vil sjekke, det om Peter har en ydmyk holdning. Men da Peter så den store fiskefangsten, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» Klarer vi å være så store at vi ydmyker oss selv? Jesus søker karaktertrekket og kunne vise sårbarhet og ikke skjule sine svake sider. Det klart, Peter. Ikke alltid, men i alle fall her. Synlig for alle så feller han ned på sine knær og innrømmer at Jesus kan mer om fiskefangst enn han selv. Til slutt så sjekker Jesus om Peter villig til å forlate alt for å følge han. «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt, og de fulgte han. En kristen leder trenger karaktertrekket og vite at han eller hun ikke sentrum i eget liv. En leder skal og må gå foran på mange måter. Samtidig må en leder gå bak og følge etter Jesus. En kristen leder kalles til å følge Jesus og lede andre mennesker dit han viser veien. Fortellingen om Peters første fiskefangst med Jesus, det blir avgjørende for Peters liv og selvbilde. Dette møtet med Jesus fører også til at Peter får et møte med seg selv. Han møter sin egen stolthet, og sin egen tilkortkommenhet. Ja, faktisk sin egen synd. For han sier, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» Peter innser at i møte med Jesus, den hellige Gud, han selv en synder. Og han ber Jesus om å gå bort fra han, nettopp fordi han innser at han og Jesus ikke passer sammen. Men det Peter egentlig ber om, det at Jesus ikke må gå fra han. For som en synder trenger han å leve med og få del i nåden og frelsen Jesus gir. Når vi sammenligner oss med Jesus, våre liv med hans liv, blir åpenbart forskjellene tydeligere enn likhet han. Vi erfarer sannheten i salmen. Du som freden meg forkynner, du en frelser og jeg en synder. Du med amen og jeg med bønn, du med nåden og jeg med skammen. Vi så ulike, Jesus og oss, Jesus og meg. Vi passer egentlig ikke sammen. Et syndig menneske og en hellig frelser. Finnes det håp for meg, for oss? I denne håpløse situasjonen så kommer evangeliet i siste setning av denne salmen jeg sitert. Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Derfor kan vi takke Jesus at han tok vår synd for at vi i han kunne bli hellige. Slik sett så viser fortellingen om Peters fiskefangst i Lukas kapittel 5 oss den nåden den hellige Gud gir til syndige mennesker.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Femte søndag etter trefoldighet. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem. De holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Lukas 5, vers 1-4. Selv om vår Herre Kristus ikke er kommet til verden for å sørge for nok mat til oss, glemmer han heller ikke maten når en først søker etter Guds rike. Derfor tar han seg av disse fattige fiskerne i deres nød, de som hadde strevd og arbeidet hele natten uten å få noe. Siden de har lånt båten til ham, latt ham preke ferdig og selv hørt på ham, skaffer han dem en rik fiskefangst. Av det skulle de kunne lære å forstå at de i ham har en mester som sørger for dem og ikke vil la dem i stikken. Når de holder fast i hans ord og fortsetter å være hans disipler, hjelper han dem før de kommer fram med deres bekymringer og bønn. På denne måten vil han trøste sin kirke, skaren av de troende, med at han vil forsørge dem. Mens de er på jorden skal de finne både næring og et sted der de kan bli værende, selv om de skulle bli forfulgt overalt, og deres bopel og livsopphold skulle bli usikker. Med dette eksemplet vil han spesielt vise hvilke egenskaper de menneskene har, som han vil hjelpe, og på hvilken måte han pleier å gi dem hjelp. Disse fiskerne har altså arbeidet hele natten. Likevel er deres strev til ingen nytte, og de kan ikke lenger håpe på menneskelig råd og hjelp. Det samme erfarer kristenheten daglig gjennom mange slags trengsler og elendighet. For disse trengslene kan ikke skje der det ikke er arbeid, strev og nød. Og hvis Kristus skal kunne hjelpe, må det komme så langt at den gir opp troen på menneskelig råd, trøst og evne. Da kommer han med sin hjelp, og viser seg som den som kan gi trøst, råd og redning overalt der dette mangler oss. I tillegg viser han at han ikke vil forby det arbeidet og de gjerningene som er befalt oss å gjøre. Ja, han befaler også selv sine disipler til å utøve sitt yrke når han sier, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Slik blir begge delene satt så fint ved siden av hverandre, og lærer oss at vårt arbeid og vår gjerning ikke utretter noe. For skulle deres arbeid ha hjulpet dem, skulle det også ha hjulpet dem hele natten før de, på Jesu befaling, fikk en så overmåte stor fangst i et eneste kast. Av dette skulle alle og enhver se at arbeid og strev aldri er nærere et menneske. Det er det Guds velsignelse og nåde som gjør. Den daglige erfaring viser fortsatt at mange gjør livet surt for seg med hardt arbeid. Likevel får de knapt nok tilstrekkelig til sitt daglige brød, og kommer seg aldri ut av gjeld og fattigdom. Andre derimot, som tar det med ro og ikke overanstrenger seg, får i overflod, slik det heter i Salme 127, vers 2, det samme gir han sin venn mens han sover. Det er som om han vil si, det er til ingen nytte at dere dag og natt plager og engster dere med bekymringer for å skaffe til veie det som hører til i et hus. Det står uansett ikke i deres hånd. Det blir heller ingenting av dette dersom ikke Gud selv er husbond, og gir dere på en slik måte at det må sies at det gitt over natten. Landstad nummer 186, vers 2.

Den kloke kong Salomo I Bibelen sa noe vakkert om livet og evigheten. Alt har Gud gjort vakkert I sin tid. Også evigheten har han lagt I deres hjerte. Men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Her peker han på tre fakta. Alt I skaperverket vakkert, hver på sin måte. Det ligger en anelse om evigheten I menneskenes tanker. De fleste kan ikke tro at det slutt med dette livet. Samtidig forstår vi ikke, for det tredje, hvordan alt henger sammen fra begynnelsen til slutt. Når vi tenker på dette, burde vi bli ydmyke og opptatt av å finne sannheten. I stedet blir vi ofte høye på pæra og tenker store tanker om oss selv. Jeg liker historien om to bevere som sto like ved den enorme demningen I USA, som kalles Hoover Dam. Det var bestefar Bever og barnebarn Bever, og den unge stirret på den store dammen og sa, «Bestefar, bygde du den dammen?» «Nei», sa bestefar Bever, «men jeg ga dem ideen til den.» «Ja, æres den som æres bør, eller hva?» Mange har tenkt på ideen om et liv etter døden. Noen har til og med fått det skrevet inn på gravstøtten sin. Det påstås at på en kvinnes grav I USA står det «Hun levde 42 år sammen med sin mann og døde I håpet om et bedre liv». Ja, vi merker daglig spor av ondskapen I verden. Livet ikke alltid lett og godt, men skaperverket godt. Og Gud god. Når han først har gitt oss ett liv, vil han gjerne gi oss ett til. Blir vi så ydmyke at vi innrømmer våre synder og svakheter, vår manglende innsikt I de dypeste spørsmålene, så tar Gud nådig imot oss. Jesus har åpnet veien inn til det evige livet. Tro ham, så vil han følge deg til et mye, mye bedre liv, bak døden og graven.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. Og denne halvtimen, ja, da skal vi fortsette opplesningsserien vår. Det er opplesning nummer to i Våre lamper slukner av J.F. Løvgren. Og litt senere, en andakt av en som er død nå, men han var sangevangelist i Norsk Luthersk Misjonssamband, Arve Fjellstad. Nå er det slik at Løvgren skildrer vekkelsestider, og sangen til innledning i dag skal handle om gamle tiders vekkelse, og det er Jon Olav Larsen som synger.

budskapet blir ikke tatt så veldig godt imot, og vi skal høre videre nå. Pastoren bøyde seg hen til en av tilsynsmennene, som satt ved siden av ham, og sa inn i øret hans: «Du Bakke, jeg synes han blir noe lang.» Bakke rister energisk på hodet. «Nei, la ham bare holde på. Dette har vi visst godt av.» Taleren holdt på. Mannen sa om seg selv at han var rik og hadde overflod. Men Jesus sa at han var fattig og ynkelig. Mannen hadde gjerninger og dyder og kristelig virksomhet, men det var ikke liv i det, for livet sto utenfor døren. «Min venn, det er et dårlig bytte, å bytte bort den levende Kristus for en død vane kristendom. Jeg undres på om det ikke var menigheten som, med et rykk, satte pastoren seg til rette, mens han stirret vaktsomt opp på prekestolen. Forsamlingen ventet med skrekk blandet spenning på det som nå ville komme. Om det ikke var menigheten som hadde Jesus stående utenfor, hører dere, Jesus utenfor sin egen menighetsdør. Han kan ikke komme inn, fordi det er så mye kristendom der inne.» Det var ingen som helst ironi i båtbyggerens stemme eller i ordene. De bare kastet lysstreif innover en forferdende mulighet. Og storparten av forsamlingen følte levende hvor fattig en slik menighet måtte være med Jesus utenfor døren. Det var ikke rart at Jesus sa at mannen og menigheten var fattig og ynkelig og naken. Men hvordan er det så med vår menighet? Noen av lederne flyttet urolig på seg. En kunne høre at det ble bladd i salmebøkene. Flere så nervøst på klokken. Pastoren kastet et spørrende blikk på sin sidemann, men fikk en uvillig skuldertrekning til svar. «Vi har en stor menighet, den største i byen visst. Vi konstaterer det med en viss stolthet. Noen av dere protesterer, ser jeg, men vi gjør det. Våre sangkor er bekjent viden om. Våre foreninger er velorganisert. Bedre enn andres, tror jeg. Vi har det største av alt slag. Den største og fineste kirke. Den største menighet. Det største orgel. Den største søndagsskole. Vi har det beste av alle ting. De beste predikanter. Den beste kirkeorden. Det er sant som mannen sa. Jeg er rik og har overflod. Men hva sier Jesus til det?» I pausen som fulgte etter spørsmålet, gjorde pastoren en bevegelse som om han ville reise seg opp, men tok seg i det og ble sittende. Hans ansikt hadde fått mer farge, og øynene flakket urolig. Bemerkningene som falt forekom han å være taktløse i en offentlig forsamling. Men ordene føltes som prikkende stikk i hans indre menneske, som rivende klør i betent kjøtt. «Vi har den rette lære», kom det videre. «Våre dogmer kjeder seg logisk sammen som perler på en snor. Og godt er det, men hvilken plass har Jesus i det, med sitt liv og sin kjærlighet? Hva sier han til det hele? Kanskje et sårt, hjelpeløst: «Se, jeg står for døren og banker. Jeg står utenfor.» Se for en plass tilstelningene får i våre kristelige virksomhet. Det er konserter og basarer og underholdning av alle slag. Vi konkurrerer med hverandre som i en annen forretning. Det kristelige maskineri fyller våre menigheter. Hvor får Jesus plass mellom alt dette, står han. Plutselig satte en i å synge. Folk kvakk og så seg forskrekket om. Men bare et øyeblikk etter falt de til ro,
så falt en og annen røst inn, om litt sang mange med. Båtbyggeren var stoppet opp. Først så han forundret og hjelpeløst utover forsamlingen, mens den varme glød sluknet i hans øyne. En mørk rødme spredte seg langsomt opp fra halsen og utover hans ansikt. Han strøk seg famlende over pannen med sin senete hånd. Så vaklet han ned og gikk med lutende rygg på plass.

Men da de var midt i sangens første vers, reiste en middelaldrende kvinne seg. Tårene løp nedover kinnene uten at hun forsøkte å tørke dem vekk. Da verset var til ende, sa hun med skjelvende stemme, «Hvorfor synger dere? Vil dere synge Jesus ut? I mange år har Jesus stått utenfor min hjertedør. I kveld har jeg sluppet ham inn. Hvorfor synger dere?» Forsamlingen var forbløffet og skamfull. Ingen fortsatte å synge. Det ble en trykkende pause, mens kvinnen satte seg ned og tørket øynene. Men pastoren synes å være situasjonen voksen. «Vi gleder oss med søsteren over det som er hendt med henne», sa han smilende. Tross de vennlige ord var stemmen en smule kald og forretningsmessig, men den kunne kanskje ikke være annerledes under slike omstendigheter. «Jeg tenker det er så mange av sangkoret til stede ennå at vi kan få en sang til slutt.» Han nikket spørrende til dirigenten. Den skallete og tynne sanglederen reiste seg og tok et overblikk over stillingen. Hans blikk gikk søkende og tellende rundt i kirken, så ventet han seg ærbødig til pastoren. «Jo, det la seg nok gjøre.» Ordene hans var signalet til oppbrudd. Hist og her i forsamlingen var det noen som reiste seg, kom fram over gulvet, klumpet seg sammen i gangene. Sammenklumpingen ga et par unge damer en kjærkommen anledning til å kaste et hurtig men nødvendig blikk i speilet på innsiden av den uunnværlige håndvesken. Stian Røst så for annen gang stjålet på sin pike. Det lå et spørsmål i det. Hun gjorde et lite kast med hodet. Så reiste de begge seg og gikk oppover sammen med de andre. Så sto de der oppe på plattformen, en flokk unge mennesker. De fleste slanket og tynnet etter journalens mønster. Tre-fire av de unge pikene hadde hårknuter i nakken. De så gammeldags ut. Men et par av dem hadde merkelig nok glatt ring på høyre hånd. De var mer moderne enn de fleste andre. To glatte, barberte pikenakker glimtet hvitt når de snudde på seg, mens de kastet med hodet for å få skingelen på plass, som en hest rister på manen sin. De andre permanente bukler gjorde et svagt forsøk på å se noe naturlige ut. Navnet på sangen de skulle synge gikk som et stikkord mellom sangerne. De unge menn bladde i bøkene med nikotinmerkede fingrer. Sopransolisten aket seg fram foran de andre. Hun var søt og tynn, og det var en anelse av rødt på leppene hennes. Dirigenten løftet taktstokken. Så sang de krøllede, minimumskledde damer og de tobaksduftende unge menn sitt store halleluja ut om lammet som bar all verdens synd.

0: Det var Kristine Lensegrav og Bjørn Mofoss Bakke som sang. Så får vi andakt ved Arve Fjelstad. Han reiste i mange, mange år som evangelist og sang sammen med kona si, Jenny. Og hvis Jenny hører på, for hun lever i beste velgående, så hilser vi til deg. Arve er død nå for en god del år siden. Og etter andakten synger de to en sang sammen. Vær så god, Arve.
1: Kjære Jesus, vi ber om du vil velsigne ordet for oss, for ditt navns skyld. Amen. Vi leser sammen fra Matteus evangeliet 7. kapittel, vers 24 og 25 i Jesu navn. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør efter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygget sitt hus på fjell. Og skyldregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Amen. Alle i Norges land har hørt mye Guds ord. Det er en velsignelse å bo i et land der Guds ord så rikelig blir forkynt. Og det finnes vel ingen som ikke har hørt nok Guds ord til å innrette sitt liv etter det. Men det er jo en kjensgjerning at de fleste i vårt folk har ikke innrettet sitt liv etter Guds ord, slik som Jesus ber oss. Det første som vi blir innbudt til i Guds ord, det er å komme i samfunn med Gud. Paulus skriver til sin unge medarbeider Timotius og sier: Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er Guds vilje med oss at vi skal bli frelst. Altså, det betyr at vi skal ta imot Jesu utdrakte frelserhånd, ta imot syndernes forlatelse i Jesu forsoning, komme i samfunnet med den hellige Gud ved Jesu forsoningsverk. Derved har vi vært ordets gjørere på det viktige punkt som vi ble oppfordret til så mange steder i Guds ord. Kom til meg, alle dere som strever har tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Ånden og bruden sier kom, og den som hører det sier kom, og den som tørster han komme, og den som vil han tar livsens vann uforskyldt. Slik leser vi. Vi kunne regne opp mange slike steder. Men på hvilken måte kommer vi til Jesus? På hvilken måte kommer vi i kontakt med Gud? Det leser vi om i Johannes første brev, første kapittel og 9. vers. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og det menneske som har vært ordets gjører på det punkt å komme til Jesus med sine synder, det menneske er et lykkelig menneske. Så leser vi videre i Guds ord om mange andre spørsmål. Når vi er kommet i samfunn med Gud ved Jesu forsoning, så får vi oppfordring til å leve slik så vi kan være Jesu rette representanter, at Jesus får herredømme i vårt liv, at han behersker og bestemmer over våre liv. Han er herre i livet vårt. Det kan medføre noe kamp for hver enkelt av oss å overlate herredømmet til Jesus. Men det står i Matteus 3, bær derfor frukt som er omvendelsen verdig. Er vi ordets gjørere på det punktet? Representerer vi Jesus rett i hverdagslivet? Ser de andre at det har en stor betydning for våre liv at vi har fått ta imot syndernes forlatelse og kommet inn på den smale vei som fører til livet? Kolossenserbrevet 3 leser vi: er i dag oppreist med Kristus, da søk de som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La eders hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Det er også et Guds ord som vi trenger å ta oss til hjertet og legge merke til og innrette vårt liv etter. Nettopp i vår materialistiske tid så er det fort gjort for oss å bli grepet av de ting vi steller med, slik at det blir en hjertesak for oss, at det tar for mye tid, det tar for mye interesse. Vi nettopp søker det som er her i det materielle. Vi trenger det materielle, det har vi fått for å stelle med, men det skal ikke bli noen hjertesak for oss. Står vi i det riktige forhold? Har vi oppnådd balansen mellom de materielle ting og de åndelige ting? Har Jesus fått lært oss den livskunst? Det gjør han ved at vi fordyper oss i hans ord, at han får råd i våre hjerter, at han får beherske hele vår vandel. Må Gud få velsigne oss til å være ordets gjørere på disse punktene. Så det siste ordet vi skal ta med fra Filippenserbrevet 4, det er kjente, som vi ofte sikkert leser hver for oss: gled eder i Herren alltid. Atter vil jeg si gled eder. Eders saktmodighet blir vitterlig for alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus. Det er vanskelig det å kunne lære å gå til Jesus med alle ting. Vi har så lett for å bære både bekymringer og vanskeligheter, problemer. Vi går og bærer det som om vi ikke skulle ha lært veien om Jesus med dem. La oss nå lese ordet hver for oss i stillhet. Der vi blir oppfordret til å bære våre bekymringer framfor Jesus i påkallelse og bønn med takksigelse. Det er noe som følger med barneretten, det. Er vi barn, så er vi arvinger, skriver Paulus. Og en arving, et barn, får lov å komme til far med alle ting, legge det ned, og han har lov til å ta seg av det. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse. Og så kommer resultatet, som er så vidunderlig fint. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Hvordan blir jeg en personlig kristen? Det begynner med at jeg åpen for sannheten. Sannheten om meg selv, sannheten om hva naturen forteller meg om Guds storhet, og derfra går veien til Jesus, som sier om seg selv at han sannheten. Les med meg Johannes evangeliet kapittel 3, vers 11-16. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som i himmelen. Og liksom Moses opphøyet eller løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet eller løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det første vi vil tenke litt på i denne teksten forholdet til sannheten. Klarer vi å tro det som gjelder jorden og universet? Jesus viste til fuglene på himmelen og liljene på marken. Alt vitner om Guds storhet og Guds omsorg for de minste ting i skaperverket. Naturforskerne kan fortelle om mye merkelig. I år 150 før Kristus levde det en mann som het Hipparchus. Han påsto at det var nøyaktig 1026 stjerner i universet. 1500 år senere tok Galileo Galilei i bruk teleskopet som nettopp var oppfunnet. Han kikket opp på himmelen og fant et mye større antall. Nå vet vi at det flere hundre milliarder stjerner bare i vår egen galakse. Og i det synlige universet finnes det mer enn 100 milliarder av andre solsystemer som ligner vårt. Hvor stort universet? 23. februar 1987 kunne en astronom observere med sitt blotte øye en eksplosjon på en fjern supernova. Den var så kraftig, fant de ut, at den utløste like mye energi på ett sekund som sola vår klarer å produsere i løpet av 10 milliarder år. Men det merkelige at denne supernovaen eksploderte for hele 170 000 år siden. Så lang tid tok det før lyset fra eksplosjonen nådde oss. Jesus har fortalt om jordiske ting. Folk tror og tror ikke. Men det gir ikke Gud ære. I dag hører vi fra forskerne om ufattelige ting i andre dimensjoner. Vi tror dem, men gir vi Gud ære? Sannheten at alle faktaene fra verden og universet bærer vitnesbyrd om Guds storhet. Innser vi at Gud større enn alt det som etter hvert blir kjent? Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske? Det som han sier, jeg har talt enkle sannheter om forhold i verden. Jeg har brukt lignelser og bilder fra dagliglivet, men dere vil ikke tro. Jesus opptatt av sannheten. Og Paulus skriver i Romerbrevet at menneskenes store problem at de fornekter sannheten. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som lovprist i evighet, påpeker apostelen. Det sagt at det farligste trekket i samfunnet vårt i dag den manglende interessen for sannheten. Alle sannheter like sanne, men ikke alle sannheter like viktige. Det gjelder i alle fall å være opptatt av sannheten, elske sannheten, oppmuntre til at sannheten vinner fram.
Bibelen skildrer en fremtid da folk ikke tok imot kjærligheten til sannheten så de kunne bli frelst. Det kommer en tid da Gud sender kraftig villfarelse så de tror løgnen, står det skrevet. Hva er sannhet, spurte Pilatus da han hadde Jesus foran seg. Det var som om han viftet bort både spørsmålet og svaret. I sitt politiske liv hadde han hørt mange slags sannheter. Han så ikke på sannheten som noe absolutt. Men sannheten står der ruvende uansett. For hvor sannheten er, der er Gud. Utenfor sannheten lever mennesket utenfor seg selv. Men i Jesus Kristus kan vi kjenne sannheten. Han er målestokken for hva som er sannheten. Jesus viste ikke sin store makt her i verden. Slik er også sannheten ofte tilsynelatende avmektig iblant oss. Jesus hadde ingen maktmidler. Han ble korsfestet. Men i sin avmakt har han makt, fordi han er sannheten. Tar vi imot sannheten som en gave fra Gud, og den fremste sannhetsgaven er Jesus, så får vi evnen til å forstå skaperverket, og vi vil lovprise Guds storhet. Hvem er denne sannheten? Jesus. Og han er enestående. For ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som er i himmelen, står det i teksten vi leste. Man mente at både Moses og Enok var steget opp til himmelen. Men ingen var tilsvarende steget ned fra himmelen. Det måtte da være Guds eget ord som er som regnet, som i Jesaja 55, 10 og 11 blir sammenlignet med regnet som faller og etterlater seg frukt før det vender tilbake til himmelen. Slik faller ordet fra himmelen og vender tilbake til himmelen etter at det har frembrakt frukt. Jesus presenterer seg som den evige Javé. Den jeg er som eksisterer fra evighet til evighet. Jesus sa litt senere i Johannes evangeliet, «Når dere får opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg er den jeg er, og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.» Fra å tale om sannheten går nå Jesus over til å tale om frelsen. Og for å forklare frelsen henter Jesus et bilde som tilhørende kjente godt til. Under ørkenvandringen ble folket en gang bitt av giftige slanger. De ropte til Moses og var fortvilet. Gud grep inn, ikke ved å sende en motgift, ikke ved spontant å kurere. Han ba Moses lage en slange av kobber og henge den høyt på en stang. Enhver som festet blikket og så på slangen, ble helbredet fra slangegiften. Moses representerer en typologi, et forbilde med å løfte opp slangen. Jesus må ikke sammenlignes med en slange. Analogien ligger i det å bli løftet opp. Og Jesus knytter sammenligningen til dette. Jesus ble ikke løftet opp i herlighet og ære, men til et kors. Så overraskende har Guds ånd lagt det til rette. Vi venter at når Gud taler til oss, så bruker han lyn og torden og viser sin makt og herlighet. Men i stedet ble Jesus løftet opp, først opp på et kors, og slik taler Gud først om svakhet og smerte. Han sier noe om at seieren kan komme gjennom vansker vi må gjennom, ikke ved å unngå dem. Men det viktigste som skjedde var at frelsen, den nye fødselen som er omtalt i versene før, knyttes til troen på den korsfestede. På tilsvarende måte var helbredelsen der i ørkenen knyttet til å se på et objekt for troen. Det som du gir oppmerksomhet griper fatt i deg. Hvis du stirrer på penger, vil pengene ta tak i deg. Hvis du stirrer på makt, vil makten ta tak i deg. Hvis du stirrer på denne verdens verdier, vil verden overvinne deg. Hvis du stirrer på problemene dine, vil de overmanne deg.
Hvis du blir fokusert på fristelsene og syndene dine, så vet du hva som får makten over deg. Nei, sier ordet, fest blikket på Jesus, der han lider for deg på korset. Da får Gud gripe tak i deg. Og så kan du legge synder og problemer ved foten av korset. Det en slags magnetisme ved den opphøyde Jesus. Mange stritter imot og vender seg bort. De vil ikke tro sannheten. Men det en kraft her som vi ikke kan forklare. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg, sa Jesus. Merker du denne tiltrekningskraften? Den som ser på korset finner liv og håp. Det virkelig så enkelt. Et blikk på det blødende lam, som det heter i en sang. Du blir frelst bare ved å se, bare ved å tro. Det kreves ikke noen innsats fra din side. Martin Luther sa i en forelesning i 1535, «Det gleder meg stort at denne læren vår gir ære og alt annet til Gud alene, og ikke noe i det hele tatt til mennesker. For det må være klart som dagen at det umulig å tilskrive for mye ære, godhet og så videre til Gud. Og det sant at læren om evangeliet tar bort all ære, visdom og rettferdighet fra mennesker og gir dem bare til skaperen, som skaper alle ting ut av ingenting. Derfor det tryggere å tilskrive for mye til Gud enn til mennesker. Bak den store og frie frelsen, det herlige evangeliet, står kjærligheten. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her har vi den lille Bibel, evangeliet i en sum, kortversjonen av hele det kristne budskapet. Det en liten pike som spurte faren sin, «Pappa, hvordan Gud?» Spørsmålet lød enkelt og uskyldig, helt til faren skulle prøve å forme svaret til noe som en femåring kunne forstå. Etter en stund sa han, «Gå og spør mor.» Hun gikk til mor med spørsmålet, «Mamma, hvordan Gud?» Moren innrømmet at hun ikke så lett kunne svare hun heller, så hun sa, «Hvorfor kan du ikke heller spørre søndagsskolelæreren din?» Da søndagsskolelæreren fikk spørsmålet, «Hvordan Gud?», svarte hun enkelt, «Hvorfor spør du ikke din far eller mor?» Da tenkte den lille piken, «Hvis jeg hadde levd med Gud så lenge som far og mor og søndagsskolelæreren, så tror jeg at jeg ville klare å fortelle en liten pike om hvordan Gud Ja, vi kunne jo forklart Johannes 3,16. Om mennesket som fortapt på grunn av syndens makt, om Gud som ikke rolig kunne se på at menneskene går fortapt. Han elsket verden, altså alle verdens mennesker, med en slik dybde og kvalitet at han ga sin egen sønn. Den eneste sønnen han hadde, for at enhver som ser på ham, tror på ham, som løftet opp, skal ha evig liv. Paulus forklarer det slik, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det vil si, vi elsket hele tiden, også når vi faller i synd, etter å ha tatt imot frelsen. Det viktigste Gud vil gjøre kjent for oss, at han kjærlighet. Han elsker oss med en kvalitet som ingen har vist maken til, hverken før eller senere. På alle måter åpenbarer Gud seg, så står kjærligheten bak. Den som ser, tror og tar imot, blir tilgitt syndene og får håp for evigheten. Gud har kommet til Jesus. Han for oss. Vi fatter ikke stort om hans visdom og styre av denne verden, men han frelseren. Hans ånd trøsteren. To ganger i teksten vi leste omtales evig liv som et klimaks, som frelsens mål. Hva evig liv? Først litt om hva det ikke
Det ikke det samme som udødelighet. Det greske pantheon av guder var alle udødelige, de var hvileløse. Derfor var de i sin kjedsomhet aktive med å rote omkring blant de dødelige. Evig liv heller ikke noe som leves i en tidslinje som strekker seg ut helt uten stans. Vi må ikke tenke som filmstjernen Woody Allen som sa «Evigheten en meget lang tid, spesielt mot slutten». Nei, evigheten at tidsdimensjonen mangler. Vi lever her og nå. Fortiden og fremtiden borte. Da stykkes ikke tiden opp i dager, minutter og sekunder. Du eier hele livet her og nå. Vi kan ikke fatte det. Men det blir beskrevet som Guds største gave til menneskene som tror på ham. Det evige livet som en tidszone vi kan begynne å leve i her og nå. Det innebærer å stige ut av det buret som begrenser oss med fortid og framtid. Jeg kan glemme det som ligger bak. Jeg lever med ham som selve oppstandelsen og livet. Hva i dag, spurte en mystiker som het Meister Eckhart. Han svarte, i dag evighet. Og en moderne mystiker, C.S. Lewis, har sagt, alt som ikke evig, evig gammeldags. Så sier vi takk for evangeliet i dag, og vi ærer Faderen, Sønnen og Ånden ved å gjøre det kjent blant alle menneskene som de elsker.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Så skal vi fortsette vår gjennomgang av første Mosebok. Vi I aften kommet til det fjerde kapittel, der vi hører beretningen om Kain og Abel. En tekst som også overmåte viktig med tanke på også oss og den situasjon vi lever I som kristne I vår tid, I vår verden. I det hele tatt gjelder det jo om alle disse tekster som vi møter I de første kapitler I første Mosebok, at det tekster som så å si setter grunnvilkårene for alt senere liv I verden, og ikke minst også frelseshistorien. La oss be før vi leser. Herre du vår Gud og far, du som alene god. Til deg kommer vi, og vi ber deg, Herre, miskunn deg over oss. Send din hellige ånd, og gi lys I ditt ord, gi lys fra ditt ord, inn over våre liv. For Jesu skyld. Amen. Vi gjør det nå slik at vi leser de 16 første vers I Første Moseboks fjerde kapittel. Det har vi ikke brukt å gjøre, men hvis det skikk, så gjør vi det. Og Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble fruktsommelig og fødte Kain. Da sa hun, «Jeg har fått en mann ved Herren.» Siden fødte hun Abel, hans bror, og Abel ble forehyrde, men Kain ble jorddyrker. Da noen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde, og Abel bar også frem et offer som han tok av de førstefødte lam I sin jord, og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain meget vred, og han stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, «Hvorfor du vred, og hvorfor stirrer du ned for deg? Det ikke så, at dersom du har gått I sinne, da kan du løfte opp ditt ansikt. Men har du ikke gått I sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til deg, men du skal være herre over den.» Men Kain talte til Abel sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på Abel, sin bror, og slo ham ihjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor Abel, din bror?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Skal jeg passe på min bror?» Men han sa, «Hva du gjort? Hør, din brors blod roper til meg fra jorden. Og nå skal du være bannlyst fra den jord som lot opp sin munn og tok imot din brors blod av din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. Omflakkende og hjemløs skal du være på jorden.» Da sa Kain til Herren, «Min skyld større enn at jeg kan bære den. Se, du har I dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Og jeg vil bli omflakkende og hjemløs på jorden, og det vil gå slik at hver den som finner meg slår meg ihjel.» Men Herren sa til ham, «Nei, for slår noen Kain ihjel, skal han lide syvfold hevn.» Og Herren ga Kain et merke for at ikke noen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Så gikk Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg I landet Nod, øst for Eden. Amen. I det første kapittelet I første Mosebok hører vi hvorledes Gud betrakta det han har gjort i skapelsen. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt, står det. Med de første kapitlene som følger med syndefallet og det som kommer derefter, ser vi hvorledes jorden ikke lenger er såre god. Det onde vokser i makt. Jeg tror vi med full rett kan si at mens det tredje kapittel taler om for oss og beskriver syndens vesen, så taler det fjerde kapittel om syndens makt og beskriver denne makt. Når det hele begynner med ordene Gud så, og det var såre godt, og så ser vi utviklingen i disse kapitler, så viser Bibelen oss noe som er ganske grunnleggende å være oppmerksom på i forhold til ikke minst utviklingslæren som vi er så indoktrinert med i vår tid, der en tenker seg at alt begynner i det lave, det primitive, det slette, og utvikler seg mot det stadig høyere og edle og gode. Ifølge skriften så har forholdet vært stikk motsatt når det gjelder verden. Alt begynte godt. Alt begynte fullkomment. Og så er verden en verden som ikke er i utvikling mot det høyere og bedre, men en verden som er i stadig fall, i forfall. Det onde, det som er uedelt, det som leder bort fra alt det Herren hadde tenkt for sitt skaperverk. Det er en del av den bibelske virkelighetsforståelsen som er viktig å ha i minne. Og det er noe av det vi føres inn i nå med kapittel 4. Kapittelet begynner med at vi hører Adam holdt seg til sin hustru, og hun fødte Kain. Hun ble fruktsommelig og fødte Kain. Her bruker grunnteksten to verb som det kan være viktig å være oppmerksom på. Verbet som anvendes når det sies Adam holdt seg til sin hustru, det er bokstavelig Adam kjente sin hustru. Uttrykket å kjenne, verbet å kjenne i Bibelen, beskriver det dypeste menneskelige fellesskap som er og kan finnes mellom to som elsker en annen, og kan derfor også brukes for å beskrive det mest intime i ekteskapet. Og samtidig vet vi også at dette verb i vår Bibel anvendes for å beskrive det dypeste samfunn mellom Gud og menneske. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er det samme verb som anvendes, og det handler altså om det dype og nære samfunn som ikke har noe tilsvarende. Dette anvendes altså på forholdet mellom mann og hustru, som forbildet på forholdet mellom Kristus og menigheten, slik vi har vært inne på det. Så føder Eva sin sønn, sin førstefødte. Og her anvendes det verbet som vi har vært inne på i ordspråksbokens 8. kapittel 22, der det står om visdommen i våre oversettelser. Herren skapte meg som den første i sitt verk. Men det er altså samme verbet som her anvendes og oversettes Herren, eller Eva, fødte. Og slik ser vi at dette verbet i en rekke andre sammenhenger i Bibelen oversettes nettopp med å føde. Det er dermed ikke konsistent når bibeloversettelsene anvender oversettelsen å skape i ordspråkene 28. Men det er en inkonsistens som er teologisk bestemt, dessverre. Vel, det får være en parentes når det gjelder bibeloversettelse. Hun føder sin førstefødte, Kain, og navnet Kain betyr det avledet nettopp av dette verb som betyr å føde. Den som er født meg, den som er ervervet meg. Og så sier hun, jeg har fått en mann av Herren, eller ved Herren. Når Luther går gjennom første Mosebok, så bemerker han i denne sammenheng at bokstavelig så står det her i grunnteksten følgende at Eva sier, jeg har fått en mann, nemlig Herren. Og Luther skriver da om dette, det Eva her setter ord til, er at hun i forventning på løftet som ble gitt om han som skulle fødes for å knuse slangens hode, håper at hennes førstefødte nettopp skal være denne. Og derfor sier hun, jeg har fått en mann, nemlig Herren. De forsto nemlig at den som skulle knuse slangens hode, ville nettopp være Herren som fødes av kvinnen, som kommer i menneskers skikkelse. Det får være som det vil om dette. Slik forstår Luther teksten, og det er det som er den bokstavelige ordlyd i grunnteksten her. Men Eva og Adam må nok så fort ha blitt skuffet og skjønt at Kain kan ikke være den de håper og venter på. Så når deres sønn nummer to fødes Abel, så gis han nettopp navnet Abel, som betyr tomhet eller forfengelighet. Det er dette ordet som anvendes i Predikerens bok, der vi hører dette stadige omkved. Alt er tomhet, bare tomhet. Det er det navnet som settes på den annen av sønnene. Og i dette ligger det jo også en erkjennelse av hva livet i fallets verden er. Ser en bare på livet i den verden, så vil livet være slik som Predikerens bok beskriver det. Det er tomhet og intet annet. Hvis en ikke kan løfte blikket og ha et håp utover dette, så er all tomhet bare tomhet. Så hører vi om disse to sønner, som velger hver sitt erverv. Abel blir fårehyrde, Kain dyrker jorden, og så bærer disse to frem offer av sitt arbeid. Dette er ikke sonende offer. Noe slikt hører vi enda ikke om i Mosebøkene, men det er offer i betydningen takkoffer, og offer som uttrykk for menneskets bønn til sin skaper og sin opphavsmann. Men nå er det at vi hører det underlige skje. Herren ser til Abels offer, men ikke Kains. Kains offer tas ikke imot. Og vi spør umiddelbart, hvorfor det? Hva er årsaken til at Herren tar imot det ene, og ikke det annet? Det har vært spekulert mye rundt dette. Noen har hevdet at bakgrunnen for dette ligger i at Abel offrer dyreoffer, tar får fra sin jord. Men saken er her, dette har ikke sin grunn i offrenes beskaffenhet, men det har sin grunn i det som Bibelen lærer oss tydelig gjelder overalt i menneskets forhold til Herren. Det har sin grunn i hjerteforholdet hos den som offrer. Hos Abel finner vi et offer som bæres frem i tro, slik som det sies uttrykkelig i Hebreerbrevet i det 11. kapittel, ved tro bar Abel frem et offer som behaget Gud. Mens motsatt, Kain har et hjerte som ikke er rett for Herren. Og så kan vi stille spørsmålet, hvordan vet vi at Kains hjerte ikke er rett for Herren? Jo, det vet vi meget klart av det vi leser videre her i kapitlet. For vi hører hvorledes Herren nå gjentatte ganger oppsøker Kain og søker å få ham i tale. Tre ganger søker Herren Kain opp, og tre ganger hører vi Kain avvise Guds ord og Guds tiltale. Og av det forstår vi hva som bor i Kains hjerte. For dette er noe vi allerede har understreket sterkt. Et menneskets Guds forhold er nøyaktig som dets forhold til Guds ord. Når Kain er en som slik avviser Herrens ord, så avsløres det med dette hva det er som bor i hans hjerte. Hans hjerte er ikke rett for Gud, for å bruke et uttrykk som Bibelen anvender i bestemte sammenhenger. Men dermed så ser vi også noe for våre øyne som senere kommer til å møte oss om igjen og om igjen gjennom hele den hellige skrift. Ugudelige mennesker ofrer. Hvorfor er det slik? Vi ser her to slags offer. Et offer som er uttrykk for den sanne Guds tro og den sanne Guds tjeneste, og et offer som også altså er uttrykk for en gudstjeneste, men som blir og representerer en falsk gudsdyrkelse og en falsk gudstjeneste. Og dette offer får det med seg at han som kommer med den falske gudsdyrkelse legger ham for hat, som dyrker Gud i ånd og i sannhet. Hva er det her vi står overfor? Vi står overfor virkeliggjørelsen av det som var sagt til slangen allerede på fallets dag. Herren sa til slangen: «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett.» Det er dette fiendskap mellom slangeetten og kvinnens ett som nå viser seg for første gang på historiens arena. Og det er dette fiendskap som utgjør noe av det som er grunntemaet senere gjennom hele frelseshistorien. Kampen mellom den sanne og den falske gudsdyrkelse, mellom den sanne og den falske Guds tro. Dette er tema i alle profetenes forkynnelse. Les bare og se, det er dette grunntema som går igjen hele veien. Det er dette som også er tema i Jesu kamp med fariseerne, der vi på ny står overfor den falske gudstjeneste og den falske gudstro. Det er dette temaet du møter i Paulus kamp mot judaistene. Det er den sanne og den falske gudstro, den sanne og den falske gudsdyrkelse som står overfor hverandre. Og den falske hater den sanne, like som Kain hater Abel. Vi ser dette fiendskap som Herren slik setter mellom slangen og kvinnens ett i sin urform i beretningen om Kain og Abel. Og dette som blir et grunntema i hele frelseshistorien, det møter vi igjen i åpenbaringsboken i det 12. kapitlet. Det 12. kapitlet i åpenbaringsboken er så å si, og representerer så å si, noe av høydepunktet i åpenbaring. Der hører vi om de to store tegn som ble sett. Et stort tegn ble sett i himmelen, en kvinne, kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Hun var fruktsommelig og skrek i barns nød og fødselsveier. Det er kvinnen og hennes ett som omtales. Og så kommer det, og et annet tegn ble sett i himmelen, og se, en stor ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner. Den stjert dro tredjedelen av himmelens stjerner med seg og kastet dem til jorden. Og dragen sto foran kvinnen som skulle føde for å sluke hennes barn når hun hadde født. Og hvem dragen er, det hører vi sies tydelig i det 9. verset. Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele jorderiket. Her møter vi grunntemaet i åpenbaringshistorien igjen. Og dette som sies om dragen, som forfølger kvinnen og hennes slekt, det når altså sitt ytterpunkt, sitt høydepunkt, i at dragen gir dyret fra havet, Antikrist, sin makt, han som blir gitt å forfølge de hellige, og sies det sågar å overvinne de hellige. Det er dette temaet vi møter igjen i den salmen som er den første i salmenes bok, nemlig salme 2. Salme 1, den er ikke den første. Salme 1 er overskriften til salmenes bok, mens det er salme 2 som egentlig er den første salme. Hvorfor larmer hedningene og grunner folkeslagene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og jordens dommere rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss kaste deres bånd av oss. Vi vil være frie. Og så kommer det. Han som sitter på tronen ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem. Jeg har dog innsatt min konge på mitt hellige berg. Og så taler han, som er Guds sønn, som er gitt makten. Det er det samme tema vi slik møter igjen i den første av salmene, som skal gi inngang til salmeboken i Bibelen, som skal lære oss hva den sanne Guds tro og den sanne Guds styrkelse dreier seg om. I Kain møter vi altså den falske Guds styrkelse. Hva er det som kjennetegner denne? Vi ser det meget tydelig i det Herren oppsøker Kain og søker å få ham i tale. Kain er den som ikke vil vende om, men likevel dyrker han Gud. Hva er dette? Det er det naturlige menneskets religiøsitet. For det naturlige mennesket, det falne mennesket, er dypt religiøst, og det har behov for nettopp å ytre seg religiøst i ritualer og ulike former for bønner og gudsdyrkelse. Og derfor finner vi religionene som noe som ledsaker menneskene like fra begynnelsen av. Men Bibelen lærer oss det er dypest sett kun to religioner. Det er den sanne og den falske. Den falske møter oss i utallige skikkelser, men dypest sett er de ett. De er kjennetegnet ved dette.

sier Herren. Jeg er mett av brennoffer av værer og gjøkalvers fett, og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst. Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevet dette av dere, at dere skal tråkke ned mine forgårder? Kom ikke mer frem med tomt matoffer, det er meg en vederstyggelig røkelse. Nymåne og sabbat, festlig forsamling, jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Deres nymåner og fester hater min sjel. Det er blitt meg en byrde, jeg er trett av å bære den. Og når dere brer ut deres hender, skjuler jeg mine øyne for dere. Om dere enn ber meget, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. Vi leser her at det er ikke mangel på gudstjeneste i Jerusalem på denne tid. Folket offrer, folket ber, men Herren nekter å høre. Ja, han kaller dette som foregår i det hus som han selv har sørget for å reise, for en vederstyggelighet. Vi leser fra profeten Jeremia, det 7. kapittel, fra vers 8. Se, dere setter deres lit til løgnaktige ord, til ingen nytte. Hvorledes? Dere stjeler, dere slår ihjel, dere driver hor, dere sverger falsk og brenner røkelse for Baal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette hus som er kalt med mitt navn og sier, vi er frelst. Og så tenker dere at dere fremdeles kan gjøre alle disse vederstyggelige ting. Er da dette hus, som er kalt med mitt navn, blitt en røverhule i deres øyne? Se, også jeg har sett det, sier Herren. Legg merke til hva som her sies. Her er det folk som trer frem i Guds eget hus og sier, vi er frelst, men som samtidig tillater seg alt det som er i strid med Guds egne bud. Dere stjeler, dere myrder, dere driver hor. Så kommer dere i dette hus og sier, vi er frelst. De har de største og dyreste løfter, men vil ikke ta til seg Guds ord til omvendelse. Og så svarer Herren med å si, som vi hører det i vers 12, gå til min bolig som er i Silo, der jeg i førstningen lot mitt navn bo, og se hva jeg har gjort med det for mitt folk Israels ondskaps skyld. I Silo sto tabernaklet i dommertiden i 400 år. En forfallstid i Israels historie, som var så dyp at Herren til slutt lot helligdommen vanære, lot paktens ark bortføre, slik at Silo ikke lenger forble Herrens hus og helligdom. Og nå truer Herren med andre ord å rive ned sitt eget tempel, fordi folket har gjort det til en røverhule. Og så kan vi stille spørsmålet inn i vår egen tid, våre egne folkekirker. Er det ikke mann slik at synd tillates åpent, mennesker kan tillates åpent å leve i strid med Herrens eget ord? Og de som er satt til å være hyrder og som skal forkynne Herrens ord, de sier, fred, fred, Herren er med dere. Til dette vil Herren si nøyaktig det samme som til profeten Jeremia. Herren vil rive ned og disse kirken, dersom folket ikke vender om. Og til de prester som velsigner det Herren har forbannet, svarer Herren gjennom profeten Malakia følgende. Vi leser hos Malakias i det 2. kapittel. Nå kommer dette bud til dere, dere prester. Dersom dere ikke vil høre og ikke vil legge dere dette på hjertet, så dere gir mitt navn ære, sier Herren herskarenes Gud, så vil jeg sende forbannelse mot dere, og jeg vil forbanne deres velsignelser. Ja, jeg har alt forbannet dem, fordi dere ikke legger dere mitt

ord på hjertet. Se, jeg forbanner deres slekt, og kaster møkk i ansiktet på dere, møkk av deres høytidsoffer, og dere skal selv kastes i den. Det er en radikalitet og et forferdende alvor i profetenes budskap som lyder her. For den hellige Gud tåler ikke at hans hus vanæres. Den hellige Gud tåler ikke at de som er satt til å tjene ham med hans ord, forakter hans ord. Han tåler det ikke. Og dette må sies inn i toleransens tidsalder. For vår Gud er den samme i dag. Han er fortsatt hellig. På denne måten det er ikke vanskelig å mangfoldiggjøre eksemplene fra hele skriften på hvorledes Herren taler mot og tar på det dypeste alvor den falske gudsdyrkelse, den falske gudstjeneste, og advarer så alvorlig imot det som han gjør. Men i Kain finner vi altså urbildet på dette. Herren tok ikke imot Kains offer, og Kain blir vred. Hvorfor blir Kain vred? Hvorfor hater den falske gudsdyrkelse den sanne? Jo, det er fordi den sanne har det med seg at den alltid avslører den falske. Og det å få kastet lys innover det som er usant, det som er falskt, det tåler løgnen aldri. Og så kommer motreaksjonen, som er den samme gjennom alle tider. Det er dette som ligger bak all kristen forfølgelse oppover gjennom historien. Enten den øves av kommunistregimer, eller islamister, eller av pavedømme. Det er det samme som ligger bak hele veien. Det er Kains ånd. Kain ble meget vred og stirret ned for seg. Og så er det at Herren søker Kain. Og vi hører Herren søker opp Kain tre ganger. Og vi skjønner og vet hvorfor Herren gjør dette. Det er fordi det ligger Herren på hjertet at også de som er fanget av løgn og det som falskt er, må få komme inn i lyset og få bli frelste mennesker. Det er det som alltid ligger Herren på hjertet. Og det første Herren gjør, det er at han kommer med advarselen. Det vi skal merke oss, det er at når Herren kommer, så kommer han også her, like som vi leste i foregående kapittel, til Adam og Eva med spørsmål. Hvorfor er du vred? Hvorfor stirrer du ned for deg? I dette spørsmålet ligger det lovforkynnelse. Og vi skal merke oss at Guds lov, den kan forkynnes på mange ulike måter. Den kan forkynnes med mildhet. Det er det som skjer når spørsmålet av dennes art lyder. Og loven kan forkynnes med den største strenghet. Da er den lik en ild og lik en hammer som knuser fjell. Lovens forkynnelse kan ha mange forskjellige slags toneleie. Og vi ser når Herren søker Kain opp første gang, så er det på denne måte at han forkynner loven i dens milde form. Hvorfor er du vred? Det er spørsmålet som vil vekke selverkjennelse. Er det ikke slik at dersom du har gått i sinne, kan du løfte opp ditt ansikt? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Dens attrå står til deg, men du skal være herre over den. Her kommer Herren med en klar advarsel til Kain. En advarsel der han viser Kain tydelig. Han ser hva som ligger i Kains hjerte. Han kjenner hver tanke som bor der inne. Og så knytter han et løfte til denne advarselen. For det som her står, dens attrå, syndens attrå står til deg, men du skal være herre over den. Det er formulert slik i grunnteksten at det ikke står som befaling, men det står som løfte. Altså, dersom du bare vil høre, Kain,
så skal synden ikke få makt over deg og få deg under sitt herrevelde. Men Kain vil ikke høre, og så ser vi hvorledes det går. Han taler til sin bror, og da de en gang var ute på marken, for han løs på Abel sin bror og slo ham ihjel. Så er det Herren kommer til Kain annen gang, etter brodermordet. Herren sa til Kain, hvor er Abel din bror? Han svarte, jeg vet ikke, skal jeg passe på min bror? Når Herren slik kommer til et menneske gjentatte ganger, så er det, ligger det i dette at Herren i sin nåde ikke gir et menneske opp. Det står et par ganger i vår Bibel at Herren kommer slik gjentatte ganger. En gang taler Gud til et menneske, ja to ganger, dersom han ikke vil høre, for å trykke advarselens seil på hans hjerte, at han må vende om. Slik leser vi i Jobbs bok i det 33. kapittel. Herren kommer gjentatte ganger, fordi han ikke vil gi opp, selv når fallet er blitt så grovt at det munner ut i drap, i brodermord. Hvor er Abel din bror? Og vi hører Kains svar. Skal jeg passe på min bror? I dette så ligger det, det er så å si som om Kain med dette avslører åpent hva som bor i hans hjerte. Det er en frekkhet overfor Guds tiltale i dette Kains svar, som likesom vil si, hva har du med å komme her og fortelle meg hvorledes jeg skal leve? Hva har du med å komme her og kalle meg til regnskap? Jeg står ikke til regnskap for deg. Det er denne ånd som lider hos Kain. Det er en ånd som finner det utålelig at Herren begynner å pirke i synd som ligger i Kains hjerte. Om dette tales det ganske tydelig i ordspråksboken i det 28. kapittel. Det sies slik i ordspråkene 28.9. Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, er endog hans bønn en vederstyggelighet. Så radikalt uttrykker Bibelen seg. Om en vender seg bort og ikke vil høre loven, da er endog hans bønn en vederstyggelighet. Det Bibelen kaller et slikt sinn, det er gjenstridighet. Og Bibelen har en egen betegnelse på det å forholde seg slik til Guds tiltale, til Guds ord og Guds lov. Den taler om det å hate tukt. Den som ikke vil høre Guds lov, han hater tukt. Og det å komme inn i den stilling er noe av det farligste som kan skje et menneske. For hva som er Guds hensikt når han slik taler til oss med sin lov, det sier Bibelen meget tydelig i Salme 94, der vi finner noen meget viktige ord inn i denne sammenheng. Det står Salme 94, vers 12. Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov. Og så kommer det. For å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravet en grav for den ugudelige. Når Herren taler skarpt til oss, når Herren kommer med den lov som drar oss frem i lyset, så er det for å gi fred. Det er det som er hans hensikt. Det er ikke for å plage. Men det naturlige mennesket har det jo med at det gjerne gjør som Kain gjør. En reagerer med selvforsvar. En føler dette som altfor truende å ta til seg, og så kommer selvforsvaret med alle hånde former for avvisning. Og vi er flinke til dette. I Johannes evangeliet 3. kapittel sier Jesus meget kort og fyndig hva det er som ligger bak denne menneskets avvisning av og komme inn i lyset. Det står i Johannes 3, vers 20. Vær den som gjør ondt,
hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Det er det som kjennetegner synderens selvforsvar overfor Guds lov. Det er det jeg vil slippe mer enn noe. Nå har Kain annen gang avvist Herrens tiltale. Og så svarer Herren på dette med å komme med lovens tale på ny, men nå kommer loven som dommen over Kain. Men vi skal vite at også, ja selv når Herren kommer og taler med lovens hårde dom inn i et menneskes liv, så er det for om mulig å vekke til omvendelse. For om mulig å skape erkjennelse av hvor farlig en situasjon den er kommet inn i, og slik skape det rop som lyder: Herre, vær meg synder nådig. Ja, også når Gud taler slik i dommens ord til Kain som lyder: nå skal du være bannlyst, så er det det samme sinn som ligger bak. Mon jeg har lyst til den ugudelige sød, sier Herren. Mon ikke heller i at han vender om så han får leve. Det er det samme hjertelag fortsatt. For så lenge Gud taler til et menneske, er det håp. Den dag Gud tier, da er det ikke lenger håp. Og vi hører en smule reaksjon hos Kain. Da sa Kain til Herren: min skyld er større enn at jeg kan bære den. Mange har tenkt at her ser vi spiren til anger eller synserkjennelse i Kains hjerte. Det er ikke tilfelle. Dette kunne helst kanskje vært oversatt som følger: da sa Kain til Herren: min straff er større enn at jeg kan bære den. Det Kain beklager, det Kain frykter, det er dommen over synden, ikke synden selv. Og slik viser det seg på ny hva som bor i et hjerte som ikke vil vende om. I klagesangene i det tredje kapittel står det følgende: hvorfor klager et menneske? Enhver klage over sin egen synd. Med det settes det ord på noe av det som vi her møter hos Kain, og som vi ofte møter hos mennesker som lever i verden, klaget under de ånder som forbannelsen etter fallet har ført med seg. En tenker: min nød er alt det vonde som rammer meg. Men det er ikke det som er min nød. Menneskets problem er ikke at det har det vondt, men at det er ondt. Og det er dette det dreier seg om hos Kain. Han mener at hans problem er at nå vil han få det vondt. Hans problem er ikke at han har gjort vondt. Det vi slik leser om og ser i beretningen om Kain, det er et urbilde av hvorledes et menneske forherder seg mot Gud og overfor Herrens kall og tiltale. Og slik blir Kain en av de tragiske skikkelser i vår Bibel. Vi har tre slike. Det er Kain, det er kong Saul, og det er Judas. Om alle disse tre gir Bibelen tydelig pekepinn på at deres ende var fortapelse. Hos Kain ser vi tydelig hvorledes du så å si finner en forherdelsens psykologi, hvorledes han slik utvikler seg, og enden for Kains del blir det som vi leser i vers 16. Malmtunge ord. Så gikk Kain bort fra Herrens åsyn. Og det gjelder ikke bare bokstavelig, men i åndelig forstand. Han blir den som kommer til å tilbringe resten av sitt liv borte fra Herrens åsyn. Han bygger og han blir stamfar til en kultur borte fra Herrens åsyn. Den første gudløse kultur i historien. Og derfor
heter det land han bosetter seg i nettopp nåd, som betyr landflyktighet. Han er den som har flyktet fra Herren. Når denne beretningen står i vår Bibel, står den der med hele denne tyngde, for at vi like fra begynnelsen av i skriften skal se hvilken makt synden kan få i et menneskes liv. En makt som ikke først og fremst ytrer seg i det ytre, dype syndefall, som et brodermord er, men som ytrer seg i at synden, der den konsekvent forsvares, fører et menneske i fortapelse. Det er det Kains historie skal lære oss. Og det er det som gir historien dette alvor, og det er dette som gjør at denne fortellingen står der allerede på Bibelens første blad, for at mennesket fra begynnelsen av skal vite: synd er ingen bagatell. Den kan, om den får bli forsvart, skille meg for evig fra han som er livets kilde. Kains historie er en tragedie. Abel er den som er lykkelig, midt i sin død, like som det gjelder om det Guds folk som det står om i Åpenbaringsbokens 12. kapittel, når det taler om hvorledes den gamle drage kastes ned fra himmelen. Så lyder lovsangen i himmelen, lovsangen som får sitt gjensvar på jorden som er forløst. De har seiret over dragen, står det, i kraft av lammets blod og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Dette gjelder en Abel. Dette gjelder Guds folk gjennom hele historien. De som vet hvor utløsning fra synd og djevel og alt ondt ligger. De seirer i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Derfor har de heller ikke sitt liv kjært. For de vet at det er noe som er mer verdifullt enn din miskunnhet, Herre, synger David, er bedre enn livet. Mine leber priser deg. Så skal Kains historie stå der som en advarsel, og så skal Kains historie minne oss om livet er å finne. Salig er den du, Herre, refser, og gir lærdom av din lov, for å gi ham ro for oss. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Minne om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

Hei igjen, alle dere som, som følger disse talene som vi lagt ut på kanalen Kilden på Facebook og, og Nådeordet på YouTube. Velkommen inn igjen. Det annen pinsedag I dag, og nå ble det streamet to møter fra Betania Bedhus I Stokke I går, så det kommer noe tett på dette her. Men slik det når et budskap vil ut. Det virkelig svære hver eneste sjel på denne jord står overfor, det jo døden. Den uavvendelige død, sier vi. Men så jo spørsmålet da, den nå virkelig uavvendelig? Det sant? Finnes det ikke noe håp imot den, altså? Og da må vi svare som troende, jo takk Gud, det gjør det. Virkelig, og dette håp har vi I en person som har gått gjennom døden før oss, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn og Guds sonofferlam. Og legg merke til den formuleringen, han gikk gjennom døden. Han ble altså ikke værende I den som vi I utgangspunktet dømt til, men han gikk gjennom den. Trøst av hverandre, den overskriften har denne talen nå fått da, ut fra den teksten jeg skal lese. Og den teksten fra 1. Thessaloniker 4, vers 13-18. Men før vi leser den, la oss be. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det vi minnes særlig om I denne pinsehelgen, at du sendte din hellige ånd til oss for å opplyse oss om hvem du og hva du har gjort ferdig for oss, den oppgave du hadde på denne jord. Vi takker og priser deg for det, og vi ber deg om dette lyset også den stunden vi sammen nå, og alle som videre kommer inn på dette. Vi ber om det I ditt dyrebare navn, og takker deg for at du alltid hører oss når vi ber etter din vilje. Amen. Da leser jeg som sagt 1. Thessaloniker 4 og fra vers 13 I Jesu navn. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde I Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp I skyer, opp I luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med ham, med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det jeg nå skal ta for meg, det blir mer et uttrykk for hva Guds ord lærer om et bestemt emne, en direkte forkynnelse, om vi kan si det noen forskjell på det I det hele tatt. Da. Emnet I alle fall spørsmål om de troendes tilstand etter døden, frem til Jesu gjenkomst og den endelige opprettelsen av Guds rike I himmel og på jord. Fullendelsen altså. Trøst av hverandre med disse ord, skriver apostelen til de troende I Thessalonika her. Men det han skriver her, ja, det kan selvsagt bli til trøst for enkelte, at en dag skal de vekkes opp igjen. Men for de aller fleste blir det neppe til noen veldig trøst at de skal gå inn I en totalt ubevisst tilstand fra det øyeblikk døden inntreffer. Jeg kan ikke tenke meg det. Mange som rygger tilbake for det. Skal bare være borte liksom
Det jo to syn ute og går i kristenheten når det gjelder det, dette her. Og dette det ene av dem. Det andre at vi går hjem til Herren når dette skjer og lever videre der. Straks altså. Det mest sannsynlige av disse to absolutt det siste, ifølge Guds eget vitnesbyrd om saken. Vi kan ta for oss noen av disse. Et av de mest kjente Paulus' egen tale, der han i Filipperne 1,23 skriver, «Jeg har lyst til å bryte opp herfra, og være med Kristus, for det så mye, mye bedre.» Jeg vil jo umiddelbart forstå dette å være med Kristus som beskrivelsen av en bevisst tilstand, ikke sant? Du sammen med ham, og du registrerer at du sammen med ham. Det så mye bedre enn å være her på denne jord. Altså, det en god følelse, det en god opplevelse, det godt i det store og det hele. Jeg bevisst, jeg lever. Et annet tilfelle finner vi der Jesus taler til den ene røveren ved siden av ham på korset, Lukas 23:43. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. I dag. Paradis beskrevet som en mellomtilstand for de troende, mellom deres fysiske død og fullendelsen, da det også deres legeme forenes med deres sjel. Liksom dødsrik beskrevet som en mellomtilstand for de vantro, mellom deres død og den endelige dommen. Et sted hvor man på en måte blir oppbevart inntil den dag kommer. Men vi skjønner jo at det stor forskjell på disse to forskjellige tilstander og forskjellige steder. Vi leser også om Stefanus, den første kristne martyr, at han så opp mot himlen, før steinene fra de vantro lovtrellene hangla nedover ham, og utbrøt apostelgjerningene 7:56 står det, «Se, jeg ser himlen åpnet, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd.» Jesus, som ifølge Hebreerne 1:3 satte seg ved majestetens høyre hånd etter å ha fullført renselsen for våre synder, han sto nå. Han hadde reist seg også ifølge Stefanus vitnesbyrd. Han sto ved Guds høyre hånd. Dette gjerne beskrevet som at han reiste seg for å ta imot Stefanus. Så kan vi jo spørre, ikke det trøstens ord? Men Stefanus' legeme ble liggende igjen på jorda. I Josva 1, og vers 1 så leser vi, «Da Herrens tjener Moses var død, sa Herren til Josva, Nuns sønn, Moses' tjener, og så videre. Da Herrens tjener Moses var død.» Han døde med andre ord den fysiske død og ble begravet et sted bare Herren kjenner. Men vi kan lese om Jesu forherligelse på berget Tabor, at Moses og Elias viste seg sammen med ham og talte med ham om hans bortgang. Det vil si den måte han skulle dø på. Moses var altså levende hos Gud etter sin bortgang. Ellers så kunne han ikke vært sammen med Jesus på berget der. Men det var han også. Og det også nettopp hva Jesus sier til de vantro sadukeere i Matteus 22:31-32. Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som talt til dere av Gud, som sier, «Jeg Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud?» Og så kommer dette, «Han ikke de dødes Gud, men de levendes. De lever for ham, og hos ham.» Nå vet vi jo at både Abraham, Isak og Jakob døde og ble begravet her. Og deres fysiske levninger finnes altså ennå her på jord et sted. Men deres sjel gikk hjem til Herren for å leve med ham. Det bare ett menneske av de mange milliarder
som har opplevd legemets oppstandelse til nå. Og det er han som i egen person er dødens overvinner, Jesus Kristus. I Åpenbaringen 6:9-11 leser vi en underlig hendelse. Og da lammet åpnet det femte seilet, så jeg under alteret deres sjeler som var blitt slått ihjel for Guds ords skyld, og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde. De var martyrer også, med andre ord. De ropte med høy røst og sa, Herre, du hellige og sannferdige, hvor lenge skal du vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Og det ble gitt hver av dem en lang hvit kjortel, og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls enda en liten stund, inntil tallet på deres medtjener og brødre var fullt, de som skulle bli slått ihjel, liksom de selv. Ropte med høy røst, står det. Altså, de var tydeligvis levende nok, disse her. Men hva så Johannes her? Egentlig, jo han så deres sjeler, står det. De var enda ikke forent med sitt legeme, altså. De var blitt slått ihjel her på jord, leser vi, men altså høyst levende hos Gud. Det er vel det som kan forvirre oss noe, at skriften taler på forskjellig vis, fordi legemets oppstandelse, det er enda ikke skjedd. Vi skal forenes igjen med det legeme vi hadde her på jord. Men det skal forvandles, står det, til et herlighetslegeme, lik det Jesus hadde i sin oppstandelse. Som vi leser i Filipperne 3:21. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Han skal ikke gi oss et nytt legeme i stedet for det vi har nå, altså. Men forvandle det, står det. Forvandle det til det fullkomne, nemlig et herlighetslegeme. I Johannes kapittel 11 så kan vi lese om at Jesu venn Lazarus var død, og Jesus kommer til hans to søstre, Martha og Maria. De kjenner vel historien, tenker jeg. På Jesu ord om at deres bror skal oppstå fra de døde, så strekker liksom Martha seg så langt at hun jo tror at han skal oppstå på den siste dag. Men da sier Jesus noe vi skal merke oss nøye. I vers 25. Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» «Jeg er.» Han er i sin egen person oppstandelsen og livet. Det er han som er det. Derfor den som tror på meg skal leve om han enn dør. Vi har jo allerede ved troen fått del i ham som er oppstandelsen og livet. Derfor som han også sier i Johannes 8:51, «Sannelig, sannelig, sier dere, om noen tar vare på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden.» Altså, du som blir i ord om ham, som tar din tilflukt til ham, hør. Du skal ikke engang se døden. Langt mindre bli i den. Var det noen trøst i det? Den står riktig nok som en siste fiende, men det er altså en slagen fiende, ifølge Guds ord. Jesus brøt brodden av den på Golgata kors, der han tok døden med seg dit den hører hjemme, men gjenoppsto selv til livet det evige. Det er det han nå rekker deg som en uforskyldt gave med evangeliet. Vender du ryggen til dette, kjære venn, så vil du en dag få oppleve at dødens brodd er høyst virksom fremdeles utenfor Kristus. Det er svært. Det er bare i ham
den er overvunnet, som vi synger I påskesalmen, vet du. Dig være ære, Herre, over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Men kun der. Da kan du vel hente deg trøst ut av dette Paulus' budskap til Thessalonikerne, kan du ikke det? Som han skriver, vers 1, Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. Sørge, ja, vi har lov til det. Det finnes en del sånn overåndelighet ute iblant oss, vet du, hvor man liksom forpliktet til ikke å sørge, for vi skal være så veldig troende og så videre. Legger altså stein til byrden for folk som allerede har det tungt nok, da, vet du. Selv Jesus gråt ved Lazarus' grav. Men ikke sørge som de andre, de som ikke har håp, sier han. Kan hende du ikke vil rope så høyt om din tro, som enkelte gjør, men synes så skrøpelig når du riktig skal kjenne etter, og særlig når noe alvorlig står på, men ditt håp nå rettet på Jesus I alle fall. Jeg skal si deg nå til slutt, eller mot slutten nå, hva skriften vitner om dette ditt håp. Det kan du lese I Romer 8:24, for I håpet vi frelst. Hørte du det? Vi frelst? Altså et slikt håp rettet mot Jesu person en frelsende tro. Men apostelen, han taler altså her om noen han kaller de andre. De som uten håp, som han skriver. Mange av disse får et falskt håp gjennom mye av denne søtladende kristendomsforkynnelse, som det så mye av I dag. Det ikke farlig. Og jo da. Men som en kristen altså, så du forpliktet til å holde deg til hva Guds ord forkynner oss om den saken. De uten håp. Og til dem lyder det tvert imot, som det står I brevene 10:31, det forferdelig å falle I den levende Guds hender. Ikke noe ser frem til akkurat, med andre ord. Det altså det store alvor over det, å være utenfor Kristus. Og I denne sammenheng så det bare to steder, det I eller utenfor Kristus. Det ikke noe tredje alternativ her altså. Det ikke nesten I Kristus, nesten I kristen. Det ikke noe som heter det. Enten du helt innenfor, eller så du helt utenfor. Dette håpet som gitt deg ham. Det skrives fort vekk, hvil I fred. Over kjendiser og andre som avgått ved døden, du har sikkert sett det mange ganger. Inne på Facebook og lignende plasser. Og dette skrives uten at noe som helst som tyder på at vedkommende har hatt med fredsfyrsten å gjøre. Kan hende tvert imot til og med. Et fromt ønske riktig nok kan det være. At vedkommende må få hvile I fred, vi ønsker jo alle det. Men ingen hviler I fred uten han som skapte fred. Det må vi ikke glemme. Den som utenfor Kristus, som sagt, han også uten håp for evigheten. La oss gjenta Paulus' ord til de troende til slutt nå. Trøst av hverandre med disse ord. Ja, gjør det. Det nemlig Guds sanne vitnesbyrd. Vi har med å gjøre her. Herre Jesus, vi takker deg for budskapet. Takk at vi virkelig har noe å trøste hverandre med. Et håp som ikke blir til skamme, som det står I ditt ord. Et levende håp ved din oppstandelse fra de døde. Det som du har gjort ferdig for oss, som venter på oss I himmelen. Døden kan ikke bryte oss ned. Vi kan bare flytte oss over til deg, helt og fullt.
Og du ser nåde, Jesus, at vi kunne bringe det ut på en slik måte at mange, mange måtte få del i det. Ennå er tid. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre og Frelser, vi takker deg at vi får være sammen disse dager om ditt hellige ord. Vi takker deg for det sterke vitnesbyrd vi alt har hørt i dag, og vi ber at vi må få ha det i våre hjerter, i din kraft. Herre, vil du fremdeles velsigne vårt samvær og denne stund, da vi er samlet fremdeles om ditt ord. La ordet møte åpne hjerter hos oss, Herre. Det får du virke ved din hellige ånd, og gjør det stille iblant oss og i våre hjerter, sånn at din ånd og ditt ord kan tale. Amen. Det er tre bibeltimer da som jeg skulle forsøke å ha her, og det var frihet fra menneskers dom, det er denne dags tema, og så er det i morgen frihet fra lovens dom, og det er jo et sentralt og viktig emne i vår kristne tro. Og det tredje, det blir frihet fra syndens makt. Der var det blitt en liten feil i programmet, men det skal vi da rette opp. Og i dag er det altså dette da med frihet fra menneskers dom. Det er jo slik det nå for tiden i grunnen at ungdom som ikke har lært bedre, de må jo nærmest få inntrykk av når de hører forkynnelse at det er veldig gøy å være kristen. Du skal bare få det på en bestemt og riktig måte, så er det kul å være kristen. Det er bare noe tøys å forestille seg noe annet, og det er bare noen gamle gubber som klager over Tåredalen. Det er jo bare en sen etterlevnad av den der sosiale kristendommen som var så moderne for et par menneskealdre siden. For da var det god tone å si som så, det var tidsånden det, at kristendommen, det er ikke bare et individuelt budskap til den enkelte, men det er et sosialt budskap. Det hele menneskeheten skal forandres, og menneskeheten skal forandres, og det er kristendommens oppgave også å forandre samfunnet og alt, sånn at det Guds rike kommer. Ja. Og det lå i luften, det er alltid noe som ligger i luften, det er alltid noe som er liksom en forutsetning. Det er selvsagt, det er klart, det er selvsagt. Behøver ikke noe bevis. Det ligger i samt i luften, du puster det inn. Så du må stå imot med alle krefter om du greier å stå imot. Ja, nå for tiden så har vi jo da for eksempel dette at det finnes ikke forskjell på kvinner og menn. Ikke spor. Ja, naturligvis, det er jo så da, men altså egentlig så er det jo ikke det. Og vil noen komme trekkende med noe i Bibelen som sier noe annet, så blir det jo hysjet ned, det er jo å komme slik noe. Det vil ikke høre, nei, for det ligger i luften, det er selvsagt. Det er selvsagt. Og for da at vi skal vende oss til det som er mitt emne, så er det jo da overraskende å se hva Jesus sier, for han snakker ikke på den måten der at det er så skrekkelig morsomt å være kristen. Vi har jo allerede hørt noen av disse sterke ord, du hørte vel det som ble lest. Dere skal hates av alle mennesker for mitt navns skyld. Har du hørt sånt? Dere skal hates av alle mennesker for mitt navns skyld. Er det noen som har lyst til å bli veldig populær, så må du for all del ikke bli en bekjennende kristen. Ja, ja, en moderne utgave, det tolereres jo naturligvis da, men det er ikke det jeg snakker om. Men vil du bli populær og stor og sånt noe, så, og vel omtalt av alle mennesker, så må du fremfor alt ikke bli en evangelisk bibelkristen. For da går det annerledes, det er helt sikkert det. For det sier jo her Guds ord. Og det er jo tankevekkende å se i Bibelen at det gikk ikke noe annerledes, for eksempel med en mann som apostelen Paulus. Du kan jo lese, han skriver til menigheten i Korint om hvordan det gikk med han. Ja, det skal jeg si var ikke småtteri. Han har blitt hudstrøket i synagogen hos vantro Israels folk. Hvis du vet hva det er. Ja, det var ikke noen små kilevinker her og der, må du tro. Hudstryket. Og det var, ja, det er kort og godt. Den som vil være en kristen, han må regne med det, at han blir ikke populær i den store verden. Og det som er i grunnen det bittreste, er det at han kan komme til å stå i en sånn en vanskelig situasjon, også i kristenheten. Ja, til og med inn i venneflokken. Har du lagt merke til det som står i 2. Korinterbrev, hvor Paulus forteller at han har fått høre hva de sier om han? Brevene hans, sier de, ja, det er sterke ord og veldige talemåter. Men når han kommer, så er han bare en liten pusling, og det er ingen som bryr seg det spøtt om hva han sier. Sånn har det gått og snakket om ham. Ja, hvem har gjort det? Ja, det har jeg gjort i menigheten, mine kjære venner. Det kan du lese i Bibelen selv. Så det er jo klart, Bibelen viser oss det å være en kristen, det er å ha motgang, og det er å bli kritisert og bli dømt av menneskene. Nå må jeg jo straks bringe litt balanse i bildet for å ikke skape det feilaktige inntrykk at ikke kristenlivet har sine gleder, for det har det. Det er godt å være et Guds barn. Da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans. Det synger vi, og det er sant. Jeg bytter ikke med noen. Jeg bytter ei med dåren som har sin glede her. Jeg bytter ei med dåren som har sin glede her. Nei. Nei da, det er den sanne glede og den sanne hjertets tilfredsstillelse, det å få lov til å være en Jesu Kristi venn. Så det skal det ikke legges skjul på. Men at en kristen altså seiler frem i strålefred i verden, det må ingen tro. Og for nå å ta dette her punkt for punkt, så er det naturligvis sånn at vi blir kritisert av den verslige verden, den som vil være en kristen. Vi får jo gjerne høre at vi er bakstreverske og dømmesyke og gammeldagse og ukjærlige. Og så er vi jo bundet av dogmene, da, og det er jo det verste. For det må man ikke være. Og derfor så har det jo gjerne vært sånn at de som har stått på skansen for bibelsk kristendom, de har også vært uglesett av den verslige verden. Nå må jeg jo gjerne skyte inn den bemerkning at vi må passe oss litt grann her, så ikke vi blir selvgode. Det hendte nok det at en kristen fikk kritikk fordi han var ukjærlig, og så fortjente han den kritikken. Har nok hendt det også. Ja. Det finnes en rettaverisk og selvgod holdning som måtte Gud bevare oss ifra. Og jeg tenker ofte på det som står hos Peter i det 4. kapitlet. Der står det sånn fra vers 14 at om dere blir spottet for Kristi navns skyld, da er dere salige. Men ingen må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann eller en som blander seg i andre saker. Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. Altså, hvis noen er en dårlig kollega på jobben, og er en ekkel fisk og har mye å gjøre, og så får kritikk for det, så skal han ikke snakke om at han bærer korsets forsmedelse. Nei, det gjør han sannelig ikke, da får han bare på poklen det han har fortjent. Så dette må vi holde fra hverandre. Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg for det, men prise Gud for dette navn. Dette må vi også ha med oss i sammenhengen. Og det med at vi blir, altså, har motstand i verden, det skulle vi aldri bli overrasket over. Vi skulle ikke bli forskrekket over det. For det er bare sånn det. Det kan ikke godt være annerledes. Verden skjønner ikke. Jeg skjønner ikke bedre. Og det står hos Johannes i hans første brev at hele verden ligger i det onde. Det står enda hele verden. Jeg har tenkt mye på det at Johannes, som jo liksom går for å være den milde og kjærlige og forståelsesfulle av apostlene, han er i grunnen den hardeste av dem alle sammen. Det finnes ikke noen som er sterkere i sin dom over det som er Guds ord og ånd imot. Hele verden ligger i det onde. Det sier kjærlighetens apostel Johannes. Så vi må ikke undre oss over at verden står oss imot. Men det er litt vanskeligere dette her da, at dette menneskets dom, det kan ramme liksom midt i kristenheten, om jeg så kan si. Midt i samfunnet, altså, av dem som pleier å gå i kirken, av og til i hvert fall, og som er religiøst interessert. Ikke så få av dem. Og som gjerne kan høre en preken sånn av og til, og som gjerne leser litt i bladene som de holder når det står noe om at det skal være bispevalg eller noe sånt. Der møter vi veldig mye av dom. Og ikke nok med det, men mye nærmere inn imot sentrum, om jeg så kan si. Inn hos dem som altså virkelig bekjenner og sier at jeg er en kristen, og som blir regnet som det, så kan det virkelig mange ganger være mye av dom imot den som vil være en bibelsk kristen. Og ja, det er det. Og hva er det det står om da? Ja, det første der, det tar jeg ikke så forferdelig høytidelig. Dette med den religiøse menneskehet, jeg og dem som har et forhold til kristendommen på den måten at de går i kirken av og til, og kanskje endog i bedehuset av og til, så har de vært observert og sånt noe, at de dømmer oss, det kan være hardt, men det vanskeligste, det opptrer først inn i de, hva skal vi si, trangere sirkler. Der hvor man skulle stå sammen og tenkte det at vi står sammen, og så viser det seg at man gjør ikke det. Menneskers dom, da kan det bli fryktelig trangt for den som vil være en bibeltro kristen. Og da viser det seg at det er forholdet til Guds ord i Bibelen som det står på. Det står et ord i 2. Korintierbrev, hvor det står het at om bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende, står det. Ja, det står det. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Det er et som mange har oppdaget og har stor glede av å sitere på en gal måte. For når du for eksempel taler og i samtale fremholder det som Guds ord sier om ekteskapet for eksempel, i dag flyter omtrent alt mulig. I dag er det såkalt forståelse for mange ting som Guds ord fordømmer. Det er forferdelig. Skilsmisse, kom ikke og snakk. Det er langt inn i kretsen av dem som er bekjennende kristen, som møter du det. Oftere og oftere. Og så resonerer de bare sånn rent på menneskelig vis og sier at ja, det må jo være det beste, sier de, ja, det, vi må jo forstå det, sier de, det må jo forstå det, og så videre, og så videre. Og abort. Det er forferdelig. 15-16 tusen i dette lille land, hvert eneste år regner de på, som blir drept i mors liv. Men jeg er forskrekket over hvor langt inn i kretsen av de bekjennende kristne du møter et forsvar. Og så dette som, ja, som man i eldre tid nesten ikke kunne snakke om engang. Og det som nå har et fremmedord til etikette og som heter homofilt samliv. Det vil si aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Hvis noe er dømt i Guds ord, så er det det. Den som gjør det, sier Herrens apostel, han skal ikke arve Guds rike. Og likevel så står en teologisk professor frem og sier det at det står ingenting i Bibelen om ekte homofilt samliv. Det er bare noe som fantes i hedenskapet, og sånt noe som hedningene drev med, det er naturligvis fordømt. Det sier de nå, det er klart. Og det er det apostelen tenker på, sånt noe styggedom som keiser Hadrian, sånn som han levde, og så videre. Det er klart, men to som elsker hverandre, det ekte kjærlighet, og så videre, fine ord i lange baner. Nei, det står ingenting om det i Bibelen, sier de. Tenk at den må være doktor i teologien for å bli så blind. For det jo står med klare, tydelige ord at den som gjør dette skal ikke arve Guds rike. Og det står i sammenheng med andre ting, tyveri, mord. Er det kanskje noe som bare har med i hedenskapet det også? Sånn at hvis du driver med sånt noe i hedensk sammenheng, så er det naturligvis forbudt. Men hvis du stjeler i åndelig sammenheng, så er det til. Det måtte vi jo nærmest tenke skulle bli resultatet av en slik tankegang. Men hva er dette for noe? Det er tidsånden. Det er dette som flyter i luften omkring oss, det er selvfølgelig, det er klart, det sier det, klart det. Det er jo rimelig det, du må da vel bruke vettet. Ja, sånn snakkes det. Og så er det jo noen som har oppdaget dette fine ordet da, at bokstaven slår ihjel, og ånden gjør levende. Det var en biskop her for 40 års tid siden som hadde sånn god bruk for det. Ja, det sto om den evige fortapelse. Jeg trodde han ikke noe på. Og når noen minnet om det som står i Bibelen, så sa han ja, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Tenk for et misbruk av Guds ord. Hos apostelen er bokstaven, det er loven det. Det er loven som slår ihjel, og det er ånden, vil si evangeliet, som gjør levende. Det er det som er meningen i den rette bibelske sammenheng. Men sånn som dette ordet blir misbrukt, og det er ikke så lenge siden jeg så en som var frem på med det, så mener han egentlig bare det han altså, at min oppfatning det er ånd, og din oppfatning er bokstav. Det er fint resonemang. Men spør om ikke de kan forslengt etter det, den som vil holde Bibelens ord frem. Og dette har vi jo noe midt oppi, vi er jo midt oppi det der altså, det er jo på alle kanter så har vi det. Det de gamle trosposisjoner er upopulære. Det har det alltid vært, men nå er det sånn at de er upopulære endog langt inn i kretsen av dem som bekjenner seg som personlig kristne. Jeg har vært ung og er blitt gammel, som salmisten sier. Og jeg har hatt anledning til å følge denne utviklingen ganske nøye i norsk kristenliv. Og jeg er forskrekket over hvordan den alminnelige bedømmelse av saker og ting liksom er blitt svakere. Og så så må den som hevder Bibelens sannhet regne med menneskers dom. Og det kan være veldig, veldig hardt, kan det. Hva skal vi gjøre med dette? Ja, jeg vil for det første si noe om det som vi ikke må gjøre. Ikke på noe vilkår må vi la oss påvirke av denne tankegangen. Det er det som står i Bibelen.

ofte brukt som utgangspunkt for å gjøre klart for meg selv og andre hva det her dreier seg om. For der står det i 2. Mosebok kapittel 7, der står det at Herren sier til Moses at han skal gå og tale til farao og sier, la mitt folk fare. Og det var han jo naturligvis engstelig for. Hvem vil ikke være det? Og derfor så sa han, jeg kan ikke tale, sa han. Han unnskyldt seg på det. Han hadde ikke lett for å snakke, påstod han. Og så sier Herren til ham at din bror, Aaron, han skal få være med, og han skal være din profet. Han skal være din profet. Hva betyr det? Han skal tale på dine vegne. En profet er en som taler på en annens vegne. Og en profet i Bibelen, det er en som taler på vegne av han som er Gud i himmelen. Ja, men det er noen ting det, min kjære venn. Denne historisk kritiske teologi har fått oss til å tenke annerledes. Ja, profeter i Gamle Testamentet, ja, Jesajas og Jeremias og Esekiel og alle de små profetene og så videre, ja, det er noen sånn tåkeskikkelse langt bak. Og hvem vet hvem som har sagt og skrevet det som står der og så videre. Nei, de taler på vegne av Gud, skal jeg si deg. Og hva er en apostel? Ja, det kan du se tydelig, hvor du kan ta første og andre kapittel i brevet til Galaterne, for eksempel. Her står det, Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus. Og som apostel taler han og sier at det som jeg skriver til dere er Herrens bud. Herrens bud. Han er Jesu Kristi apostel, han taler på Jesu Kristi vegne. Det er en viktig sak å være klar over. Og det begynner alle brevene med det. En apostel. Hva er en apostel? En som taler på vegne av Jesus Kristus. Å, vi er blitt så dus med disse her. Vi taler om Paulus og Peter og så videre. Og vi vurderer det omtrent som vi vurderer våre norske politikere nå som det snart skal være valg. Hvem vi gidder å stemme på. Eller ikke? Nei da, du. Herrens apostler, de taler på Jesu Kristi vegne. Du må endelig være klar over det. Og jeg for min del har lært så veldig mye av et skrift av en danske Søren Kierkegaard, og det har jeg tatt frem mange ganger, så hvis noen har hørt det før, så får du høre det igjen. Det har du ikke vondt av. For han har et merkelig skrift, det burde nesten trykkes opp og deles ut i vårt land i tusener av eksemplarer, om forskjellen mellom et geni og en apostel. Forskjellen mellom et geni og en apostel. Feilen er den, sier Søren Kierkegaard, at man har begynt å tenke om apostelen omtrent som man tenker om et geni, er flinke folk, veldig flinke folk, beundringsverdig flinke folk, tenk å være et geni. Ja, men det er ikke annet enn en gradsforskjell. Jeg er kanskje ikke så dum jeg heller. Og dessuten så kan det jo komme et nytt geni som er enda klokere enn dette store geni, så det er sånn en skala, det som går opp og ned. Men en apostel er noe annet. Det er en helt
annen sammenheng. En apostel, han er kanskje ikke spesielt begavet. Det har ikke noe med saken å gjøre. Men han er Jesu Kristi talsmann og taler på hans vegne. Og Kirkegaard, han tar et eksempel, han sier at Platon, den store greske filosofen, vet du, ja, han skriver mye finere gresk enn Paulus. Men stakkars Platon hadde ingen myndighet. Han hadde ingen myndighet fra Gud. En profet og en apostel i Bibelen, det er folk som taler med myndighet ifra Gud. Dette er i ferd med å bli ganske glemt. Og teologiske de professorer, de har dissekert alle disse ordene som står så klart i Bibelen, så nå vet ingen snart hva det betyr det hele tatt. Nei da, det er til og med en meget kjent professor i teologi med flere ganger doktorgrad kan få seg til å si at det står ingenting om homofilt samliv i Bibelen. Ja, da kan du se hvor langt man er kommet. Frihet ifra menneskers dom, mine kjære venner, det har den som holder seg til dette ord i den overbevisning at her taler Gud med sine profeter og apostler. Hva skulle jeg bry meg om hva folk sier, når jeg vet hva Gud sier? Ja, hva skulle jeg bry meg om hva folk sier, når jeg vet hva Gud sier? Og ser du, det er sånt noe som altså kan gi oss den holdning som Bibelen venter at vi skal ha. Jeg har vært så mye opptatt i det aller siste med disse to små brevene av Johannes, det andre brevet og så det tredje brevet der. Ja, i dette tilfellet her nå, så er det andre brevet, der står det: mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. Dette er forføreren og antikrist. Ta dere i vare så dere ikke mister det som dere har vunnet ved deres arbeid, men kan få full lønn. Og så står det: vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Og så står det i vers 10, om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen. Hørte du det? Ta ikke imot ham i ditt hus og hils ham ikke velkommen, for den som hilser ham velkommen blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Det skriver den som vet at det er forskjell på sannhet og løgn, og at det ikke bare her dreier seg om forskjellige meninger og forskjellige tolkninger og sånt noe som man kan velge mellom, men at det dreier seg om Guds ord. Og så løgnen. Ta ikke imot ham i eders hus. Og det mangler mye på at det er alminnelig forståelse for dette nå i våre dager. Det mangler veldig mye på det. For nå tar vi imot
Og ja, da, de er jo så snille, de er så gode, de tar seg sånn av ungdommen. Det er ikke noen tvil om det, da. Det, her kan det være noen tvil om at det, en kvinne lige så godt kan være prest som en mann. Det kan ikke være latterlig at det skulle være noe forskjell på det. Ja, nettopp latterlig. Ja, sånn snakker den som er fylt av det som... som er samtidens tanker og forutsetning, ligger i luften. Alle mener det, behøver ikke noe bevis på at det. Alle sier det. Kan regne med at du er alle enige i det. Ja, men er Bibelen enig i det? Hva står det for noe i Bibelen? Kan du finne en kvinnelig menighetsforstander i Bibelen? Kan du finne det? Nei, det kan du ikke, og lenge du leter. Og det er mer å si om den ting. Det er forskjell på menns og kvinner, stilling og i mange sammenhenger, sier Bibelen. Ja, bokstaven slår ihjel, sier de da, ånden gjør levende. Ja, altså din oppfatning det er ånd, og min oppfatning det er bokstav. Det er en fin måte å resonere på. Nei, skal vi være fri overfor menneskers dom, så må vi ikke holde oss til noe annet enn det som Gud sier i sitt ord. Og så har jeg bare et eneste ord igjen å si, og det er det som vi finner i 2. Timoteus 4:18. Det er 2. Timoteus brev, det regner vi med, er det siste av brevene til Paulus. Det er skrevet i fengsel. Og det er jo flere brevene som er skrevet i fengsel, men de er gjerne skrevet i en ånd som er frimodig og regner med å komme ut igjen snart og den slags ting. Men her er det, ja, frimodig er det her også i høy grad. Men det er liksom en annen tone. Vil du høre hva det står her? Ta les ifra vers 14. Kobbersmeden Alexander har gjort meg mye ondt. Herren skal igjen gjelde ham etter hans gjerninger. Ta deg vare for ham du også, for han gikk sterkt imot våre ord. Det er apostelen som ikke er betenkt på å advare imot personer som går imot sannhetens ord. Det er nesten ikke lov å gjøre det nå for tiden. Men her kan vi se noe. Men så kommer noe på en underlig måte som jeg har lyst til å slutte med, altså. Fordi det har noe med våre fattige hjerter og vår åndelige innstilling til mennesker, samme hva slags mennesker det er. For så står det, ved mitt første forsvar, han har vært for retten, ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg. Må det ikke bli dem tilregnet, men Herren stod hos meg og styrket meg for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg, og alle folkeslag få høre den. Er ikke det fint? Her står en som har stått alene. Våg å stå som Daniel, våg alene stå, om så skal være. Ja, og så møtte ingen til hans forsvar. Alle vennene var engstelige, de turte ikke komme opp.
Jeg turte ikke være til stede og se på en gang. Nei. Men står det, må det ikke bli tilregnet dem, for Herren stod hos meg og styrket meg. Vi må ikke bli harde, og Gud hjelpe oss sånt. Fordi vi har et hjerte som er kjød, og fremdeles sliter med det gamle onde kjød som henger fast ved oss så lenge vi er i verden. Så er det så forunderlig snart gjort, altså, når vi inntar klare, sterke bibelske standpunkter, og så blir vi egenrettferdige, og så blir vi hårde overfor mennesker og dømmer så hardt. Da vil jeg gjerne tenke på denne Herrens apostel, som med sitt ord har sagt, meg. Det på den ene side, og så på den andre side, den kjærlighet som apostelen hadde her og viser her, og som først og fremst vår Herre Jesus hadde og viste, han som døde for alle. Kjære Herre og Frelser, vi ber deg at du må hjelpe oss til å gripe disse ting fra ditt ord og leve videre, og så ikke glemme det. Herre Jesus, hjelp oss til å kunne stå alene om så skal være, og ditt ord. Ja, Herre, og gi oss din kjærlighet til alle mennesker. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal samle vårt sinn og våre tanker og fortsette å be sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi vi allerede har møtt deg her gjennom ditt ord ved begynnelsen av dette møtet. Jeg takker deg, Jesus, fordi du taler til oss, fordi du kommer til oss. Herre, vi kan komme til deg fordi du først kommer til oss, og fordi du slik innbyr oss. Herre, jeg ønsker å ta imot denne innbytelsen på ny for mitt vedkommende, også i kveld. Og jeg ønsker og jeg ber om ditt eget ord på mitt eget hjerte igjen, Herre. Og jeg ber at jeg får nåde fra deg til å formidle det videre til dem som hører på. Og det er noen jeg særlig ville få lov å tale til om du gir nåde til det. Og det er de som ikke har det klart i sitt forhold til deg. Jeg ber at du vil hjelpe dem som går i uvisshet. At du vil hjelpe dem som strever og treller og ikke ser noe håp for seg. Og hvis det er noen som er falt fra deg i denne forsamling, så ber jeg at du vil tale til dem, så de vender om, og så de får komme til deg igjen. Herre, dette, og meget mer som vi ikke er i stand til å finne ord for, ber vi om i ditt navn. Og vi takker deg, du, Guds hellige ånd, som også går i forbønn for oss med usigelige sukk. Amen. Vi skal lese fra Romerbrevets 8. kapittel, vers 15 og 16 i Jesu navn. Vi fikk jo ikke trelldommens ånd, så i atter skulle frykte. Men vi fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, Fader. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. I mine yngre år var det lenge et problem for meg selv, dette med frelsesvisshet. Det har smudd seg om for meg. Nå undrer det meg at ikke alle kristne visste på at de er frelst. Men faktum er, det er mange som går i uvisshet. Og det er mange blant oss som har det vondt. Og jeg ønsker minst av alle å være med og legge noen byrde på deg. Men det er klart at hvis en bekjenner seg som en kristen og kan være tilfreds med å være i uvisshet, så må det være noe galt. Men nå må du høre hva jeg sier. Jeg sier ikke at det behøver å være galt om man er i uvisshet, men jeg sier at hvis man er tilfreds med uvisshet, er tilfreds med å være uklar i sitt gudsforhold, og så bekjenner seg som en kristen, da er det galt. Hvis jeg hadde spurt deg, er du gift? Og du hadde svart, ja, ja, jeg håper da det. Så kunne jeg begynne å studere på hva det er for slags ekteskap. Jeg spør et menneske, er du frelst? Er du Guds barn? Ja, jeg håper det, sier de. Hvis en som sagt kan slå seg til ro med å være i den stilling, så er det innlysende at da er det nok en uærlighet bakom. Og mer vil jeg ikke si om den siden av saken. Nå er det en kjensgjerning at det er mange som har det vanskelig. Ikke fordi de slår seg til ro, men fordi det er så vanskelig. Det er så uklart. Og de ville så inderlig gjerne komme ut av det, men ser seg ikke i stand til det. Og skjønner ikke hvordan det skal gå til å komme til denne visshet at jeg vet det, med en urokk. Jeg hører Gud til. Jeg vet det like inn i døden. Jeg hører Jesus til og er hans eiendom. Nå skal du legge merke til hva det ordet begynner med som jeg leste her. Det er sagt til kristne mennesker. De fikk jo ikke trelldommens ånd. Her er altså tale om en ånd som vi ikke har fått. Den sitter altså i vår natur. Og vi kan vel også trygt si at den blir understøttet av djevelen. Det er med denne ånd som er motløshetens ånd. Gud ga oss ikke den. Den sitter også i vår natur, og den blir også understøttet av djevelen.
Hva er trelldommens ånd? For å si det kort, det er at du stiller opp en betingelse for deg selv for å tro at du er Guds barn. Kan jeg være Guds barn slik som jeg er? Hvis jeg bare visste om jeg var slik, sånn som jeg har det, ja, hvordan har du det? Jeg er så likeglad. Det skulle jeg jo ikke være. Nei, det er sikkert du ikke skulle, men du er det. Jeg er så likeglad. Jeg er så hår. Jeg er så kold. Jeg tar det så lite alvorlig med meg selv og med min synd. Og det vil spare alt for sant for mange. Du har det gamle mennesket i deg, og du kjenner på fristelser. Ofte gir du vel etter for dem også. Og det er ugreit, og hvor du snur og vender deg hen, så vaser det seg sammen for deg. Du ber til Gud, du ønsker å høre Jesus til, og du har sagt til Jesus mangfoldige ganger, jeg kommer til deg, Jesus. Jeg tar min tilflukt til deg, Jesus. Jeg tar imot deg, Jesus. Det har du sagt, og du sier det, og du mener det. Og jeg kan si deg en ting. Jesus har nok hørt det, kan du tro. Vær du sikker. Men det blir ingen klarhet i ditt Guds forhold. Og grunnen er den. Du er så opptatt med å stille betingelser. Du skjønner ikke selv. Hvordan kan jeg ha Guds nåde om ikke du sier det på den måten jeg sier det nå? Så er det liksom dette som ligger bakom. Du tenker hit og dit i øst og i vest om hvordan det står til med Guds nåde mot deg. Dette er trelldommens ånd. Og dette ser ærlig ut. Og jeg hører så ofte sjelesorg. Jeg kan ikke tro at jeg er Guds barn slik som jeg er, sier det. Høres det ikke fremt ut? Og hvis jeg bare fikk oppleve frelsen, så skulle jeg vel ikke tvile på at jeg er Guds barn. Høres det ikke pent ut? Først må man oppleve frelsen. Så vil man etterpå tro at man får være Guds barn. Og så skjønner man ikke at dermed har man satt saken på hodet. Har du tenkt å bli mett før du spiser, spurte jeg i dag. Du kan spørre igjen. Når du er sulten, sier du det. Jeg kan ikke spise nå, for nå er jeg sulten. Jeg kan da ikke tro at jeg får være Guds barn slik som jeg er. Jeg har jo ingen opplevelser. Er du ikke klar at alle opplevelser er en virkning av troen, og ikke en betingelse for den? Men nettopp det, å ta troens virkninger og gjøre til betingelse for å tro, er trelldommens ånd. Og nå må du høre noe. Gud har ikke gitt deg det. Som sagt ser det pent ut. Det høres ærlig. Men jeg glemmer ikke hva det var for et lys som gikk opp i mitt hjerte den dagen jeg så. Dette kommer ikke fra Gud. Gud har ikke gitt meg trelldommens ånd. Det kommer ikke fra Gud at du ikke tør tro Guds nåde fordi du har det uklart. Det kommer ikke fra Gud at du ikke tør tro Guds nåde fordi du mangler opplevelse. Det kommer ikke fra Gud. Da kan du jo skjønne hvor det kommer fra. Jeg fikk jo ikke trelldommens ånd. Og nå kunne det være svært meget å si videre om dette, men det har jeg ikke tid til. Og jeg tenker dette kan være nok. Det er en ganske annen slags ånd vi har fått som tror på Jesus. Vi har fått barnekårets ånd. Ved hvilken vi roper Abba. Og det er altså aramaisk. Og det er en fortrolighetsytring på aramaisk. Og ordet oversatt betyr en du, pappa. Nå er det ikke sømmelig å si det i en bibeloversettelse. Så er det oversatt med fader, og det mener jeg helt rett. Men det er uttrykk for en underlig fortrolighet. Barnekårets ånd. Hva er denne barnekårets ånd? Det er altså en virkning av at den er Guds barn. Merkte det? Ikke en betingelse for å være Guds barn. Du kan se selv i Galaterbrevets 4. kapittel. Fordi i sønner, står det, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, Fader. Det er ikke motsatt. Du er ikke sønn fordi du har fått Guds sønns ånd, men tvertom. Fordi du er sønn, fordi du er Guds barn, har du fått den ånd som følger med barnekåret. Guds sønns ånd. Det står et underlig ord der i Galaterne. Det står at han, Guds sønn, han kom til verden, han ble sendt. Gud utsendte sin sønn
da tidens fylde kom, da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Det refererer seg altså til løftet til Adam og Eva om kvinnens ett, et individ som skulle føde seg en kvinne. Da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få barnekår, står det. Egentlig står det på gresk, så vi kunne få innsettelse i sønnekår. Det heter hyotesia på gresk. Vi skulle få innsettelse i sønnekår. Og vi hører her ganske enkelt at Guds sønn, han kom inn i våre kår. Og alt det vi er og har gjort, det ble tilregnet ham. Han måtte ta våre kår for at vi skal bli innsatt i hans kår. Og hvis du spør meg, hva er det som skal til for å bli Guds barn? Så svarer Guds ord, det blir du uforskyldt. Det blir du uten å ha fortjent, det betyr gratis uten å ha fortjent det. Det betyr ikke bare gratis. Man kan jo få en ting gratis som man gir til noen som har fortjent å få noe, vet du. Men her betyr det gratis uten å ha fortjent. Man får det motsatte av det man har fortjent. Uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hvis du spør, hva skal jeg gjøre for å bli Guds barn? Og det spør du vel om. Så svarer Guds ord, ingenting. Du kommer mye for sent. Det er gjort. Guds sønn har gjort det som skal gjøres for at vi skal få innsettelse i barnekår. Her er det spørsmål om å høre og tro det du hører. Guds barn blir vi ved å ta imot Guds ord. Alle dem som tok imot ham, står det. Dem ga han rett til. Det ordet betyr bemyndigelse, fullmakt til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Å ta imot Jesus og tro på Jesu navn, det er to uttrykk for samme sak. Jeg får det spørsmålet av og til i sjelesorg, hvordan skal jeg bære meg for å ta imot Jesus? Og da pleier jeg å henvise blant annet til dette. Du skal begynne å stole på Jesu navn. Å stole på Jesu navn og ta imot Jesus, det er en og samme ting det. I det øyeblikk du begynner å stole på det Gud så sier om Jesus, i det øyeblikk tar du imot ham. Og så lenge du stoler på det, er ditt hjerte åpent for ham. Du er innsatt i barnekår. Og så kommer da barnekåret sånn, som en virkning av det. Fordi du er sønn, får du barnekåret sånn. Og så roper vi, Abba, Fader. Det pleier å være to slags ord for å rope. Det er det de språk jeg kan, det er ikke så forferdelig mange språk, men det er noen jeg har fått. Vi har det også på norsk. Vi har noen ord som vi bruker for å rope i glede, og vi har andre som vi bruker for å rope i nød. Vi jubler, det er å rope i glede. Vi skriker om hjelp når vi er i nød, ikke sant? Slik er det også på gresk, som det Nye Testamentet er skrevet. Og nå skal du merke at det ord som er brukt her, det betyr å rope i nød. Rope når man har det vondt. Det sier litt om at barnekåret sånn virker og gir. Vi får rope når vi har det vondt, når hjertet er i nød. Rope fortrolig til Gud. Og du min far i himmelen. Gud er vår far, fordi Jesus har frelst oss fra våre synder med sitt blod. Og alle som bekjenner seg til Jesus, har Gud til far. Om Gud vil, skal vi kanskje få komme mer tilbake til det i morgen formiddag. Dette er barnekårets ånd som følger med å ta imot evangeliet. Og dermed kommer vi like inn til spørsmålet om frelsesvissheten. Hvordan får jeg barnekårets ånd? Hva består egentlig frelsesvissheten i? Og det hører vi klart her i vers 16. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Her hører vi om to vitnesbyrd. Et vitnesbyrd av Guds ånd, som vitner sammen med et vitnesbyrd av vår egen ånd. Merk deg at frelsesvisshet er ingen følelsesak. Jeg skal ikke føle meg frelst. Det er en visshet. Og denne visshet, den grunner seg på vitnesbyrd, forstår du.
Og vitnesbyrd har en underlig betydning i Guds ord. Her er to vitnesbyrd som danner frelsesvisshet i en kristens hjerte. Og nå skal vi se litt på dette. For finner vi Guds ord svar på dette, hva disse vitnesbyrdene består i, så ser vi både hva frelsesvisshet er, og vi ser hvordan vi får den. Så la oss derfor spørre, hva er Guds ånds vitnesbyrd? Og hva er vår egen ånds vitnesbyrd? Vi skal ta det siste først. Hva er vår egen ånds vitnesbyrd? Hva vil det si at min egen ånd vitner at jeg er Guds barn? Jeg skal ikke gi meg til med teoretisk forklaring, men vi skal se det i Guds ord, og det står om slike ting. Vi har en salme som taler om Guds ord, Guds ords egenskaper og virkninger, om den rette måten å ta imot det på, og så videre. Det er salmen 119. Den består av 8 ganger 22 vers. Det er nemlig 22 bokstaver i det hebraiske alfabet. Og alle disse 22 salmene følger alfabetet. Og det er 8 ganger det er gjentatt, så det blir 176 vers. Derfor anbefaler jeg deg å lære den salmen utenat. Her står i salmen, der står i vers 166, jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine vitnesbyrd, og jeg elsket dem såret for det. Jeg har holdt dine befalinger og dine vitnesbyrd, for alle mine veier er for ditt åsyn. 166-168 i salmen 119. Hva mener han som skriver det? Jeg kunne nevne mangfoldige andre ord om dette i Bibelen, fra Gamle og fra Nytestamentet. Men la oss foreløpig holde oss til dette. Jeg har holdt dine bud. Hadde han vært slik som han skulle være? Hadde han gjort det som loven sier et menneske skal gjøre? Og hadde han latt være å gjøre det som loven forbyr? På ingen måte. Du kan se, det er ingen syndfri mann som taler her. Det er ingen mann som holder mål etter Guds hellige lov, som skriver i salm 119. Du kan bare se på det siste verset, så ser du det. Salm vers 176. Jeg har faret vill, oppsøkt din tjener som et tapt får, for jeg har ikke glemt dine bud. Her er en mann, han kan ikke svare Gud etter 1000. Han har sviktet. Han holder ikke mål etter loven, like lite som du og jeg gjør. Du holder ikke mål etter loven, og jeg holder ikke mål etter loven. Og likevel sier han, jeg har holdt dine bud. Det er en instans i vårt indre menneske som melder fra hvordan vi står i forhold til Guds ord. Det vil si da, i forhold til Gud selv. Så lenge et menneske står Gud imot, vet han det. Alle som står Gud imot, de vet det selv. Den indre instans, den kalles hjerte. Den kalles vår ånd. Den kalles samvittighet. Og samvittighet i Guds ords betydning er det som et menneske vet med seg selv for Guds ansikt. Det er den bibelske definisjonen av samvittighet. Det er noe du vet med deg selv på Guds ansikt. Hvis du står Gud imot, hvis det er synd som du unnskylder, hvis det er synd som du bortforklarer, så vet du det. Hvis det er sannhet du har gått på akkord med, hvis det er fusk eller andre ting hos deg, det vet du. Din ånd melder fra. Du kan gjøre hva du vil. Du kan be. Du kan gå inn i arbeidet i Guds rike. Du kan offre. Du kan prøve å lide. Du kommer ikke fra det. Du vet at du står Gud imot. Da kan det ikke nytte å si mer. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å si mer. Man kan ikke få frelsesvisshet når man står Gud imot. For du er ikke omvendt til Gud. Du har ikke bøyd deg. Du er ikke av sannheten, vet du. Og jeg har erfaring for dette selv. Det var hardt i mine unge dager.
Jeg som var så ivrig. Jeg var med i alt som går an å være med, holdt jeg på å si. Fra min ungdom av. Jeg var begynt å studere teologi. Ja. Jeg var sekretær i en såkalt, får jeg si, kristelig ungdomsforening. Og jeg var nidkjær i å besøke syke og gamle og mye annet. Jeg var med i misjonen. Så viste Gud meg at det ikke var frelst. Det viste han meg. Du kan tro det var svært for meg å bøye meg for det. Jeg stampet imot. Lenge. Men det hjalp ikke. Det ble verre og verre, vet du. Hva jeg gjorde. Og jeg var ivrig etter å si det, altså. Og andre mennesker, vet du, de satte jo meg opp som et eksempel på hvordan en ung mann skal være, forstår du? Og de roste meg for min fromhet, og jeg vet ikke hva. Og så var det min fromhet som var min synd. Og du vet at drukkenskap er ikke så stor synd som det at en selv vil være from. Det sier også Guds ord, det. Toller og synder går før eder inn i Guds rike. Det. Og der sto jeg. Så var det en dag, det var egentlig en natt, jeg ga opp. Jeg sa til Gud, jeg er ikke frelst. Det var som hele tilværelsen snudde om. Nå visste jeg inni meg, nå har du bøyd deg for Gud. Jeg kunne ikke rette på noe. Jeg kunne ikke gjøre noe godt igjen. Jeg kunne ikke forbedre meg selv, eller noe sånt. Men jeg visste en ting. Jeg står ikke Gud imot deg helt. Jeg hadde fått min ånds vitnesbyrd, for nå er jeg omvendt til Gud. Dette skjønner du. Kjære venner, det største nesten som jeg kan si, er dette. Vi er velkommen hos Gud med vår synd, for Jesus skyld. Der er en bønn som jeg tror er mer velsett i himmelen enn noen bønn. Og det er når et menneske begynner å si, jeg har syndet. Det var en bønn Daniel ba, som hadde en så veldig virkning. Han som åpenbarte seg for Daniel sier til ham, fra første dag du vendte din hud til å ydmyke deg, til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og for din ordskyld er jeg kommet. Daniel 10, 10 følgende vers, står det talen om det. Du vet, jeg er veldig å få høre det. Fra første dag du bøyde deg for å vinne, eller vinne forstand og ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og så kan du nå spørre hvordan Daniel ba egentlig. Jeg skal sitere litt fra Daniel 9, 5 følgende. Vi har syndet og gjort ille, og vært ugudelige, og satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene, som talte i ditt navn til våre konger, til våre fyrster, til våre fedre, og til alt folk i landet. Daniel var en from mann. Han sier vi. Han sier ikke folket har syndet. Han sier vi. Tar seg selv med. Nå skal jeg få gi deg et godt råd som hører på meg i dag. Nå skal du gå frem på Jesus, du. Skal du si til Jesus, jeg har syndet. Jesus, jeg løy. Har du ikke gjort det? Jeg stjal. Jeg var utro. Det var jeg som sviktet. Det var min skyld og ikke de andres. Nå har jeg skyld på de andre hele tiden, men det var min skyld. Og Jesus. Det kan hende det ikke føles så lett det der. Jesus har sagt, gå inn i ditt lønnkammer, og det betyr samtidig skattkammer på grunnteksten der. Lukk døren bak deg. Det er en som er der inne. Din Gud som er i lønndom, og som ser i lønndom. Han skal lønne deg i det åpenbare, sier Jesus. Gå inn i lønnkammer, og så begynner å tale sant. Så ikke bare sånn i sin alminnelighet, men begynn å tale ut nå. Og så nevn dine synder på navn. Så bøy deg. Bøy deg for Guds ord. Og si det. Har du stått imot i dag, så si til Jesus, jeg har stått deg imot. Og for det være eller briste, Herre Jesus, her er jeg.

Denne åndens vitnesbyrd står i Guds ord. Utgangspunktet for åndens vitnesbyrd er ikke mitt hjerte. Men mitt hjerte er endestasjon på åndens vitnesbyrd. Utgangspunktet er Guds ord. Jeg må se, jeg må høre, hva sier Gud? Vi har vært inne på det. Han sier, jeg utsletter din overtredelse som en tåke, og dine synder som en sky. Ofte tørt i Israel, de speidet etter regn, skyene kom drivende fra Middelhavet innover, og så forsvant de, vet du. Himmelen var klar og blå. De kjente det bildet der. Jeg utsletter din overtredelse som en tåke, og dine synder som en sky. Jeg er borte. Jeg tar bort dine synder. Han tok bort våre synder. Han naglet dem til korset. Han utslettet skyldbrevet. Han tok det bort, står det. Egentlig står det, den håndskrift som gikk oss imot. For det som er oversatt med skyldbrev betyr egentlig håndskrift, og det refererer seg til at Gud skrev på lovens tavler med sin egen finger. En håndskrift, og den blir en anklage mot oss, fordi vi har ikke holdt loven. Loven blir et anklageskrift mot oss. Den anklagen, den eksisterer ikke mer ved korset. I Jesus Kristus er den tatt bort. Hvis jeg skal møte Gud utenom Jesus, da må jeg bare regnskap på meg selv. Det vil jeg si, det er det samme som fortapelse. Intet menneske kan klare det regnskapet. Men den som tar sin tilflukt til Jesus, han får høre av Gud selv i Guds eget ord. Jeg har tatt bort dine synder. Han har åpenbart en gang ved tidene senere for å ta bort synden med sitt offer. Hebreerne 9:26. Den som tror på Jesus skal ikke gjøre regnskap for seg selv. Han kommer inn under det regnskap som ble gjort opp på korset. Og det var et fullstendig oppgjør. Guds hellige ånd, vise meg, jeg er fri. Gud sier i sitt ord. En av mine brødre, og jeg, vi satt sammen med Ludvig Cope, en gang i 1930, da bare oss tre. Så sa hun på at, da jeg var ung, jeg var nyfrelst, satt jeg meg for at jeg skulle spørre alle mennesker hvordan de hadde det med Gud. Jeg kom til kone i nabobygden, sa han. Hun satt ute på trappen sin på en sommerdag. Jeg spurte, hvordan har du det med Gud? Vent, så skal jeg se etter, sa hun. Han sto der litt sånn undrende. Hun gikk inn og kom ut igjen med Bibelen. Å, det står godt til med meg, sa han. Så leste hun om Jesus. Jeg husker ikke hvilket ord det var. Da lærte jeg en lekse for hele livet, sa hun. Jeg har aldri glemt det. Vil du vite hvordan din sak står hos Gud, så må du jo se på Jesus da. Det kan du ikke føle i ditt hjerte. I ditt hjerte føler du behovet for at du trenger ham. Det kan du føle. Skjønt, det er ikke sikkert du føler det som du burde heller. Men vil du vite hva det er du er frelst ved, så hør det står skrevet. Åndens vitnesbyrd står i skriften. Det er det som skal inn i ditt hjerte. Det kommer ikke der hvis ikke du tror på det. Du må se på det. Du må regne med det. Så blir ditt hjerte endestasjon for dette vitnesbyrd. Og så vitner Guds ånd med din at du er Guds barn. Jeg opplever dette i dag også, jeg. At Guds ånd vitner med min at jeg er Guds barn ved evangeliet. Dette får vi lov å leve i. Gud har gitt oss et navn som gjelder i himmelen. Er dette navnet vi blir bedt om å tro på? Den som tror på hans navn. Det er de som har den guddommelige fullmakt til å være Guds barn, sitert jeg fra Johannes 1,12. Det er de som er født av Gud. De som tror på Jesus, tror på hans navn, de er ikke født av kjød eller blod eller mannsvilje. De er født av Gud, de. Alle som tror på Jesu navn. Dette navnet garanterer mitt barnekår og min barnerett. Nå må dere unnskylde meg hvis dere synes jeg er litt personlig nå, men det har hatt litt betydning for meg selv fra begynnelsen av det jeg sier nå.
Da jeg hadde vært oppe til eksamen på menighetsfakultetet, så kom de og spurte meg, den ene og den andre, nå, hvordan føles det så å være teologisk kandidat? Jeg tenkte ikke meget på det, det er sånn som går inn det ene øret ut det andre, vet du. Hvis jeg ikke skal si som en mann som får snakke seg at det ene øret går ut og inn. Så jeg la ikke så forferdelig mye brett på det. Men en dag, jeg gikk opp over Pilestredet og begynte å tenke på det. Hvordan føles det å være teologisk kandidat? Jeg hadde aldri i mitt liv følt meg så dum som da. Og det er sant, altså, da jeg var ferdig med eksamen. Jeg var så nedfor. Jeg følte meg så forkommen, så uvitende, så udyktig. Så begynte tanken min å arbeide. Jeg har sett at noen har spørt, ja, er du kandidat? Og jeg skulle svare ut for hva jeg følte, som at jeg svarer nei da. Men så visste jeg to ting. For det første visste jeg, jeg hadde vært oppe til eksamen. Det kunne min samvittighet og så videre, men jeg hadde vært oppe til eksamen, jeg hadde ikke fusket. Jeg hadde vært oppe til eksamen. Men det var noe det. Men så hadde jeg fått et vitnesbyrd, forstår du? På det vitnesbyrd stod noen navn. Det var professorenes navner. Og de navnene garanterer den dag i dag, overfor myndigheter og offentlighet, at det er i orden med min eksamen. Det er ikke spørsmål hva jeg føler, men det er spørsmål, har jeg de navnene? Ja, ja, bildet halter, kjære venner, jeg kan ikke gi noe bildes. Jeg, som stemmer helt med Guds ord, det er ikke gitt i menneskers makt det. Men du skjønner hvor jeg vil hen. Du kan da vel føle deg elendig. Til kortkommen, syndig, og likevel vite. Med en urokkelig viser, du har et navn. Det stoler du på. Og så har du en forsikring av Gud selv. Vi har en sang som heter Salige Visshet. Den heter originalteksten på engelsk. Blessed Assurance. Et underlig uttrykk. Velsignede forsikring. Gud forsikrer meg om i sitt ord. Jeg er Guds barn. Han har gitt meg et navn. Trenger du mer? Kjære deg. Da kunne jeg lyst til å spørre, kan du gå ut fra her uten å være viss på at du er frelst? Dette er åndens vitnesbyrd, at du har fått det navnet av Gud. Det er det som kommer inn i ditt hjerte ved troen på evangeliet. Så vitner Guds ånd med vår ånd at vi er Guds barn. Og så kan jeg, om jeg aldri som eget er nødt til å si, Abba, Fader. Når var meg skadet, jeg kan på troen gå og si, Fader, ditt barn du hjelper må, ære være Jesus for det. Amen. Så vil vi takke deg, Jesus, at du har frelst oss med ditt blod. Jeg takker deg, du Guds hellige ånd, som åpenbarer Jesus for oss. At du tar av det som hører han til og gjør det kjent for oss. Jeg takker deg. At hver og en som gjør bruk av dette, gjør din vilje. Så la oss ta det til oss i ditt navn, alt sammen. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hvordan blir jeg en personlig kristen? Det begynner med at jeg åpen for sannheten. Sannheten om meg selv, sannheten om hva naturen forteller meg om Guds storhet, og derfra går veien til Jesus, som sier om seg selv at han sannheten. Les med meg Johannes evangeliet kapittel 3, vers 11-16. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som i himmelen. Og liksom Moses opphøyet eller løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet eller løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det første vi vil tenke litt på i denne teksten forholdet til sannheten. Klarer vi å tro det som gjelder jorden og universet? Jesus viste til fuglene på himmelen og liljene på marken. Alt vitner om Guds storhet og Guds omsorg for de minste ting i skaperverket. Naturforskerne kan fortelle om mye merkelig. I år 150 før Kristus levde det en mann som het Hipparchus. Han påsto at det var nøyaktig 1026 stjerner i universet. 1500 år senere tok Galileo Galilei i bruk teleskopet som nettopp var oppfunnet. Han kikket opp på himmelen og fant et mye større antall. Nå vet vi at det flere hundre milliarder stjerner bare i vår egen galakse. Og i det synlige universet finnes det mer enn 100 milliarder av andre solsystemer som ligner vårt. Hvor stort universet? 23. februar 1987 kunne en astronom observere med sitt blotte øye en eksplosjon på en fjern supernova. Den var så kraftig, fant de ut, at den utløste like mye energi på ett sekund som sola vår klarer å produsere i løpet av 10 milliarder år. Men det merkelige at denne supernovaen eksploderte for hele 170 000 år siden. Så lang tid tok det før lyset fra eksplosjonen nådde oss. Jesus har fortalt om jordiske ting. Folk tror og tror ikke. Men det gir ikke Gud ære. I dag hører vi fra forskerne om ufattelige ting i andre dimensjoner. Vi tror dem. Men gir vi Gud ære? Sannheten at alle faktaene fra verden og universet bærer vitnesbyrd om Guds storhet. Innser vi at Gud større enn alt det som etter hvert blir kjent? Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske? Det som han sier, jeg har talt enkle sannheter om forhold i verden. Jeg har brukt lignelser og bilder fra dagliglivet, men dere vil ikke tro. Jesus opptatt av sannheten. Og Paulus skriver i Romerbrevet at menneskenes store problem at de fornekter sannheten. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som lovprist i evighet, påpeker apostelen. Det sagt at det farligste trekket i samfunnet vårt i dag den manglende interessen for sannheten. Alle sannheter like sanne, men ikke alle sannheter like viktige. Det gjelder i alle fall å være opptatt av sannheten, elske sannheten, oppmuntre til at sannheten vinner fram.
Bibelen skildrer en fremtid da folk ikke tok imot kjærligheten til sannheten så de kunne bli frelst. Det kommer en tid da Gud sender kraftig villfarelse så de tror løgnen, står det skrevet. Hva sannhet, spurte Pilatus da han hadde Jesus foran seg. Det var som om han viftet bort både spørsmålet og svaret. I sitt politiske liv hadde han hørt mange slags sannheter. Han så ikke på sannheten som noe absolutt, men sannheten står der ruvende uansett. For hvor sannheten er, der er Gud. Utenfor sannheten lever mennesket utenfor seg selv. Men i Jesus Kristus kan vi kjenne sannheten. Han målestokken for hva som sannheten. Jesus viste ikke sin store makt her i verden. Slik også sannheten ofte tilsynelatende avmektig iblant oss. Jesus hadde ingen maktmidler. Han ble korsfestet. Men i sin avmakt har han makt, fordi han sannheten. Tar vi imot sannheten som en gave fra Gud, og den fremste sannhetsgaven Jesus, så får vi evnen til å forstå skaperverket, og vi vil lovprise Guds storhet. Hvem denne sannheten? Jesus. Og han enestående. For ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som i himmelen, står det i teksten vi leste. Man mente at både Moses og Enoch var steget opp til himmelen, men ingen var tilsvarende steget ned fra himmelen. Det måtte da være Guds eget ord som som regnet, som i Jesaja 55, 10 og 11 blir sammenlignet med regnet som faller og etterlater seg frukt før det vender tilbake til himmelen. Slik faller ordet fra himmelen og vender tilbake til himmelen etter at det har frembrakt frukt. Jesus presenterer seg som den evige Yahweh, den jeg som eksisterer fra evighet til evighet. Jesus sa litt senere i Johannes evangeliet, «Når dere får opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg den jeg og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.» Fra å tale om sannheten går nå Jesus over til å tale om frelsen. Og for å forklare frelsen henter Jesus et bilde som tilhørende kjente godt til. Under ørkenvandringen ble folket en gang bitt av giftige slanger. De ropte til Moses og var fortvilet. Gud grep inn, ikke ved å sende en motgift, ikke ved spontant å kurere. Han ba Moses lage en slange av kobber og henge den høyt på en stang. Enhver som festet blikket og så på slangen, ble helbredet fra slangegiften. Moses representerer en typologi, et forbilde med å løfte opp slangen. Jesus må ikke sammenlignes med en slange. Analogien ligger i det å bli løftet opp. Og Jesus knytter sammenligningen til dette. Jesus ble ikke løftet opp i herlighet og ære, men til et kors. Så overraskende har Guds ånd lagt det til rette. Vi venter at når Gud taler til oss, så bruker han lyn og torden og viser sin makt og herlighet. Men i stedet ble Jesus løftet opp, først opp på et kors, og slik taler Gud først om svakhet og smerte. Han sier noe om at seieren kan komme gjennom vansker vi må gjennom, ikke ved å unngå dem. Men det viktigste som skjedde var at frelsen, den nye fødselen som omtalt i versene før, knyttes til troen på den korsfestede. På tilsvarende måte var helbredelsen der i ørkenen knyttet til å se på et objekt for troen. Det som du gir oppmerksomhet griper fatt i deg. Hvis du stirrer på penger, vil pengene ta tak i deg. Hvis du stirrer på makt, vil makten ta tak i deg. Hvis du stirrer på denne verdens verdier, vil verden overvinne deg. Hvis du stirrer på problemene dine, vil de overmanne deg.
Hvis du blir fokusert på fristelsene og syndene dine, så vet du hva som får makten over deg. Nei, sier ordet, fest blikket på Jesus, der han lider for deg på korset. Da får Gud gripe tak i deg. Og så kan du legge synder og problemer ved foten av korset. Det en slags magnetisme ved den opphøyde Jesus. Mange stritter imot og vender seg bort. De vil ikke tro sannheten. Men det en kraft her som vi ikke kan forklare. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg, sa Jesus. Merker du denne tiltrekningskraften? Den som ser på korset finner liv og håp. Det virkelig så enkelt. Et blikk på det blødende lam, som det heter i en sang. Du blir frelst bare ved å se, bare ved å tro. Det kreves ikke noen innsats fra din side. Martin Luther sa i en forelesning i 1535, «Det gleder meg stort at denne læren vår gir ære og alt annet til Gud alene, og ikke noe i det hele tatt til mennesker. For det må være klart som dagen, at det umulig å tilskrive for mye ære, godhet og så videre til Gud. Og det sant at læren om evangeliet tar bort all ære, visdom og rettferdighet fra mennesker, og gir dem bare til skaperen, som skaper alle ting ut av ingenting. Derfor det tryggere å tilskrive for mye til Gud enn til mennesker. Bak den store og frie frelsen, det herlige evangeliet, står kjærligheten. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her har vi den lille Bibel, evangeliet i en sum, kortversjonen av hele det kristne budskapet. Det var en liten pike som spurte faren sin, «Pappa, hvordan Gud?» Spørsmålet lød enkelt og uskyldig, helt til faren skulle prøve å forme svaret til noe som en femåring kunne forstå. Etter en stund sa han, «Gå og spør mor.» Hun gikk til mor med spørsmålet, «Mamma, hvordan Gud?» Moren innrømmet at hun ikke så lett kunne svare hun heller, så hun sa, «Hvorfor kan du ikke heller spørre søndagsskolelæreren din?» Da søndagsskolelæreren fikk spørsmålet, «Hvordan Gud?», svarte hun enkelt, «Hvorfor spør du ikke din far eller mor?» Da tenkte den lille piken, «Hvis jeg hadde levd med Gud så lenge som far og mor og søndagsskolelæreren, så tror jeg at jeg ville klare å fortelle en liten pike om hvordan Gud Ja, vi kunne jo forklart Johannes 3,16. Om mennesket som fortapt på grunn av syndens makt, om Gud som ikke rolig kunne se på at menneskene går fortapt. Han elsket verden, altså alle verdens mennesker, med en slik dybde og kvalitet at han ga sin egen sønn. Den eneste sønnen han hadde, for at enhver som ser på ham, tror på ham, som løftet opp, skal ha evig liv. Paulus forklarer det slik, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det vil si, vi elsket hele tiden, også når vi faller i synd, etter å ha tatt imot frelsen. Det viktigste Gud vil gjøre kjent for oss, at han kjærlighet. Han elsker oss med en kvalitet som ingen har vist maken til, hverken før eller senere. På alle måter åpenbarer Gud seg, så står kjærligheten bak. Den som ser, tror og tar imot, blir tilgitt syndene og får håp for evigheten. Gud har kommet til Jesus. Han for oss. Vi fatter ikke stort om hans visdom og styre av denne verden, men han frelseren. Hans ånd trøsteren. To ganger i teksten vi leste omtales evig liv som et klimaks, som frelsens mål. Hva evig liv? Først litt om hva det ikke
Det ikke det samme som udødelighet. Det greske pantheon av guder var alle udødelige, de var hvileløse. Derfor var de I sin kjedsomhet aktive med å rote omkring blant de dødelige. Evig liv heller ikke noe som leves I en tidslinje som strekker seg ut helt uten stans. Vi må ikke tenke som filmstjernen Woody Allen som sa «Evigheten en meget lang tid, spesielt mot slutten». Nei, evigheten at tidsdimensjonen mangler. Vi lever her og nå. Fortiden og fremtiden borte. Da stykkes ikke tiden opp I dager, minutter og sekunder. Du eier hele livet her og nå. Vi kan ikke fatte det. Men det blir beskrevet som Guds største gave til menneskene som tror på ham. Det evige livet som en tidszone vi kan begynne å leve I her og nå. Det innebærer å stige ut av det buret som begrenser oss med fortid og fremtid. Jeg kan glemme det som ligger bak. Jeg lever med ham som selve oppstandelsen og livet. Hva I dag, spurte en mystiker som het Meister Eichhardt. Han svarte, I dag evighet. Og en moderne mystiker, C.S. Lewis, har sagt, Alt som ikke evig, evig gammeldags. Så sier vi takk for evangeliet I dag, og vi ærer Faderen, Sønnen og Ånden ved å gjøre det kjent blant alle menneskene som de elsker.

skin. Du led og slid vort fængselsbånd med navlet fod.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 10, vers 17, til kapittel 12, vers 6. Sank ditt gods sammen, dra ut av landet, du som bor i beleirede byer. For så sier Herren, se, jeg vil slynge landets innbyggere bort denne gang, og jeg vil gi dem trengsel så de skal kjenne det. Ved meg for et slag jeg har fått, mitt sår er ulegelig. Men jeg sier, ja, dette er en plage, og jeg må bære den. Mitt telt er ødelagt, og alle mine snorer er slitt av. Mine barn er gått bort fra meg, og er ikke mer. Det er ingen som slår opp mitt telt lenger, eller henger opp mine tepper. For hyrdene var uforstandige, og søkte ikke Herren. Derfor gikk de ikke klokt fram, og hele jorden ble spredt. Det lyder et budskap. Se, det kommer en stor larm fra landet i nord, og byene i Juda skal gjøres til en ørken, til en bolig for sjakaler. Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang. Tukt meg, Herre, men med måte, ikke i din vrede for at du ikke skal gjøre rent slutt på meg. Øs din harme ut over hedningene, som ikke kjenner deg, og over de etter som ikke påkaller ditt navn. For de har fortært Jakob, fortært ham og gjort ende på ham, og ødelagt hans hjemland. Kapittel 11. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Hør denne paktens ord, og tal til Judas menn og til Jerusalems innbyggere. Du skal si til dem, så sier Herren, Israels Gud, forbannet være den mann som ikke hører denne paktens ord, den som jeg bød deres fedre å holde den dagen jeg førte dem ut av landet Egypt, av jernovn, da jeg sa, hør på min røst og gjør disse ting i ett og alt slik som jeg byr dere, så skal dere være mitt folk og jeg vil være deres Gud. Så kan jeg holde det løfte jeg ga deres fedre med en ed, at jeg ville gi dem et land som flyter med melk og honning, slik som en kan se det på denne dag. Og jeg svarte, Amen, Herre. Og Herren sa til meg, rop ut alle disse ordene i Judas byer og på Jerusalems gater, og si, hør denne paktens ord og gjør etter dem. For jeg vitnet for deres fedre den dagen jeg førte dem ut fra landet Egypt, og helt til denne dag, tidlig og sent, og sa, hør på min røst. Men de hørte ikke, og vendte ikke øret til. De fulgte hver sitt onde, harde hjerte. Så lot jeg komme over dem alle denne paktens ord, som jeg hadde befalt dem å holde, men som de ikke hadde holdt. Og Herren sa til meg, det er avslørt en sammensvergelse blant Judas menn og blant Jerusalems innbyggere. De har vendt tilbake til sine forfedres misgjerninger, de som ikke ville høre mitt ord, og de har fulgt andre guder og dyrket dem. Israels hus og Judas hus har brutt den pakten jeg sluttet med deres fedre. Derfor sier Herren, se, jeg fører en ulykke over dem, som de ikke kan komme unna. Og når de roper til meg, vil jeg ikke høre på dem. Og byene i Juda og Jerusalems innbyggere skal gå av sted og rope til de gudene som de brenner røkelse for. Men de kan ikke frelse dem når ulykken kommer. Så mange som dine byer er, så mange er dine guder, Juda. Og så mange som Jerusalems gater er, så mange altere har dere reist for den skammelige avguden, alter til å brenne røkelse på for Baal. Du skal ikke be for dette folket, og ikke løfte opp klagerop og bønn for dem, for jeg hører ikke når de roper til meg i sin nød. Hva har min elskede å gjøre i mitt hus, hun som har gjort så mange skammelige gjerninger? Kan det hellige offerkjøttet ta bort det onde fra meg, slik at du kunne juble? Herren kalte deg et grønt oljetre, prydet med fager frukt. Men til lyden av en mektig storm vil han tenne ild på det, så greiene blir ødelagt. Herren, herskarenes Gud, som plantet deg, har forsynt ulykke over deg på grunn av den ondskap som Israels hus og Judas hus har gjort mot seg selv, da de vakte min harme ved å brenne røkelse for Baal. Herren lot meg få vite det, og jeg vet det, for du lot meg se deres gjerninger. Jeg var som et ydmykt lam som føres bort for å slaktes.
Jeg visste ikke at de hadde tenkt ut onde råd mot meg og sagt, la oss ødelegge treet med dets frukt og utrydde ham av de levendes land, så ingen lenger kommer hans navn i hu. Men Herren, herskarenes Gud, en rettferdig dommer. Han prøver nyrer og hjerte. Jeg skal se din hevn over dem, for jeg har lagt min sak fram for deg. Derfor sier Herren så om Anatots menn, som står deg etter livet og sier, du skal ikke profetere i Herrens navn, for da skal du dø for vår hånd. Derfor sier Herren, herskarenes Gud, se, jeg vil hjemsøke dem. Deres unge menn skal dø ved sverd, deres sønner og døtre skal dø av sult, og de skal ikke ha noen igjen av dem, for jeg fører ulykke over Anatots menn i det året de blir hjemsøkt. Kapittel 12. Herre, når jeg tretter med deg, har du alltid rett. Likevel må jeg gå i rette med deg. Hvorfor går det de ugudelige vel? Hvorfor har alle de troløse ingen sorger? Du har plantet dem, og de har slått rot. De vokser opp og bærer frukt. Du er nær i deres munn, men langt borte fra deres hjerte. Men du, Herre, du kjenner meg. Du ser meg og prøver mitt hjertelag mot deg. Ta dem bort som sauer til å slaktes, og innvi dem til en drapsdag. Hvor lenge skal landet visne og alle markens vekster tørke bort? På grunn av innbyggernes ondskap er dyr og fugler revet bort, og de sier, han ser ikke hvordan det vil gå oss til slutt. Når du løper sammen med fotgjengere, og de gjør deg trett, hvordan vil du da løpe om kapp med hester? Du kjenner deg nok trygg i et fredelig land, men hva vil du gjøre i krattskogen ved Jordan? For selv dine brødre og din fars hus, selv de er troløse mot deg. Selv de roper etter deg av full hals. Tro dem ikke når de taler fagre ord til deg.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 7, vers 42-60.
1: Men Gud vendte seg bort og overga dem til å dyrke himmels her, som det står skrevet i profetenes bok, Israels hus. Ga dere meg vel slaktoffer og andre offer i 40 år i ørken? Nei, dere bar med dere Molochs telt og guden Remfans stjerne. De bildene dere laget for å tilbe dem, og jeg vil føre dere i landflyktighet helt bortom Babylon. Våre fedre hadde vitnesbyrdets telt i ørken. Han som talte til Moses hadde påbudt ham å gjøre det etter det forbildet han hadde sett. Dette tok våre fedre i arv, og sammen med Josva førte de det inn i det landet som hedningene hadde eid, de som Gud drev bort for våre fedre. Slik var det like til Davids dager. Han fant nåde hos Gud, og ba om at han måtte finne et bosted for Jakobs Gud. Men Salomo bygde ham et hus. Men den høyeste bor ikke i hus som er gjort med hender, som profeten sier, himmel er min trone, og jorden er skammel for mine føtter. Hva slags hus kan dere da bygge for meg, sier Herren, eller hvor er stedet hvor jeg kan hvile? Har ikke min hånd gjort alt dette? Dere stivnakker og uomskårende på hjerter og ører. Dere står alltid den hellige ånd imot, som deres fedre, så også dere. Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? De drepte dem som forut forsynte at den rettferdige skulle komme. Han som dere nå har forrådt og myrdet. Dere som har mottatt loven, gitt ved engler, og ikke har holdt det. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot ham. Men han var fylt av den hellige ånd, og rettet blikket opp mot himmel. Han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa, se, jeg ser himmel åpnet, og menneskesønn stå ved Guds høyre hånd. Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Og de steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.

Salme 119, vers 41-48. Herre, la din nåde komme til meg, din frelse etter ditt ord. Jeg vil gi svar til dem som håner meg, for jeg setter min lit til ditt ord. Ta da ikke sannhetsord bort fra min munn, for jeg venter på dine dommer. Jeg vil holde din lov stadig, evig og alltid. La meg vandre i fritt rom, for jeg spør etter dine befalinger. Jeg vil tale om dine vitnesbyrd for konger, og skal ikke bli til skamme. Jeg har min lyst i dine bud, jeg elsker dem. Jeg løfter mine hender til dine bud, som jeg elsker. Jeg vil grunne på dine forskrifter. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss helt i starten av Jesu offentlig virke. Jesus har ikke for så veldig lenge siden blitt døpt av døperen Johannes. Etter noen dager hjemme i Kapernaum, hvor han har gjort mange syke og demonbesatte friske, går Jesus en dag ved stranda av Genesaretsjøen. Her, blant enkle og teologisk ulærte fiskere, søker han kandidater til den disippelskaren han tenker å bygge opp.

0: Alle fire evangelistene har med litt ulike fortellinger om de første disiplene Jesus kaller til å følge seg. Peter, som skal bli hovedlederen for denne gruppa, møter Jesus mens Peter holder på med sitt daglige arbeid, nemlig å fiske. Det kan vi lese om i Lukas kapittel 5, vers 1-11. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham, altså Jesus, for å høre Guds ord. Og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne, de var gått ut av dem, og de holdt på å skylle garna. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst.» Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste garna ut.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, så falt han ned på sine knær for Jesus. «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Det første vi skal legge merke til er at folk stimler sammen om Jesus for å høre at han taler Guds ord. Interessant. Jesus klarer altså denne bragden at jo lengre han taler, jo flere folk kommer til. Dette må jo være drømmesituasjon for de av oss som forkynner, som i stedet opplever at jo lengre vi taler, jo færre folk lytter. Slik som Lukas formulerer seg, virker det som om folka som oppsøker Jesus er genuint interesserte i å høre Guds ord. Jesus lærer om Guds rike, om hvordan tilhørerne kan bli en del av Guds folk, og hva slags lover som gjelder i hans rike. I tillegg får de oppleve den Guds kraft som bor i Jesus, i det han helbreder enkeltmennesker og utretter ulike typer undre. Folka kommer for å høre Guds ord, og de får dette utlagt av han som er Guds ord i egen person. Bibelen består ikke først og fremst av meninger og synspunkter på aktuelle etiske utfordringer eller et politisk program for å endre maktforholdene i samfunnet. Bibelen gir oss fortellinger om himmelen og jordens skaper, som kommer for å søke og frelse fortapte mennesker. Skapninger på vei mot en evig fortapelse. Når Jesus taler Guds ord, og mennesker i tro tar imot, da flytter Guds ånd inn i et syndig hjerte, og nytt liv skapes. Et slikt under kan fortsatt skje når Bibelens ord og fortellinger finner veien inn i øra og hjerta. Jesus han samler mye folk. Han taler til den store folkemengden. Samtidig klarer han det viktige og vanskelige kunststykket å se den ene i mengden. Han ser Peter sin fiskebåt, samtidig som han ser enkeltmenneske Peter. Noen ganger kan en kristen kjenne på følelsen av at Gud knapt ser lille meg. Det er så mange andre som Gud trenger og vil hjelpe. Mine små problemer tør jeg ikke bry Gud med. Eller vi kan tvile på om Jesus bryr seg om vår lille bibelgruppe eller misjonsforening. Vi er jo så få igjen. Tanken kommer at Gud sikkert har nok å gjøre med de større menighetene som samler store folkemengder. Og heldigvis så klarer Jesus å være til stede og interessere seg både for de små grupperne og for de store menighetene. Han makter og ønsker også å bruke tid på den enkelte av oss med våre hverdagsproblemer. Jesus er rik nok for alle som kaller på han.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
0: Lukas kapittel 5 forteller om dagen da Jesus kaller Peter til å følge han. Noen dager tidligere hadde Jesus kalt Peter til å bli hans disippel. Det kan vi lese om i Johannes kapittel 1. Det som skjer i Lukas her i kapittel 5 at Jesus skal velge dem som han ønsker skal fungere som ledere, både for disiplene og for dem som senere kommer til å bli kristne. Jesus vil ha Peter til å være hovedleder. Derfor bruker Jesus denne fiskefangsten til å teste Peter, om det finnes gode lederegenskaper hos han. For det første sjekker Jesus om Peter virkelig en person som villig til å ta i et tak. Peter, kan du ro denne båten litt ut fra land? Jesus trenger ledere som det tak i, som kan få utrettet noe. Jesus ønsker ledere som ikke sitter og venter på at andre først skal ta initiativ, men som selv bretter opp ermene, tar årene fatt, som det heter, og får ting til å skje. Jesus tester om Peter har karaktertrekkene å ta initiativ, og det å jobbe for fellesskapet. Peter tar Jesus på ordet, tar årene fatt, og legger ut fra land med båten. For det andre så sjekker Jesus om Peter villig til å lære. Tømrersønnen Jesus kunne neppe mye om fisking, ganske sikkert mye mindre enn Peter. Så Peter villig og ydmyk nok til å lære av andre, til og med av en som i utgangspunktet kan mindre enn han selv? Jesus sjekker om Peter har det viktige karaktertrekket å kunne lytte til andres ideer. Og for det tredje så sjekker Jesus om Peter kan lyde hans ord, lystre hans ordre. Legg ut på dypet og kast garna til fangst. Både anbefalt, men også befalt han Peter å gjøre. En leder må ha det karaktertrekket å kunne lystre ordre fra en leder over seg. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Det som om Peter svarer, «Fordi du sier det, så vil jeg gjøre det.» Ikke bare kristne ledere, men alle troende trenger denne innstillingen til Jesu ord, at Jesus vet best, og hans ord vil jeg lystre. Fordi du sier det, vil jeg gjøre det. Og det fjerde som Jesus vil sjekke, det om Peter har en ydmyk holdning. Men da Peter så den store fiskefangsten, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» Klarer vi å være så store at vi ydmyker oss selv? Jesus søker karaktertrekket og kunne vise sårbarhet og ikke skjule sine svake sider. Det klart, Peter, ikke alltid, men i alle fall her. Synlig for alle så feller han ned på sine knær og innrømmer at Jesus kan mer om fiskefangst enn han selv. Til slutt så sjekker Jesus om Peter villig til å forlate alt for å følge han. Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt, og de fulgte han. En kristen leder trenger karaktertrekket å vite at han eller hun ikke sentrum i eget liv. En leder skal og må gå foran på mange måter. Samtidig må en leder gå bak og følge etter Jesus. En kristen leder kalles til å følge Jesus og lede andre mennesker dit han viser veien. Fortellingen om Peters første fiskefangst med Jesus, det blir avgjørende for Peters liv og selvbilde. Dette møtet med Jesus fører også til at Peter får et møte med seg selv. Han møter sin egen stolthet og sin egen tilkortkommenhet. Ja, faktisk sin egen synd. For han sier, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» Peter innser at i møte med Jesus, den hellige Gud, han selv en synder. Og han ber Jesus om å gå bort fra han, nettopp fordi han innser at han og Jesus ikke passer sammen. Men det Peter egentlig ber om, at Jesus ikke må gå fra han. For som en synder trenger han å leve med og få del i nåden og frelsen Jesus gir. Når vi sammenligner oss med Jesus, våre liv med hans liv, blir åpenbart forskjellene tydeligere enn likhet han. Vi erfarer sannheten I salmen. Du som freden meg forkynner, du en frelser, og jeg en synder. Du med amen, og jeg med bønn. Du med nåden, og jeg med skammen. Vi så ulike, Jesus og oss, Jesus og meg. Vi passer egentlig ikke sammen. Et syndig menneske og en hellig frelser. Finnes det håp for meg, for oss? I denne håpløse situasjonen så kommer evangeliet I siste setning av denne salmen jeg sitert. Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salve, det Guds sønn. Derfor kan vi takke Jesus at han tok vår synd for at vi I han kunne bli hellige. Slik sett så viser fortellingen om Peters fiskefangst I Lukas kapittel 5 oss den nåden den hellige Gud gir til syndige mennesker.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Femte søndag etter trefoldighet. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem. De holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Lukas 5, vers 1-4. Selv om vår Herre Kristus ikke er kommet til verden for å sørge for nok mat til oss, glemmer han heller ikke maten når en først søker etter Guds rike. Derfor tar han seg av disse fattige fiskerne i deres nød, de som hadde strevd og arbeidet hele natten uten å få noe. Siden de har lånt båten til ham, latt han preke ferdig og selv hørt på ham, skaffer han dem en rik fiskefangst. Av det skulle de kunne lære og forstå at de i ham har en mester som sørger for dem og ikke vil la dem i stikken. Når de holder fast i hans ord og fortsetter å være hans disipler, hjelper han dem før de kommer fram med deres bekymringer og bønn. På denne måten vil han trøste sin kirke, skaren av de troende, med at han vil forsørge dem. Mens de er på jorden skal de finne både næring og et sted der de kan bli værende, selv om de skulle bli forfulgt overalt, og deres bopel og livsopphold skulle bli usikker. Med dette eksempelet vil han spesielt vise hvilke egenskaper de menneskene har som han vil hjelpe, og på hvilken måte han pleier å gi dem hjelp. Disse fiskerne har altså arbeidet hele natten. Likevel er deres strev til ingen nytte, og de kan ikke lenger håpe på menneskelig råd og hjelp. Det samme erfarer kristenheten daglig gjennom mange slags trengsler og elendighet. For disse trengslene kan ikke skje der det ikke er arbeid, strev og nød. Og hvis Kristus skal kunne hjelpe, må det komme så langt at den gir opp troen på menneskelig råd, trøst og evne. Da kommer han med sin hjelp, og viser seg som den som kan gi trøst, råd og redning overalt der dette mangler oss. I tillegg viser han at han ikke vil forby det arbeidet og de gjerningene som er befalt oss å gjøre. Ja, han befaler også selv sine disipler til å utøve sitt yrke når han sier, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Slik blir begge delene satt så fint ved siden av hverandre, og lærer oss at vårt arbeid og vår gjerning ikke utretter noe. For skulle deres arbeid ha hjulpet dem, skulle det også ha hjulpet dem hele natten før de, på Jesu befaling, fikk en så overmåte stor fangst i et eneste kast. Av dette skulle alle og enhver se at arbeid og strev aldri er nærere et menneske. Det er det Guds velsignelse og nåde som gjør. Den daglige erfaring viser fortsatt at mange gjør livet surt for seg med hardt arbeid. Likevel får de knapt nok tilstrekkelig til sitt daglige brød, og kommer seg aldri ut av gjeld og fattigdom. Andre derimot, som tar det med ro og ikke overanstrenger seg, får i overflod, slik det heter i Salme 127, vers 2, det samme gir han sin venn mens han sover. Det er som om han vil si, «Det er til ingen nytte at dere dag og natt plager og engster dere med bekymringer for å skaffe til veie», det som hører til i et hus. Det står uansett ikke i deres hånd. Det blir heller ingenting av dette dersom ikke Gud selv er husbond, og gir dere på en slik måte at det må sies at det gitt over natten. Landstad nummer 186, vers 2.

Den kloke kong Salomo i Bibelen sa noe vakkert om livet og evigheten. Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte. Men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Her peker han på tre fakta. Alt i skaperverket er vakkert, hver på sin måte. Det ligger en anelse om evigheten i menneskenes tanker. De fleste kan ikke tro at det er slutt med dette livet. Samtidig forstår vi ikke, for det tredje, hvordan alt henger sammen fra begynnelsen til slutt. Når vi tenker på dette, burde vi bli ydmyke og opptatt av å finne sannheten. I stedet blir vi ofte høye på pæra og tenker store tanker om oss selv. Jeg liker historien om to bevere som sto like ved den enorme demningen i USA, som kalles Hoover Dam. Det var bestefar Bever og barnebarn Bever, og den unge stirret på den store dammen og sa, «Bestefar, bygde du den dammen?» «Nei», sa bestefar Bever, «men jeg ga dem ideen til den.» «Ja, æres den som æres bør, eller hva?» Mange har tenkt på ideen om et liv etter døden. Noen har til og med fått det skrevet inn på gravstøtten sin. Det påstås at på en kvinnes grav i USA står det «Hun levde 42 år sammen med sin mann og døde i håpet om et bedre liv.» Ja, vi merker daglig spor av ondskapen i verden. Livet er ikke alltid lett og godt, men skaperverket er godt, og Gud er god. Når han først har gitt oss ett liv, vil han gjerne gi oss ett til. Blir vi så ydmyke at vi innrømmer våre synder og svakheter, vår manglende innsikt i de dypeste spørsmålene, så tar Gud nåde imot oss. Jesus har åpnet veien inn til det evige livet. Tro ham, så vil han følge deg til et mye, mye bedre liv bak døden og graven.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks. Ved skjermene I dag sitter
2: Jorunn Sjåstad, redaktør I Bibelleseplan Logos, ansatt I Bibelselskapet.
3: Reidar Valvik, tidligere professor ved MF Vitenskapelig Høyskole.
1: Og jeg heter Kristoffer Hansen Ekenes, og prest I Delks menighet på Ryenberget I Oslo. Teksten vi skal jobbe med I dag, den står I Lukas evangeliet I kapittel 5. Vil du lese for oss, Jorunn, så det veldig fint.
2: En gang stod Jesus ved Genesarets sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskene var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp I en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget I den andre båten at de skulle komme og ta inn med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg en syndig mann.» For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene I land, forlot alt og fulgte ham.
1: Takk, takk skal du ha for det. Det var en ganske kjent scene, dette her, som mange av oss har lett for å kanskje forestille oss for det indre øyet. Vi her I Lukas 5,

0: Og vi med andre ord ganske tidlig I Jesu tjeneste som I Lukas evangeliet. Han har ganske nylig blitt fristet av djevelen I ørkenen, og han har stått frem og forkynt både I synagogen I Nazaret og I Kapernaum. Og han fortsatte å forkynne I synagogene I Judea, står det I vers 44, det vil si det siste verset I kapittel 4. Og så vi nå her, og Jesus sto en gang. Fram. Du, dere har dere lagt merke til, det ikke så veldig mye opptakt til Jesu offentlig tjeneste, før det ganske mye folk samlet virker det som, I det første verset der. De trenger seg inn på han. Hva det et uttrykk for?
1: Ja, vi ser jo allerede I kapitlet foran at Jesus har gjort ting som vekte oppsikt. Når han gjorde under og drev ut onde ånder, så dette noe som straks gjør at folk begynner å snakke om han. Så vi det går litt fort egentlig her I Lukas evangeliet, og det egentlig litt pussig at dette her kallelsen av Peter og en del av de andre disiplene, fordi Dette vi vant til å lese helt I starten, for eksempel I Markus, der kommer det jo allerede I kapittel 1, at han kaller disiplene ved Genesarets sjøen. Mens her man liksom kommet I gang med noe av virksomheten, og så kommer kallelsen av Peter, selv om Peter jo allerede faktisk introdusert I kapittelet foran. For i 4:38 så står det at Jesus brøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med feber, og de ba Jesus hjelpe henne. Så Peter inne I fortellingen, men her blir han først kalt. Så egentlig det litt sånn, det virker som ikke det redigert helt godt dette her.
2: Eller så kan jeg jo tenke oss at de med på prøvetur, at det de går sammen med Jesus en stund, noen til disiplene, tror jeg, før de kommer inn I selskap med Jesus.
0: Det en interessant måte å se det på, det du sier, Jorunn. Jeg tenker det kan jo minne litt om sånn som jeg erfarer det I den praktiske virkeligheten nå, at noen på en måte befinner seg I en slags sånn randzone omkring Jesus og litt interessert I det han sier og gjør med, og så først etter en stund, så blir det mer alvor. Man blir en kristen, som vi ville si da. Her det jo snakk om å bli en disippel, men forhåpentligvis så jo det noe av det samme. De samler seg rundt Jesus, og han for å høre Guds ord, står det. Jeg hang meg litt opp I det begrepet Guds ord. I det gamle testamentet så finner du det ikke så veldig mange ganger. Da står det først og fremst Herrens ord. Og hvis en gjør et bibelsøk på Herrens ord, så får en veldig snart opp mange treff I samband med profetenes virksomhet. Og det var vel I grunn kanskje sånn de jo oppfattet Jesus, som en slags profet, eller I hvert fall en ganske sånn fargerik skikkelse som hadde noe å fare med. Det var ikke tomsnakk, og nettopp derfor så var det de samlet seg rundt han allerede på et ganske tidlig tidspunkt I hans offentlige virke. Så på en måte så tegnes han her inn I rekka av Moses og Nathan og Salomo, Elia, Jeremia og hele gjengen som en profet med myndighet. Med en viktig forskjell at Guds ord ikke kommer til Jesus, sånn som det står om profeten I det gamle testamentet, men her kommer det jo faktisk fra Jesus, virker det som. Det var en ganske vesentlig forskjell. Og dette kommer folk for å høre.
1: Ja, det et ganske viktig poeng, fordi vi har det ikke, og det interessant, vi har det ikke bare hos profetene I det gamle testamentet, men vi har det også I Lukas 3, når det tales om døperen Johannes. Da står det, da kom Guds ord til Johannes. Så han står jo da frem som en profet, og på sett og vis så har nok folk også oppfattet det, men når Lukas her skriver, så han litt mer precis at de kommer fra å høre Guds ord.
0: Så, og, fra Jesus da?
1: Fra Jesus, ja. Og vi ser det samme i andre tekster i Lukas og I Apostlenes gjerninger. Særlig interessant å ta med lignelsen om såmannen I kapittel 8 I Lukas. For der det jo slik at når Jesus forkynner, så faller jo, eller ja, såmanns korn faller i ulik jord, og når Jesus forkynner, så blir det tatt imot på ulike måter, for da sier han at såkornet Guds ord, og det jo det som da Jesus forkynner.
0: Så står han der og forkynner, og så virker det som at han nærmest snur seg til siden for øye på, oi, sånn, her ligger det to båter. Og da får vi jo plutselig se et litt annet fokus. Da det disse fiskerne som har vært på jobben, og nå ferdig med å avslutte det de har holdt på med. De ikke helt ferdige med etterarbeidet, men akkurat mens de holder på med det, så det Jesus henvender seg til dem og dukker opp og melder seg for dem. Jeg har tenkt at det jo en ganske sånn fin illustrasjon på hvordan Jesus dukker opp, hadde han sagt, og melder seg i vår hverdag. Vi kan bli minnet om det, at det ikke noe som bare skjer i de helt ekstraordinære situasjonene, men i det helt praktiske og hverdagslige så kan han komme og ha noe på hjertet. Og akkurat her så skjønner vi i vers 3 at han vil låne båten, fordi den egner seg antagelig som talerstol. Jeg har i hvert fall tenkt at det det som poenget.
1: Det det helt sikkert.
2: Ja, det som har bodd at meg selv vet hvor godt lyden bærer inn til land. Og det nok ikke en ny oppdagelse. Det tror jeg har som har skapt galt mest.
1: Det har de helt sikkert visst, ja. Fordi dette, jeg har jo selv vært ved Genesarets sjøen der og sett hvordan man kan forestille seg at Jesus har vært i en båt der ute og så kommer da lyden inn til land der. Det fungerer helt utmerket det der altså.
0: En moderne høytaler rett og slett dette her da. Og så legger de litt ut fra land, står det, ikke så langt, og så gjør Jesus det han ofte gjør. Det jo en av kjerneoppgavene hans, å undervise. Og det ikke gjengitt her hva han underviser, men han gjør det, og så får vi grep på at da han var ferdig, så henvender han seg til han som eier båten. Og det jo Simon eller Peter. Og da lurer jeg på, når Jesus sier det han sier der, hva må Peter ha tenkt? Han har vært ute hele natta og fisket, og de har akkurat liksom nesten blitt ferdige med å rydde. Og så sier Jesus, legg ut på, en gang til.
2: Altså, jeg vet jo at vi vet jo ikke Peter tenkt, for det sa han jo her. Vi har strevd hele natt og ikke fått noen ting. Men, sier han, og da kanskje han tenker litt tilbake et døgn eller så på svigermor, som nettopp har møtt Jesus og fått og ble helbredet. Til han, sånn at han begynner å ha en viss respekt for å si det sånn, for det ordet som Jesus har sagt. Og derfor så sier han, det er du som sier det, da skal jeg gjøre det.
1: Men altså, første tanken må jo ha vært at, hos Peter at Jesus har ikke greie på fiske, fordi det å legge ut garn sånn på dagen, det gjorde man jo ikke. Jeg har lest at de garnene man brukte på den tiden, de ville være synlige for fisken om dagen. Og fisk ville da prøve å unngå å gå i det garnet, derfor ble de brukt om natten. Og når da Jesus altså ber dem kaste ut garn midt på lyset dagen, så det i strid med all god fiskeskikk, for å si det sånn.
0: Mm. Ja da, og de som har prøvd å fiske midt på dagen vet jo at da blir fisken veldig fort dårlig, så må være rask med å få dratt opp igjen. Så, men jeg tenkte, de skal jo på en måte bare gjøre akkurat det samme som de har gjort hele tiden, nemlig fiske, så dette kan de. Men det en vesentlig forskjell denne gangen, og det hvem som har kommandoen. De skal gjøre det samme, men ikke på eget initiativ denne gangen. Det Jesus som tar initiativet, akkurat som Peter Rau sier, på ditt ord. Og jeg har tenkt at det egentlig litt viktig. Vi gjør jo en del ting i løpet av en hverdag, og i løpet av et langt liv, men det ikke helt likegyldig hvem som har kommandoen, og hvem som får lov til å sette oss i arbeid med det vi driver med. Det kan ha innvirkning på resultatet. Ja, og det er godt mulig at det et underliggende poeng her. Ellers er det jo en sammenheng mellom på ditt ord her i vers 5, og så Guds ord i vers 1. Jesus har nettopp forkynt Guds ord for dem, og når han da igjen sier til Peter, gjør sånn, ja, da Peter allerede overbevist og går i gang. Og det har helt sikkert noe med svigermor å gjøre, det tenker vi får tenke. Og så reiser de ut da, og da får de jo denne oppsiktsvekkende fangsten. Den er jo så enorm. helt parallelt med sånn som Johannes beskriver det I kapitel 21 som som vi snakket om her for noen uker siden. Og de må ha hjelp fra faktisk den andre båten da, som lå der. Det må jo ha virkelig gjort inntrykk på disse fiskergutta.
1: Utvilsomt. Det var nok ikke det de hadde regnet med. Så her det jo... Man, dette utsagnet, altså på ditt ord, at det Jesu ord som står bak... Man får nesten sånn inntrykk at det sånn skaperord, at her skjer det noe helt spesielt, fordi det hele foranlediget av Jesu befaling.
0: For dette jo egentlig et under på lik linje med åndsutdrivelsene og helbredelsene og det andre som Jesus stadig I gang med å gjøre. Det virker som det.
2: Det var jo et lite sånn sideunder her og da. Ikke bare at det var mye fisk, men det var så mye fisk at båtene omtrent gikk ned, men det gjorde de ikke. Fordi at noen holdt dem opp, da, tydeligvis.
0: Han, for å si det sånn, det var akkurat nok bærekraft I det prosjektet der, hvis han skal prøve å flytte det over I vår tid. Men det jo en viktig ting, jeg tenker. Altså, det ville jo vært veldig rart av Jesus å gi dem så mye fisk at de faktisk sank. Det ville han jo ikke vinne mye tillit med. Så jeg tenker det viser oss noe om hvordan han går frem med oss. Han gir oss akkurat så mye som det går an å bære. Og denne fangsten, den jo symbolsk viktig, men det skjønte nok ikke Peter og de kanskje akkurat da. Men for oss som sitter her etterpå, så det kanskje lettere å tenke på den store innhøstningen I Guds rike, som skal skje etter hvert som historien ruller frem. Og det kommer jo tilbake til det siste verset, eller I de siste versene I den teksten, at her skal fiskes mennesker fra nå av. Så liksom det et eller annet med... symbolverdien I tillegg til det rent faktisk at dette var en imponerende fiskfangst.
1: Ja, og når man inne på det temaet der, så kom jo et poeng som tidlig fremme I utleggelsen av denne teksten, nemlig at båten, eller båtene forstås som et bilde på kirken. Altså det vi finner blant annet hos Ambrosius på 300-tallet. Og det interessant at også Luther faktisk bruker en sånn allegorisk tolkning til denne teksten. Han sier at Peters båt, ja, det representerer kirken av det jødiske folk, altså de jesustroende jødene, mens den andre båten, det de jesustroende fra hedningefolkene. To båter, men med samme tro og samme bekjennelse, sier Luther. Så derfor jobber de godt I lag. Det litt interessant at altså dette gamle bildet ble altså Luther anvendet på en for så vidt helt teologisk god måte.
0: Det vel et godt eksempel på hvordan man gjerne kan tolke allegorisk hvis teologien I utgangspunktet på plass.
1: Ja.
0: Vi kan jo gå litt videre, for da kommer vi til vers 8, og da får vi jo innblikk I Peters reaksjon. På det som har skjedd. Det jo ofte Peter som blir på en måte eksponenten for det som rører seg her, og sånn det I denne teksten. Han faller, han kaster seg ned, det ganske sånn tydelig kroppsspråk. Han må bli fylt med Guds frykt I møte med dette voldsomme underet, og den dramatiske opplevelsen han nesten går under, og så går det likevel. Jeg tenker han minner egentlig litt om Jesaja, sånn som han blir portrettert I kapittel 6 I Jesaja, hvor han møter Herren I tempelet, Herrens herlighet. Så det akkurat som at Peter her har skjønt at dette ikke bare en helt vanlig mann. Han møter han med en type respons som helt adekvat for om du skulle møte Gud selv.
1: Ja, det mange kommentatorer som har påpekt den likheten med Jesaja, fordi I Jesaja så det Gud som åpenbarer seg, og det må bety at også for Peter har dette undre vært en sånn slags Guds åpenbaring, og reaksjonen I begge tilfeller jo, jeg et syndig menneske. Og så kommer en engel og beroliger Jesaja, og Peter får høre ordene fra Jesus om at han ikke skal være redd, og så får de et oppdrag, så det nok en bevisst, I alle fall en veldig nærliggende likhet mellom de tekstene.
2: Men hvis man tenker på profetene, så har jo Ezekiel den samme upplevelsen han jo når han får se Herrens herlighet I slutten til kapittel 1 og begynnelsen til kapittel 2. Så da jeg fikk se det, skriven kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden, og jeg hørte røsten av en som talte. Og så litt ute I kapittel 2, da han talte til meg, kom det om I meg. Den reiste meg opp på føttene. Da tenker jeg enda lenger frem til Johannes åpenbaring, så det jo helt tydelig at møtet med det hellige ganske forferdelig og veldig overbevisende, samtidig som at det en sånn tiltrekningskraft I det.
0: Du får det jo faktisk i det neste verset, for det jo ikke bare Peter, selv om det han som nevnes først. I vers 9 så det både Peter og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. Og en ting å bli imponert og synes at dette morsomt og litt spennende, men forferdelse jo et ganske sterkt uttrykk for noe som virkelig setter deg ut av... Og det svarer jo godt til det du inne på der, Jorunn.
1: Ja, og det svarer jo til det vi allerede da har lest i kapittel 4 I Lukas. Når Jesus altså driver ut onde andre, så står det I 4:36, alle ble forferdet. Og de sa til hverandre, hva dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut. Så her det jo møte med en guddommelig makt, både I kapittel 4 og også her I denne fiskefangsten, at her det et under som skjer.
0: Så en slags Guds frykt eller ærefrykt I møte med den hellige. Ikke det hellige som en abstrakt størrelse, men faktisk helt konkret om møte med Jesus. Det jo interessant å liksom speile vår, hva skal jeg si, vår religiøse praksis, hvis en skal bruke et sånt uttrykk, I Peters reaksjon her. Jeg må innrømme at det veldig lenge siden jeg kastet meg på gulvet I ærefrykt, for å si, det vil si jeg har kanskje aldri gjort det, så kan man jo tenke at ærefrykt kan jo uttrykkes selvfølgelig på andre måter, Men det jo for eksempel I det veldig katolske kirkekontoret, hvor når en biskop og en prest blir ordinert, så legger de seg flatt på gulvet, som et uttrykk for ydmykhet og ærefrykt overfor Gud I ytterste konsekvens. Så det et eller annet med kroppsspråket som vi noen ganger kan tenke at vi skal generobre litt. Vi har det selvfølgelig I forbindelse med nattværen, der hvor vi fortsatt kneler og sånn. Og det tenker jeg litt fint, at vi... på den måten det kan synliggjøre en ærefrykt og en gudsfrykt.
2: Men jeg tenker jo at det å møte den hellige, nesten sammenligne det Peter sier her, gå fra meg, herre for jeg en syndig mann, det ikke det for eksempel dagens lovsanger, vår tids nye lovsanger handler om. Der går du inn for Guds ansikt, og så vil du gjerne se Gud, og det skal være en deilig opplevelse, og en stor opplevelse. Og det sant, men samtidig så tenker jeg at den hellige Gud, han har også noe som gjør oss forferdet. Og den dobbeltheten I møte med Gud, tror jeg kanskje av og til vi har mestet litt I vår tid, der vi skal være så dus med Gud.
1: Ja, jeg tror du inne på et veldig viktig og svært tema, egentlig, fordi dette jo nesten helt tapt I moderne forkjønnelse og I kristens spiritualitet I dag. Man burde kanskje komme tilbake til det som innleder I Luthers lille katekisme, vi skal frykte og elske Gud. Denne dobbeltheten, den jo dessverre gått opp, fordi vi tar ikke Gud på alvor som en hellig Gud lenger. Det en stor utfordring for forkynnelsen I dag, tror jeg.
0: Da den oppfordringen gitt til dere som skal ut og forkynne over den teksten, og få frem dette perspektivet her på en tydelig måte. Men når vi nå har sagt dette, så det jo bemerkelsesverdig og viktig, og jeg tenker egentlig et stort poeng I teksten, det at på tross av det Peter sier, gå fra meg herre, for jeg en syndig mann. For det første må jeg si, det jo utvilsomt helt riktig. Og det gjelder ikke bare Peter, men det gjelder oss alle sammen. Men til tross for at det sånn, så blir han beroliget av Jesus. Vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesker. Til tross for at han en ufullkommen og syndig mann, så blir han brukt av Jesus I Guds rikes tjeneste. Så det viser jo noe av storheten I Guds måte å arbeide på, at han kan bruke ufullkommende og svake mennesker, som det heter i en bønnetekst et sted, I sin tjeneste.
1: Og det jo interessant da, dette her. Jeg en syndig mann, og derfor kunne også ikke være sammen med Jesus, men Jesus fikk jo faktisk et rykte da, om å være venn med tollere og syndere. Så Peter var jo ikke alene om å være I den kategorien, så det et veldig viktig poeng at nettopp de som så seg selv som syndere, de ble Jesu venner. Det var faktisk det rykte som gikk om Jesus. Han var venn med tollere og syndere. Det et godt evangelisk poeng.
0: I høyeste grad. Så kommer vi nærmere oss slutten av teksten, og da hopper jeg til vers 11. De rodde båten I land, forlot alt og fulgte ham. Det bare så vidt en tør å si det høyt. Altså en sånn makan til helhjertet og udelt respons. Jeg vet ikke om jeg ville liksom ta de ordene helt I min munn. Jeg ville kjenne på at dette jo ikke mulig å nesten få til. Men det det vi blir fortalt på, det gjør de. Det ser til og med ut som de forlater den gedigende fiskefangsten som de nesten har fått, og følger Jesus. Og det sier meg jo noe veldig tydelig om hvor stort, og hvor rikt, og hvor flott og viktig det å få lov til å være en Jesu følge. Når de altså kunne snu ryggen til hele sin hverdag og hele det livet de hadde levd til da, for å følge denne mannen, som de ikke kjente veldig godt. Det gjør inntrykk.
2: Da tenker jeg det litt underlig å se at Peter og de andre, de gjør altså det motsatte av det Jona I det gamle testamentet gjorde. Han tok båten og for. De her, de tar båten I land, og så går de sammen med Jesus.
0: Ja, det fint.
1: Ja. Men det er jo, som du sa, Kristoffer, det jo helt utrolig at de bare forlater alt og følger Jesus. Men igjen må det altså være på ditt ord, Herre. Det var noe ved Jesu fremtreden og måten han sa ting på som gjorde at dette ble en, ikke bare en oppfordring, men en befaling. De gjorde som Jesus sa. Og det verbet som bruker seg, at vi fulgte ham, det jo egentlig det et annet ord for det å være disippel. Det jo det å følge Jesus som stikkordet I det å være en Jesu disippel. Følge ham og lyde hans ord og befaling. Det gjelder den gang og det gjelder I dag.
0: Ja, de utviser jo en sånn, så å si radikalitet da, I betydningen helhjertet, som det kan være utfordrende for oss og kanskje forholde oss til, men som vi gjerne må løfte frem. Hvis vi våger det, jeg tenker vi må passe oss så ikke vi pakker dette inn I alt for mange forklarende omstendigheter, men våger å la det sterke eksempelet stå. For jeg I dag, tenker jeg, Jesus kaller jo jeg mennesker I dag til oppbrudd på ulikt vis. Noen oppleves mer radikale enn andre, og mer omfattende, men I bunn og grunn så ber han jo oss vende ryggen til hele vårt gamle liv, med våre egne agendaer og det som hørte med, og det I grunn ganske omfattende, det jo, tenker jeg. Hvis vi skulle tenke og tale over denne teksten, hva ville dere legge vekt på, Jorunn?
2: Det som jeg tenker det at hverdagsmøter med Jesus kan virkelig være med å forandre et liv. For det var jo det som skjedde for disiplene.
0: Ja, Den med på. Veldig flott. Redar, hva ville du vektlegge her?
1: Ja, jeg tror nok jeg ville fokusert litt på dette som sies om, om at den som taler den teksten, det jo ikke en hvem som helst. Det en som bringer Guds ord, og som vi vet fra en større bibelsk sammenheng, som egentlig selve ordet. Og da kan man handle på hans ord og vite at det gjør man med trygghet, for det et ord som man kan stole på. Det et ord til å handle på og til å følge.
0: Takk. Jeg legger ikke til noe til det annet enn å sette strek under det som sagt. Og så ser jeg at vi nærmer oss en avslutning, og synes egentlig det var en fin avslutning. Da takker vi for følge og ønsker lykke til alle som skal ut og forkynne, og velkommen tilbake neste uke.
3: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Hvordan blir jeg en personlig kristen? Det begynner med at jeg åpen for sannheten. Sannheten om meg selv, sannheten om hva naturen forteller meg om Guds storhet, og derfra går veien til Jesus, som sier om seg selv at han sannheten. Les med meg Johannes evangeliet kapittel 3, vers 11-16. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen steget opp til himmelen uten han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen som i himmelen. Og liksom Moses opphøyet eller løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet eller løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det første vi vil tenke litt på i denne teksten, forholdet til sannheten. Klarer vi å tro det som gjelder jorden og universet? Jesus viste til fuglene på himmelen og liljene på marken. Alt vitner om Guds storhet og Guds omsorg for de minste ting i skaperverket. Naturforskerne kan fortelle om mye merkelig. I år 150 før Kristus levde det en mann som het Hipparchus. Han påsto at det var nøyaktig 1026 stjerner i universet. 1500 år senere tok Galileo Galilei i bruk teleskopet som nettopp var oppfunnet. Han kikket opp på himmelen og fant et mye større antall. Nå vet vi at det flere hundre milliarder stjerner bare i vår egen galakse. Og i det synlige universet finnes det mer enn 100 milliarder av andre solsystemer som ligner vårt. Hvor stort universet? 23. februar 1987 kunne en astronom observere med sitt blotte øye en eksplosjon på en fjern supernova. Den var så kraftig, fant de ut, at den utløste like mye energi på ett sekund som sola vår klarer å produsere i løpet av 10 milliarder år. Men det merkelige at denne supernovaen eksploderte for hele 170 000 år siden. Så lang tid tok det før lyset fra eksplosjonen nådde oss. Jesus har fortalt om jordiske ting. Folk tror og tror ikke. Men det gir ikke Gud ære. I dag hører vi fra forskerne om ufattelige ting i andre dimensjoner. Vi tror dem. Men gir vi Gud ære? Sannheten at alle faktaene fra verden og universet bærer vitnesbyrd om Guds storhet. Innser vi at Gud større enn alt det som etter hvert blir kjent? Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske? Det som han sier, jeg har talt enkle sannheter om forhold i verden. Jeg har brukt lignelser og bilder fra dagliglivet, men dere vil ikke tro. Jesus opptatt av sannheten. Og Paulus skriver i Romerbrevet at menneskenes store problem at de fornekter sannheten. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som lovprist i evighet, påpeker apostelen. Det sagt at det farligste trekket i samfunnet vårt i dag den manglende interessen for sannheten. Alle sannheter like sanne, men ikke alle sannheter like viktige. Det gjelder i alle fall å være opptatt av sannheten, elske sannheten, oppmuntre til at sannheten vinner fram.
Bibelen skildrer en fremtid da folk ikke tok imot kjærligheten til sannheten så de kunne bli frelst. Det kommer en tid da Gud sender kraftig villfarelse så de tror løgnen, står det skrevet. Hva sannhet, spurte Pilatus da han hadde Jesus foran seg. Det var som om han viftet bort både spørsmålet og svaret. I sitt politiske liv hadde han hørt mange slags sannheter. Han så ikke på sannheten som noe absolutt. Men sannheten står der ruvende uansett. For hvor sannheten er, der er Gud. Utenfor sannheten lever mennesket utenfor seg selv. Men i Jesus Kristus kan vi kjenne sannheten. Han er målestokken for hva som er sannheten. Jesus viste ikke sin store makt her i verden. Slik er også sannheten ofte tilsynelatende avmektig iblant oss. Jesus hadde ingen maktmidler. Han ble korsfestet. Men i sin avmakt har han makt, fordi han er sannheten. Tar vi imot sannheten som en gave fra Gud, og den fremste sannhetsgaven er Jesus, så får vi evnen til å forstå skaperverket, og vi vil lovprise Guds storhet. Hvem er denne sannheten? Jesus. Og han er enestående. For ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som er i himmelen, står det i teksten vi leste. Man mente at både Moses og Enok var steget opp til himmelen. Men ingen var tilsvarende steget ned fra himmelen. Det måtte da være Guds eget ord som er som regnet, som i Jesaja 55, 10 og 11 blir sammenlignet med regnet som faller og etterlater seg frukt før det vender tilbake til himmelen. Slik faller ordet fra himmelen og vender tilbake til himmelen etter at det har frembrakt frukt. Jesus presenterer seg som den evige Javé, den jeg er som eksisterer fra evighet til evighet. Jesus sa litt senere i Johannes evangeliet, «Når dere får opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg er den jeg er, og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.» Fra å tale om sannheten går nå Jesus over til å tale om frelsen. Og for å forklare frelsen henter Jesus et bilde som tilhørende kjente godt til. Under ørkenvandringen ble folket en gang bitt av giftige slanger. De ropte til Moses og var fortvilet. Gud grep inn, ikke ved å sende en motgift, ikke ved spontant å kurere. Han ba Moses lage en slange av kobber og henge den høyt på en stang. Enhver som festet blikket og så på slangen, ble helbredet fra slangegiften. Moses representerer en typologi, et forbilde, med å løfte opp slangen. Jesus må ikke sammenlignes med en slange. Analogien ligger i det å bli løftet opp. Og Jesus knytter sammenligningen til dette. Jesus ble ikke løftet opp i herlighet og ære, men til et kors. Så overraskende har Guds ånd lagt det til rette. Vi venter at når Gud taler til oss, så bruker han lyn og torden og viser sin makt og herlighet. Men i stedet ble Jesus løftet opp, først opp på et kors, og slik taler Gud først om svakhet og smerte. Han sier noe om at seieren kan komme gjennom vansker vi må gjennom, ikke ved å unngå dem. Men det viktigste som skjedde var at frelsen, den nye fødselen, som er omtalt i versene før, knyttes til troen på den korsfestede. På tilsvarende måte var helbredelsen der i ørkenen knyttet til å se på et objekt for troen. Det som du gir oppmerksomhet, griper fatt i deg. Hvis du stirrer på penger, vil pengene ta tak i deg. Hvis du stirrer på makt, vil makten ta tak i deg. Hvis du stirrer på denne verdens verdier, vil verden overvinne deg. Hvis du stirrer på problemene dine, vil de overmanne deg.
Hvis du blir fokusert på fristelsene og syndene dine, så vet du hva som får makten over deg. Nei, sier ordet, fest blikket på Jesus, der han lider for deg på korset. Da får Gud gripe tak i deg. Og så kan du legge synder og problemer ved foten av korset. Det en slags magnetisme ved den opphøyde Jesus. Mange stritter imot og vender seg bort. De vil ikke tro sannheten. Men det en kraft her som vi ikke kan forklare. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg, sa Jesus. Merker du denne tiltrekningskraften? Den som ser på korset finner liv og håp. Det virkelig så enkelt. Et blikk på det blødende lam, som det heter i en sang. Du blir frelst bare ved å se, bare ved å tro. Det kreves ikke noen innsats fra din side. Martin Luther sa i en forelesning i 1535, «Det gleder meg stort at denne læren vår gir ære og alt annet til Gud alene.» Og ikke noe i det hele tatt til mennesker. For det må være klart som dagen at det umulig å tilskrive for mye ære, godhet og så videre til Gud. Og det sant at læren om evangeliet tar bort all ære, visdom og rettferdighet fra mennesker og gir dem bare til skaperen, som skaper alle ting ut av ingenting. Derfor det tryggere å tilskrive for mye til Gud enn til mennesker. Bak den store og frie frelsen, det herlige evangeliet, står kjærligheten. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her har vi den lille Bibel, evangeliet i en sum, kortversjonen av hele det kristne budskapet. Det en liten pike som spurte faren sin, «Pappa, hvordan Gud?» Spørsmålet lød enkelt og uskyldig, helt til faren skulle prøve å forme svaret til noe som en femåring kunne forstå. Etter en stund sa han, «Gå og spør mor.» Hun gikk til mor med spørsmålet, «Mamma, hvordan Gud?» Moren innrømmet at hun ikke så lett kunne svare hun heller, så hun sa, «Hvorfor kan du ikke heller spørre søndagsskolelæreren din?» Da søndagsskolelæreren fikk spørsmålet, «Hvordan Gud?», svarte hun enkelt, «Hvorfor spør du ikke din far eller mor?» Da tenkte den lille piken, «Hvis jeg hadde levd med Gud så lenge som far og mor og søndagsskolelæreren, så tror jeg at jeg ville klare å fortelle en liten pike om hvordan Gud Ja, vi kunne jo forklart Johannes 3,16. Om mennesket som fortapt på grunn av syndens makt, om Gud som ikke rolig kunne se på at menneskene går fortapt. Han elsket verden, altså alle verdens mennesker, med en slik dybde og kvalitet at han ga sin egen sønn. Den eneste sønnen han hadde, for at enhver som ser på ham, tror på ham, som løftet opp, skal ha evig liv. Paulus forklarer det slik, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det vil si, vi elsket hele tiden, også når vi faller i synd, etter å ha tatt imot frelsen. Det viktigste Gud vil gjøre kjent for oss at han kjærlighet. Han elsker oss med en kvalitet som ingen har vist maken til, hverken før eller senere. På alle måter åpenbarer Gud seg, så står kjærligheten bak. Den som ser, tror og tar imot, blir tilgitt syndene og får håp for evigheten. Gud har kommet til Jesus. Han for oss. Vi fatter ikke stort om hans visdom og styre av denne verden, men han frelseren. Hans ånd trøsteren. To ganger i teksten vi leste omtales evig liv som et klimaks, som frelsens mål. Hva evig liv? Først litt om hva det ikke
Det ikke det samme som udødelighet. Det greske pantheon av guder var alle udødelige, de var hvileløse. Derfor var de i sin kjedsomhet aktive med å rote omkring blant de dødelige. Evig liv heller ikke noe som leves i en tidslinje som strekker seg ut helt uten stans. Vi må ikke tenke som filmstjernen Woody Allen som sa «Evigheten en meget lang tid, spesielt mot slutten». Nei, evigheten at tidsdimensjonen mangler. Vi lever her og nå. Fortiden og fremtiden borte. Da stykkes ikke tiden opp i dager, minutter og sekunder. Du eier hele livet her og nå. Vi kan ikke fatte det. Men det blir beskrevet som Guds største gave til menneskene som tror på ham. Det evige livet som en tidszone vi kan begynne å leve i her og nå. Det innebærer å stige ut av det buret som begrenser oss med fortid og fremtid. Jeg kan glemme det som ligger bak. Jeg lever med ham som selve oppstandelsen og livet. Hva i dag, spurte en mystiker som het Meister Eichhardt. Han svarte, i dag evighet. Og en moderne mystiker, C.S. Lewis, har sagt, alt som ikke evig, evig gammeldags. Så sier vi takk for evangeliet i dag, og vi ærer Faderen, Sønnen og Ånden ved å gjøre det kjent blant alle menneskene som de elsker.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jærmisjonsradio. Neste program er et møteopptak med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Så skal vi fortsette vår gjennomgang av Første Mosebok. Vi er i aften kommet til det fjerde kapittel, der vi hører beretningen om Kain og Abel. En tekst som også er overmåte viktig med tanke på også oss og den situasjon vi lever i som kristne i vår tid, i vår verden. I det hele tatt gjelder det jo om alle disse tekster som vi møter i de første kapitler i Første Mosebok, at det er tekster som så å si setter grunnvilkårene for alt senere liv i verden, og ikke minst også frelseshistorien. La oss be før vi leser. Herre, du vår Gud og Far, du som alene er god, til deg kommer vi, og vi ber deg, Herre, miskunn deg over oss, send din hellige ånd, og gi lys i ditt ord, gi lys fra ditt ord, inn over våre liv. For Jesu skyld. Amen. Vi gjør det nå slik at vi leser de 16 første vers i Første Moseboks fjerde kapittel. Det har vi ikke brukt å gjøre, men hvis det er skikk, så gjør vi det. Og Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble fruktsommelig og fødte Kain. Da sa hun, «Jeg har fått en mann ved Herren.» Siden fødte hun Abel, hans bror, og Abel ble fårehyrde, men Kain ble jorddyrker. Da noen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde. Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin jord, og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain meget vred, og han stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, «Hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så, at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte opp ditt ansikt, men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til deg, men du skal være herre over den.» Men Kain talte til Abel, sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på Abel, sin bror, og slo ham ihjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor er Abel, din bror?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Skal jeg passe på min bror?» Men han sa, «Hva har du gjort? Hør, din brors blod roper til meg fra jorden. Og nå skal du være bannlyst fra den jord som lot opp sin munn og tok imot din brors blod av din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. Omflakkende og hjemløs skal du være på jorden.» Da sa Kain til Herren, «Min skyld er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Og jeg vil bli omflakkende og hjemløs på jorden, og det vil gå slik at hver den som finner meg, slår meg ihjel.» Men Herren sa til ham, «Nei, for slår noen Kain ihjel, skal han lide syvfold hevn.» Og Herren ga Kain et merke, for at ikke noen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Så gikk Kain bort fra Herrens åsyn, og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden. Amen. I det første kapitlet i Første Mosebok hører vi hvorledes Gud betrakte det han har gjort i skapelsen. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt, står det. Med de første kapitlene som følger med syndefallet og det som kommer derefter, ser vi hvorledes jorden ikke lenger er såre god. Det onde vokser i makt. Og jeg tror vi med full rett kan si at mens det tredje kapittel taler om for oss og beskriver syndens vesen, så taler det fjerde kapittel om syndens makt og beskriver denne makt. Når det hele begynner med ordene Gud så og det var såre godt, og så ser vi utviklingen i disse kapitler, så viser Bibelen oss noe som er ganske grunnleggende å være oppmerksom på i forhold til ikke minst utviklingslæren som vi er så indoktrinert med i vår tid, der en tenker seg at alt begynner i det lave, det primitive, det slette, og utvikler seg mot det stadig høyere og edle og gode. Ifølge skriften så har forholdet vært stikk motsatt når det gjelder verden. Alt begynte godt. Alt begynte fullkomment. Og så er verden en verden som ikke er i utvikling mot det høyere og bedre, men en verden som er i stadig fall, i forfall. Det onde, det som er uedelt, det som leder bort fra alt det Herren hadde tenkt for sitt skaperverk. Det er en del av den bibelske virkelighetsforståelsen som er viktig å ha i minne. Og det er noe av det vi føres inn i nå med kapittel 4. Kapittelet begynner med at vi hører Adam holdt seg til sin hustru, og hun fødte Kain. Hun ble fruktsommelig og fødte Kain. Her bruker grunnteksten to verb som det kan være viktig å være oppmerksom på. Verbet som anvendes når det sies Adam holdt seg til sin hustru, det er bokstavelig Abra. Adam kjente sin hustru. Uttrykket å kjenne, verbet å kjenne i Bibelen, beskriver det dypeste menneskelige fellesskap som er og kan finnes mellom to som elsker en annen, og kan derfor også brukes for å beskrive det mest intime i ekteskapet. Og samtidig vet vi også at dette verb i vår Bibel anvendes for å beskrive det dypeste samfunn mellom Gud og menneske. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er det samme verb som anvendes, og det handler altså om det dype og nære samfunn som ikke har noe tilsvarende. Dette anvendes altså på forholdet mellom mann og hustru som forbilde på forholdet mellom Kristus og menigheten, slik vi har vært inne på det. Så føder Eva sin sønn, sin førstefødte. Og her anvendes det verbet som vi har vært inne på i ordspråksbokens 8. kapittel 22, der det står om visdommen i våre oversettelser: Herren skapte meg som den første i sitt verk. Men det er altså samme verbet som her anvendes og oversettes Herren eller Eva fødte. Og slik ser vi at dette verbet i en rekke andre sammenhenger i Bibelen oversettes nettopp med å føde. Det er dermed ikke konsistent når bibeloversettelsene anvender oversettelsen å skape i ordspråkene 28. Men det er en inkonsistens som er teologisk bestemt, dessverre. Vel, det får være en parentes når det gjelder bibeloversettelse. Hun føder sin førstefødte, Kain, og navnet Kain betyr det avledet nettopp av dette verb som betyr å føde. Den som er født meg, den som er vervet meg. Og så sier hun, jeg har fått en mann av Herren, eller ved Herren. Når Luther går gjennom første Mosebok, så bemerker han i denne sammenheng at bokstavelig så står det her i grunnteksten følgende at Eva sier, jeg har fått en mann, nemlig Herren. Og Luther skriver da om dette, det Eva her setter ord til, er at hun i forventning på løftet som ble gitt om han som skulle fødes for å knuse slangens hode, håper at hennes førstefødte nettopp skal være denne. Og derfor sier hun, jeg har fått en mann, nemlig Herren. De forsto nemlig at den som skulle knuse slangens hode, ville nettopp være Herren som fødes av kvinnen, som kommer i menneskers skikkelse. Det får være som det vil om dette. Slik forstår Luther teksten, og det er det som er den bokstavelige ordlyd i grunnteksten her. Men Eva og Adam må nok så fort ha blitt skuffet og skjønt at Kain kan ikke være den de håper og venter på. Så når deres sønn nummer to fødes, Abel, så gis han nettopp navnet Abel, som betyr tomhet eller forfengelighet. Det er dette ordet som anvendes i Predikerens bok, der vi hører dette stadige omkved. Alt er tomhet, bare tomhet. Det er det navnet som settes på den annen av sønnene. Og i dette ligger det jo også en erkjennelse av hva livet i fallets verden er. Ser en bare på livet i den verden, så vil livet være slik som Predikerens bok beskriver det. Det er tomhet og intet annet. Hvis en ikke kan løfte blikket og ha et håp utover dette, så er all tomhet bare tomhet. Så hører vi om disse to sønner som velger hver sitt erverv. Abel blir fårehyrde, Kain dyrker jorden, og så bærer disse to frem offer av sitt arbeid. Dette er ikke sonende offer. Noe slikt hører vi enda ikke om i Mosebøkene, men det er offer i betydningen takkoffer, og offer som uttrykk for menneskets bønn til sin skaper og sin opphavsmann. Men nå er det at vi hører det underlige skje. Herren ser til Abels offer, men ikke Kains. Kains offer tas ikke imot. Og vi spør umiddelbart, hvorfor det? Hva er årsaken til at Herren tar imot det ene, og ikke det annet? Det har vært spekulert mye rundt dette. Noen har hevdet at bakgrunnen for dette ligger i at Abel offer dyreoffer, tar får fra sin jord. Men saken er her, dette har ikke sin grunn i offrenes beskaffenhet. Men det har sin grunn i det som Bibelen lærer oss tydelig gjelder over alt i menneskets forhold til Herren. Det har sin grunn i hjerteforholdet hos den som offrer. Hos Abel finner vi et offer som bæres frem i tro, slik som det sies uttrykkelig i Hebreerbrevet i det 11. kapittel, ved tro bar Abel frem et offer som behaget Gud. Mens motsatt, Kain har et hjerte som ikke er rett for Herren. Og så kan vi stille spørsmålet, hvordan vet vi at Kains hjerte ikke er rett for Herren? Jo, det vet vi meget klart av det vi leser videre her i kapitlet. For vi hører hvorledes Herren nå gjentatte ganger oppsøker Kain og søker å få ham i tale. Tre ganger søker Herren Kain opp, og tre ganger hører vi Kain avvise Guds ord og Guds tiltale. Og av det forstår vi hva som bor i Kains hjerte. For dette er noe vi allerede har understreket sterkt. Et menneskets gudsforhold er nøyaktig som dets forhold til Guds ord. Når Kain er en som slik avviser Herrens ord, så avsløres det med dette hva det er som bor i hans hjerte. Hans hjerte er ikke rett for Gud, for å bruke et uttrykk som Bibelen anvender i bestemte sammenhenger. Men dermed så ser vi også noe for våre øyne som senere kommer til å møte oss om igjen og om igjen gjennom hele den hellige skrift. Ugudelige mennesker ofrer. Hvorfor er det slik? Vi ser her to slags offer. Et offer som er uttrykk for den sanne Guds tro og den sanne Guds tjeneste, og et offer som også altså er uttrykk for en gudstjeneste, men som blir og representerer en falsk gudsdyrkelse og en falsk gudstjeneste. Og dette offer får det med seg at han som kommer med den falske gudsdyrkelse legger ham for hat, som dyrker Gud i ånd og i sannhet. Hva er det her vi står overfor? Vi står overfor virkeliggjørelsen av det som var sagt til slangen allerede på fallets dag. Herren sa til slangen: «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett.» Det er dette fiendskap mellom slangeetten og kvinnens ett som nå viser seg for første gang på historiens arena. Og det er dette fiendskap som utgjør noe av det som er grunntemaet senere gjennom hele frelseshistorien. Kampen mellom den sanne og den falske gudsdyrkelse, mellom den sanne og den falske Guds tro. Dette er tema i alle profetenes forkynnelse. Les bare og se, det er dette grunntemaet som går igjen hele veien. Det er dette som også er tema i Jesu kamp med fariseerne, der vi på ny står overfor den falske gudstjeneste og den falske gudstro. Det er dette temaet du møter i Paulus kamp mot judaistene. Det er den sanne og den falske gudstro, den sanne og den falske gudsdyrkelse som står overfor hverandre. Og den falske hater den sanne. Like som Kain hater Abel. Vi ser dette fiendskap som Herren slik setter mellom slangen og kvinnens ett i sin urform i beretningen om Kain og Abel. Og dette som blir et grunntema i hele frelseshistorien, det møter vi igjen i åpenbaringsboken i det 12. kapitlet. Det 12. kapittelet i åpenbaringsboken er så å si, og representerer så å si, noe av høydepunktet i åpenbaringen. Der hører vi om de to store tegn som ble sett. Et stort tegn ble sett i himmelen, en kvinne, kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Hun var fruktsommelig og skrek i barns nød og fødselsveier. Det er kvinnen og hennes ett som omtales. Og så kommer det, og et annet tegn ble sett i himmelen, og se, en stor ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner. Den stjert dro tredjedelen av himmelens stjerner med seg, og kastet dem til jorden. Og dragen sto foran kvinnen, som skulle føde for å sluke hennes barn når hun hadde født. Og hvem dragen er, det hører vi sies tydelig i det 9. verset. Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele jorderiket. Her møter vi grunntemaet i åpenbaringshistorien igjen. Og dette som sies om dragen, som forfølger kvinnen og hennes slekt, det når altså sitt ytterpunkt, sitt høydepunkt, i at dragen gir dyret fra havet, Antikrist, sin makt, han som blir gitt å forfølge de hellige, og sies det sågar å overvinne de hellige. Det er dette temaet vi møter igjen i den salmen som er den første i salmenes bok, nemlig salme 2. Salme 1, den er ikke den første. Salme 1 er overskriften til salmenes bok, mens det er salme 2 som egentlig er den første salme. Hvorfor larmer hedningene og grunner folkeslagene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og jordens dommere rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss kaste deres bånd av oss. Vi vil være frie. Og så kommer det. Han som sitter på tronen ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem. Jeg har dog innsatt min konge på mitt hellige berg. Og så taler han, som er Guds sønn, som er gitt makten. Det er det samme tema vi slik møter igjen i den første av salmene, som skal gi inngang til salmeboken i Bibelen, som skal lære oss hva den sanne Guds tro og den sanne Guds styrkelse dreier seg om. I Kain møter vi altså den falske Guds styrkelse. Hva er det som kjennetegner denne? Vi ser det meget tydelig i det Herren oppsøker Kain og søker å få ham i tale. Kain er den som ikke vil vende om, men likevel dyrker han Gud. Hva er dette? Det er det naturlige menneskets religiøsitet. For det naturlige mennesket, det falne mennesket, er dypt religiøst, og det har behov for nettopp å ytre seg religiøst i ritualer og ulike former for bønner og gudsdyrkelse. Og derfor finner vi religionene som noe som ledsager menneskene like fra begynnelsen av. Men Bibelen lærer oss det er dypest sett kun to religioner. Det er den sanne og den falske. Den falske møter oss i utallige skikkelser, men dypest sett er de ett. De er kjennetegnet ved dette, at en vil ha Guds styrkelse og religiøsitet uten omvendelse. La oss se på noen eksempler på dette, slik som vi finner det i vår Bibel. Vi slår først opp hos profeten Jesaja, i det første kapittel. Her leser vi fra vers 11. Ved sin profet sier Herren til folket. Hva skal jeg med deres mange slaktoffer, sier Herren? Jeg er mett av brennoffer av værer og gjøkalvers fett, og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst. Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevet dette av dere, at dere skal tråkke ned mine forgårder? Kom ikke mer frem med tomt matoffer, det er meg en vederstyggelig røkelse. Nymåne og sabbat, festlig forsamling, jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Deres nymåner og fester hater min sjel. Det er blitt meg en byrde, jeg er trett av å bære den. Og når dere brer ut deres hender, skjuler jeg mine øyne for dere. Om dere enn ber meget, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. Vi leser her at det er ikke mangel på gudstjeneste i Jerusalem på denne tid. Folket offrer, folket ber. Men Herren nekter å høre. Ja, han kaller dette som foregår i det hus som han selv har sørget for, og reise for en vederstyggelighet. Vi leser fra profeten Jeremia, det 7. kapittel, fra vers 8. Se, dere setter deres lit til løgnaktige ord, til ingen nytte. Hvorledes? Dere stjeler, dere slår ihjel, dere driver hor, dere sverger falsk og brenner røkelse for Baal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette hus som er kalt med mitt navn og sier, vi er frelst. Og så tenker dere at dere fremdeles kan gjøre alle disse vederstyggelige ting. Er da dette hus som er kalt med mitt navn blitt en røverhule i deres øyne? Se, også jeg har sett det, sier Herren. Legg merke til hva som her sies. Her er det et folk som trer frem i Guds eget hus og sier, vi er frelst, men som samtidig tillater seg alt det som er i strid med Guds egne bud. Dere stjeler, dere myrder, dere driver hor. Så kommer dere i dette hus og sier, vi er frelst. De har de største og dyreste løfter, men vil ikke ta til seg Guds ord til omvendelse. Og så svarer Herren med å si, som vi hører det i vers 12, gå til min bolig som er i Silo, der jeg i førstningen lot mitt navn bo, og se hva jeg har gjort med det for mitt folk Israels ondskaps skyld. I Silo sto tabernaklet i dommertiden i 400 år. En forfallstid i Israels historie, som var så dyp at Herren til slutt lot helligdommen vanære, lot paktens ark bortføre, slik at Silo ikke lenger forble Herrens hus og helligdom. Og nå truer Herren med andre ord å rive ned sitt eget tempel, fordi folket har gjort det til en røverhule. Og så kan vi stille spørsmålet inn i vår egen tid, våre egne folkekirker. Er det ikke mann slik at synd tillates åpent, mennesker kan tillates åpent å leve i strid med Herrens eget ord? Og de som er satt til å være hyrder og som skal forkynne Herrens ord, de sier fred, fred, Herren er med dere. Til dette vil Herren si nøyaktig det samme som til profeten Jeremia. Herren vil rive ned og disse kirken, dersom folket ikke vender om. Og til de prester som velsigner det Herren har forbannet, svarer Herren gjennom profeten Malakia følgende. Vi leser hos Malakias i det andre kapittel. Nå kommer dette bud til dere, dere prester. Dersom dere ikke vil høre og ikke vil legge dere dette på hjertet, så dere gir mitt navn ære, sier Herren herskarenes Gud, så vil jeg sende forbannelse mot dere, og jeg vil forbanne deres velsignelser. Ja, jeg har alt forbannet dem, fordi dere ikke legger dere mitt ord på hjertet. Se, jeg forbanner deres slekt, og kaster møkk i ansiktet på dere, møkk av deres høytidsoffer,

Han er fortsatt hellig. På denne måten det er ikke vanskelig å mangfoldiggjøre eksemplene fra hele skriften på hvorledes Herren taler mot og tar på det dypeste alvor den falske gudsdyrkelse, den falske gudstjeneste, og advarer så alvorlig imot det som han gjør. Men i Kain finner vi altså urbildet på dette. Herren tok ikke imot Kains offer, og Kain blir vred. Hvorfor blir Kain vred? Hvorfor hater den falske gudsdyrkelse den sanne? Jo, det er fordi den sanne har det med seg at den alltid avslører den falske. Og det å få kastet lys innover det som er usant, det som er falskt, det tåler løgnen aldri. Og så kommer motreaksjonen, som er den samme gjennom alle tider. Det er dette som ligger bak all kristen forfølgelse oppover gjennom historien. Enten den øves av kommunistregimer, eller islamister, eller av pavedømme. Det er det samme som ligger bak hele veien. Det er Kains ånd. Kain ble meget vred og stirret ned for seg. Og så er det at Herren søker Kain. Og vi hører Herren søker opp Kain 3 ganger. Og vi skjønner og vet hvorfor Herren gjør dette. Det er fordi det ligger Herren på hjertet at også de som er fanget av løgn og det som falskt er, må få komme inn i lyset og få bli frelste mennesker. Det er det som alltid ligger Herren på hjertet. Og det første Herren gjør, det at han kommer med advarselen. Det vi skal merke oss, det er at når Herren kommer, så kommer han også her, like som vi leste i foregående kapittel, til Adam og Eva med spørsmål. Hvorfor er du vred? Hvorfor stirrer du ned for deg? I dette spørsmålet ligger det lovforkynnelse. Og vi skal merke oss at Guds lov, den kan forkynnes på mange ulike måter. Den kan forkynnes med mildhet. Det er det som skjer når spørsmålet av dennes art lyder. Og loven kan forkynnes med den største strenghet. Da er den lik en ild og lik en hammer som knuser fjell. Lovens forkynnelse kan ha mange forskjellige slags toneleie. Og vi ser når Herren søker Kain opp første gang, så er det på denne måte at han forkynner loven i dens milde form. Hvorfor er du vred? Det er spørsmålet som vil vekke selverkjennelse. Er det ikke slik at dersom du har gått i sinne, kan du løfte opp ditt ansikt? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Dens attrå står til deg, men du skal være herre over den. Her kommer Herren med en klar advarsel til Kain. En advarsel der han viser Kain tydelig. Han ser hva som ligger i Kains hjerte. Han kjenner hver tanke som bor der inne. Og så knytter han et løfte til denne advarselen. For det som her står, dens attrå, syndens attrå står til deg, men du skal være herre over den. Det er formulert slik i grunnteksten at det ikke står som befaling, men det står som løfte. Altså, dersom du bare vil høre, Kain, så skal synden ikke få makt over deg og få deg under sitt herrevelde. Men Kain vil ikke høre, og så ser vi hvorledes det går. Han taler til sin bror. Og da de en gang var ute på marken, for han løs på Abel sin bror og slo ham ihjel. Så er det Herren kommer til Kain annen gang, etter brodermordet. Herren sa til Kain, hvor er Abel din bror? Han svarte, jeg vet ikke, skal jeg passe på min bror? Når Herren slik kommer til et menneske gjentatte ganger, så er det, ligger det i dette, at Herren i sin nåde

nåde ikke gir et menneske opp. Det står et par ganger i vår Bibel at Herren kommer slik gjentatte ganger. En gang taler Gud til et menneske, ja to ganger, dersom han ikke vil høre, for å trykke advarselens seil på hans hjerte, at han må vende om. Slik leser vi i Jobbs bok i det 33. kapittel. Herren kommer gjentatte ganger, fordi han ikke vil gi opp, selv når fallet er blitt så grovt at det munner ut i drap, i brodermord. Hvor er Abel, din bror? Og vi hører Kains svar. Skal jeg passe på min bror? I dette så ligger det, det er så å si som om Kain med dette avslører åpent hva som bor i hans hjerte. Det er en frekkhet overfor Guds tiltale i dette Kains svar, som likesom vil si: hva har du med å komme her og fortelle meg hvorledes jeg skal leve? Hva har du med å komme her og kalle meg til regnskap? Jeg står ikke til regnskap for deg. Det er denne ånd som lider hos Kain. Det er en ånd som finner det utålelig at Herren begynner å pirke i synd som ligger i Kains hjerte. Om dette tales det ganske tydelig i Ordspråksboken i det 28. kapittel. Det sies slik i Ordspråkene 28.9. Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, er endog hans bønn en vederstyggelighet. Så radikalt uttrykker Bibelen seg. Om en vender seg bort og ikke vil høre loven, da er endog hans bønn en vederstyggelighet. Det Bibelen kaller et slikt sinn, det er gjenstridighet. Og Bibelen har en egen betegnelse på det å forholde seg slik til Guds tiltale, til Guds ord og Guds lov. Den taler om det å hate tukt. Den som ikke vil høre Guds lov, han hater tukt. Og det å komme inn i den stilling er noe av det farligste som kan skje et menneske. For hva som er Guds hensikt når han slik taler til oss med sin lov, det sier Bibelen meget tydelig i Salme 94, der vi finner noen meget viktige ord inn i denne sammenheng. Det står Salme 94, fra vers 12. Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov. Og så kommer det: for å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravet en grav for den ugudelige. Når Herren taler skarpt til oss, når Herren kommer med den lov som drar oss frem i lyset, så er det for å gi fred. Det er det som er hans hensikt. Det er ikke for å plage. Men det naturlige mennesket har det jo med at det gjerne gjør som Kain gjør. En reagerer med selvforsvar. En føler dette som altfor truende å ta til seg, og så kommer selvforsvaret med alle hånde former for avvisning, og vi er flinke til dette. I Johannes evangeliet 3. kapittel sier Jesus meget kort og fyndig hva det er som ligger bak denne menneskets avvisning av å komme inn i lyset. Det står i Johannes 3, vers 20. Vær den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Det er det som kjennetegner synderens selvforsvar overfor Guds lov. Det er det jeg vil slippe mer enn noe. Nå har Kain annen gang avvist Herrens tiltale. Og så svarer Herren på dette med å komme med lovens tale på ny, men nå kommer loven som dommen over Kain. Men vi skal vite at også, ja selv når Herren kommer og taler med lovens hårde dom,
inn i et menneskes liv, så er det for om mulig å vekke til omvendelse. For om mulig å skape erkjennelse av hvor farlig en situasjon den er kommet inn i, og slik skape det rop som lyder: Herre, vær meg synder nådig. Ja, også når Gud taler slike dommens ord til Kain som lyder: Nå skal du være bannlyst, så er det det samme sinn som ligger bak. Mon jeg har lyst til den ugudelige sød, sier Herren. Mon ikke heller i at han vender om så han får leve. Det er det samme hjertelag fortsatt. For så lenge Gud taler til et menneske, er det håp. Den dag Gud tier, da er det ikke lenger håp. Og vi hører en smule reaksjon hos Kain. Da sa Kain til Herren: Min skyld er større enn at jeg kan bære den. Mange har tenkt at her ser vi spiren til anger eller synserkjennelse i Kains hjerte. Det er ikke tilfelle. Dette kunne helst kanskje vært oversatt som følger: Da sa Kain til Herren: Min straff er større enn at jeg kan bære den. Det Kain beklager, det Kain frykter, det er dommen over synden, ikke synden selv. Og slik viser det seg på ny hva som bor i et hjerte som ikke vil vende om. I klagesangene i det tredje kapittel står det følgende: Hvorfor klager et menneske enhver klage over sin egen synd? Med det settes det ord på noe av det som vi her møter hos Kain, og som vi ofte møter hos mennesker som lever i verden, klaget under de ånder som forbannelsen etter fallet har ført med seg. En tenker: Min nød er alt det vonde som rammer meg. Men det er ikke det som er min nød. Menneskets problem er ikke at det har det vondt, men at det er ondt. Og det er dette det dreier seg om hos Kain. Han mener at hans problem er at nå vil han få det vondt. Hans problem er ikke at han har gjort vondt. Det vi slik leser om og ser i beretningen om Kain, det er et urbilde av hvorledes et menneske forherder seg mot Gud og overfor Herrens kall og tiltale. Og slik blir Kain en av de tragiske skikkelser i vår Bibel. Vi har tre slike. Det er Kain, det er kong Saul, og det er Judas. Om alle disse tre gir Bibelen tydelig pekepinn på at deres ende var fortapelse. Hos Kain ser vi tydelig hvorledes du så å si finner en forherdelsens psykologi, hvorledes han slik utvikler seg, og enden for Kains del blir det som vi leser i vers 16. Malmtunge ord. Så gikk Kain bort fra Herrens åsyn. Og det gjelder ikke bare bokstavelig, men i åndelig forstand. Han blir den som kommer til å tilbringe resten av sitt liv borte fra Herrens åsyn. Han bygger og han blir stamfar til en kultur borte fra Herrens åsyn. Den første gudløse kultur i historien. Og derfor heter det land han bosetter seg i nettopp Nod, som betyr landflyktighet. Han er den som har flyktet fra Herren. Når denne beretningen står i vår Bibel, står den der med hele denne tyngde, for at vi like fra begynnelsen av i skriften skal se hvilken makt synden kan få i et menneskes liv. En makt som ikke først og fremst ytrer seg i det ytre, dype syndefall, som et brodermord er, men som ytrer seg i at synden, der den konsekvent forsvares, fører et menneske i fortapelse.
Det er det Kains historie skal lære oss. Og det er det som gir historien dette alvor, og det er dette som gjør at denne fortellingen står der allerede på Bibelens første blad, for at mennesket fra begynnelsen av skal vite, synd er ingen bagatell. Den kan, om den får bli forsvart, skille meg for evig fra han som er livets kilde. Kains historie er en tragedie. Abel er den som er lykkelig, midt i sin død. Likesom det gjelder om det Guds folk som det står om i Åpenbaringsbokens 12. kapittel, når det taler om hvorledes den gamle drage kastes ned fra himmelen. Så lyder lovsangen i himmelen. Lovsangen som får sitt gjensvar på jorden som er forløst. De har seiret over dragen, står det, i kraft av lammets blod, og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Dette gjelder en Abel. Dette gjelder Guds folk gjennom hele historien. De som vet hvor utløsning fra synd og djevel og alt ondt ligger. De seirer i kraft av lammets blod, og det ord de vitnet. Derfor har de heller ikke sitt liv kjært. For de vet at det er noe som er mer verdifullt enn din miskunnhet, Herre, synger David, er bedre enn livet. Mine leber priser deg. Så skal Kains historie stå der som en advarsel, og så skal Kains historie minne oss om livet er å finne. Salig er den du, Herre, refser, og gir lærdom av din lov, for å gi ham ro, for å... Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Det var Jørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Først så fikk du sangen Forsoningen med Einar Teigen. Du skal nå få høre en andakt av Jan Tore Olsen, og det opptaket gjort på midtsommertreff i 2009 på Fjellheim.
1: Jeg har lyst i kveld å lese et av de versene som jeg kanskje oftest leser i hele min bibel. Det står i Johannes åpenbaring kapittel 5. Og jeg skal lese en del av det femte verset der. Johannes åpenbaring, kapittel 5, og vers 5. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Skal vi be sammen? Gode Gud, nå har vi lyst til å takke deg for at vi skal få åpne vår Bibel sammen, og at vi skal få lov å gjøre det i tillit, Herre, til at du vil si oss noe. Vi har lyst til å be om at du velsigner ordet ditt, og så har vi lyst til å be, Herre, om at du kunne få åpne ørene våre på en slik måte at vi legger merke til noe av det som står i ditt ord. Vi har lyst til å be, Herre, at du skaper stillhet og ro i våres indre, slik at vi ikke blir sittende og høre dog uten å høre, at vi ikke går rundt og ser dog uten å se. Herre, vi trenger at ordet ditt når tak i oss, vi trenger at du når tak i oss, og så har vi lyst til å be, Herre, for stunden vi skal få være sammen med deg i ordet ditt nå. Amen. Når ei løve brøler, da stanser alt liv i jungelen. Når ei løve brøler, da fryser alt liv til. Da paralyseres alt liv i omkring 20 sekunder. Det er tida som ei løve trenger for å få tak i sitt bytte. Det jages en skrekk inn i hver eneste skapning som hører løva brøler, og lurer på hvem er løva ute etter nå. For da betyr det ingenting hvor snar du er til å springe, hvor flink du er til å gjemme deg. Hvis løva er ute etter deg, da er du ferdig. Og det vet hvert eneste dyr når løva brøler. Det eneste som kan stoppe ei rasende løve, vet du hva det er? Det er ei annen løve. Det er ei annen løve. Det er det eneste som kan stanse ei løve. Og nå står det i 1. Peters brev, kapittel 5. I det 8. verset så sier Peter der at djevelen, deres motstander, djevelen, sier han, går rundt som ei brølende løve for å søke noen som han kan oppsluke. Nå går det an å bli så døv, og det går an å bli så blind, og det går an å bli så likegyldig, at man hører det, man leser det, og så tenker man gjerne, og hva så? Hva så? Man kan høre på et vis løva brøle, uten at det angår oss i det hele tatt. Men jeg har lyst til å si deg at når løva brøler, da angår det deg. Fordi at det er deg han er ute etter. Det er meg han er ute etter, sier Bibelen. Og da betyr det dypest sett ingen verdens ting hvor flink vi måtte være å våke, eller hvor edru vi måtte klare å holde oss, hvor flink vi var å lese i Bibelen og gå på møter, hvor sterk vi måtte tro vi var. I møte med djevelen og hans ånde her, da det ute med deg og meg, om det var opp til oss selv å stå han imot. Og så ikke først og fremst Bibelen opptatt av å gi deg og meg råd om hvordan vi kan møte han. Men han aller mest opptatt, Gud, i sitt ord, å løfte blikket ditt og mitt, og si det, gråt ikke, se, der løven av Juda stamme. Det ett av de mange navnene som Jesus bærer i sin bibel. Det ett av de mange navnene som han bærer. Han kalles for løven av Juda stamme, Davids rosgud. Og så sies det inn i en situasjon der en disippel står og gråter. Der en disippel kjenner på maktesløshet og usikkerhet i møte med ukjent framtid. Der tårene triller nedover kinnet. Han sier det i verset før i Åpenbaringa 5 at da gråt jeg sårt, sier Johannes. Og så tar Gud til ordet, og så begynner han å tale inn i livet gjennom en av de eldste. Og så sier han, gråt ikke, se der løven av Juda stamme. Og jeg har lyst til å si det enda en gang, jeg har lyst til å understreke, jeg har lyst til at du skal huske den setningen fra kvelden i kveld. Det eneste som kan stanse ei løve, det ei annen løve. Og så det noe fantastisk det som Bibelen forteller oss. At Gud, han trekker seg ikke tilbake. Gud, han lente seg ikke tilbake for å se hvordan vi ble tatt, og hvordan vi ble oppslukt, og hvordan vi ble ødelagt. Men det står at han forbarmer seg over oss, som en far forbarmer seg over sine barn. Vi skal ta slå opp i Salme 103. Salme 103, så står det sånn i det 13. og 14. verset, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi støv, står det. Du støv, sier Bibelen. Jeg støv, sier Gud i sitt ord. Og det betyr ikke det at vi ingenting verd. Det ikke det Bibelen forkynner. Bibelen sier at Gud, han har satt en ufattelig pris på oss. Du skapt av han. Du skapt i hans bilde. Du betyr utrolig mye for han. Men Bibelen sier allikevel at du og jeg, vi støv. Og det er kanskje ikke det at støvet er så lite verd, det er kanskje det en aller først tenker på når en hører støvet, men det er noe med støvet. Og det er noe med støvet på en måte som lærer oss noe om hvordan vi uansett hvem vi uansett hva bakgrunn vi har, uansett hvordan vi har det i kveld. Det er kanskje ingenting som så lett som støvet. Ingenting som så lett drives bort ifra støvet, som støvet. Ingenting som har så vanskelig for å bli liggende i ro og være en plass som støvet har. Og så er det ikke sånn, det vet vi, at det må en voldsom tornado til, eller en kjempevind, eller noe sånn voldsomt uvær til. Det er nok med et bitte lite pust. Og så løftes støvet. Og så drives støvet lenger og lenger og lenger bort. Slik vi, sier Bibelen. Vi må gjerne synes at vi flinke og har kommet oss på vei, og liksom har begynt å skjønne litt, og har fått teken på litt. Og gjerne tro om oss selv at vi blitt så sterke i møte med fristelser og mange ting. Men erfaringen viser, og Bibelen sier oss det, at ikke en som i stand til å bli stående for Gud. Vi alle drevet bort. Vi kommer alle på avstand. Og så skal det kanskje ikke de voldsomme tingene til heller. Det liksom ikke sånne voldsomme bølger som nødvendigvis må slå inn over oss. Så voldsomme fristelser som bestandig må møte oss. Vi er støv, og vi drives så utrolig lett bort ifra Gud. Gud, han ville ha oss nær til seg. Gud, han ville leve sammen med deg. Han ville være sammen med deg. Han ville ha deg hos seg. Og så vet vi, om vi skal være ærlige med oss selv, at det er så mange ting som driver oss bort ifra han. Og det er ikke bare ytre ting som vi møter, men det er også indre ting. Bibelen taler i 2. Timoteus kapittel 3 og vers 6 om noen damer som drives av mange slags lyster, står det. Vet du, det uttrykket har jeg gått og tygget på noen uker. Som drives. Altså som drives, står det, av mange slags lyster. Og så er det så mye som driver oss bort ifra Gud. Og så er det så mange lyster som raser i mitt hjerte, og som raser i ditt liv. Det kan være lyst til penger. Det kan være lyst til å bli lagt merke til og liksom få ære og berømmelse. Det kan være så utrolig mange slags lyster som river og drar i oss. Og så er det så mye som driver oss på avstand ifra Gud. Og så er det så farlig fordi at vi er så blind for det som skjer. Vi tenker at alt er så greit og alt er så bra. Den kanskje heller ukjente profet i vår Bibel som heter Amos, han taler sterke ord inn til et folk som lever i velstand og overflod, som ligger og dovner seg på sine divaner, står det, og tenker at alt er fred og lykke og velstand. Og så taler han om hvor de er på vei, om hvordan dømmes situasjon egentlig er. Og så legger han et fantastisk løfte inn i dømmes liv, når han begynner å forkynne om den Gud som ikke kan stå stille og se at han mister sin skapning. Vi skal slå opp i Amos kapittel 3, og så har jeg lyst til å lese ett vers. Det står i Amos 3, og så står det i vers 12 der. Så sier Herren. Skal vente til dere finner det, kanskje. I min bibel er det på side 1034. Nå varierer det sikkert litt etter utgavene og sånn. Men det står etter profeten Joel. Fann du det? Ja, her kommer det opp. Amos 3:12. Så sier Herren, like som en hyrde berger to leggben eller en øreflipp av løvenskap, slik skal Israels barn berges. De som sitter i Samaria i sofakroken og på silkedivaner, står det. Et merkelig uttrykk. Da var det ikke mye fare på ferde. Men så var det akkurat det var. Og så legges løftet inn til folket om at slik som en hyrde berger to leggben eller en øreflipp av løvenskap, slik skal Israels barn berges, står det. Og det er noe forunderlig det der. Vi har sagt det noen ganger allerede i kveld, at det eneste som kan stanse ei brølende løve, det er en annen løve som går imellom. Og det er det evangeliet handler om. Det er det Bibelen forkynner oss på mange vis og på mange måter og mange plasser. Om en frelser som i kjærlighet til deg og meg stiger ned. Og så stiller han seg i gapet mellom den brølende løva og deg og meg. Og som ikke bare stiller seg der i møte med ondskapens ånde her og Satan for å stoppe han, men som også stiller seg i gapet for Guds åsyn, i møte med all Guds vrede over ditt og mitt liv. Og så går han i mellom. Vet du at han Jobb, han sier det en gang. Når han snakker med Gud, så sier han at du er etter meg som ei løve, sier han. Du er etter meg som ei løve, sier Jobb. Det er en ting som kan hjelpe støvet. Vet du hva det er? Jeg bor i Santa Cruz i Sør-Amerika. Vi har ikke så mye asfaltvei overalt. Vi har ikke en eneste stein omtrent i hele Santa Cruz. Alt er sand. Og det er noe av det verste når du skal ut på lange turer, ut på campoen, på landsbygda. For jeg kjører det all slags kjøretøyer framfor deg, på smale svinger til kroker til veier. Og så går kjører de ikke så fort som man selv har lyst til å kjøre. Og så kommer du bare med en voldsom støvsky som du ser, og så vet du kanskje at lastebilen er en kilometer framfor deg. Hvordan i all verden skal du komme deg fram? Støvet, det virvler. Vet du hva vi ber om før vi skal ut og kjøre? Vi ber om at det må bli regn. Det er noe som kan hjelpe støvet i å bli værende, slik at det ikke skal drives bort. Og det regner som faller på det. Men så er det sånn at neste dag så er det like tørt igjen. Kanskje bare noen timer etter så virver det like fort opp igjen. Og så trenger man at det regner og regner og regner og regner for at støvet kan bli holdt fast. Og så har jeg lyst til å si deg en ting. Det er én ting som kan holde deg fast i ditt liv. Du som har gjort den erfaring at du er som støv, du også. Du driver så lett, du også. Du blir så lett med, du også. Du er så lett lurt i møte med mange ting. Det er én ting som kan holde deg fast. Det er Guds ord. Og Bibelen sier mange ganger at Guds ord, det er som regnet. Og det er ikke bare som regnet som skaper liv og som skaper noe nytt i våre liv. Men det er også det eneste som kan holde fast på deg og meg. For at ikke vi skal drive bort ifra Gud. Og det trenger i hvert fall jeg på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Og i ordet, da møter jeg Gud selv. Da får vi være sammen med Jesus selv. Jeg har lyst til å lese noen bibelvers. Først Salme 57. Jeg har sett på programmet til midtsommertreffet, kom akkurat nå i ettermiddag, men at teksten for bibeltimen i dag var hentet fra Sakarias 3, Josva som sto i skitne klær for Herrens åsyn. Ble det talt derifra? Det gjorde det. Da var det en som sto ved Josvas side og anklaget Josva. Nå står det et vers i Salme 57. Vers 4. Han sender hjelp fra himmelen og frelser meg. Når den som vil oppsluke meg håner, står det. Har du lest det verset før? Hvem er det som vil oppsluke deg? Hvem som vil oppsluke oss? Hvem som vil ødelegge oss? Hvem som vil ha oss vekk? Hvem som vil ha oss inn i fortapelsen? Det er han som går omkring som ei brølende løve. Og så stiller han seg så mange ganger inn i ditt og mitt liv, som han stiller seg inn i Josva sitt liv. Og så begynner han å tale hånandes ord, for å hjelpe de ord å drive oss bort ifra Gud. hva står det da om Gud? Da sender han hjelp. Da roper han ikke bare til deg at nå må du være forsiktig, nå må du forsvare deg, nå må du rømme, nå må du springe unna. Men han sender hjelp. Han kommer selv. Og så gjør han det når den som vil oppsluke oss håner. Det er en brud i Høysangen kapittel 2 som skildrer litt av hvordan det kan være. Jeg skal lese Salomos Høysang kapittel 2. Så står det sånn i vers 6. Da taler hun om brudgommen, da taler hun med Jesus selv. Så sier hun, hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Vet du, jeg elsker det bibelverset. Sånn er det når en far eller en mor, eller hvem som helst, bøyer seg ned for å løfte opp en hjelpeløs liten baby. Hvordan løfter du opp en liten baby? Du legger den venstre handa di under hodet, og så tar du et godt tak med den høyre handa, og så løfter du barnet, og så legger du det så tett inn til hjertet ditt som det overhodet er mulig. Det er noen som tror at Gud er ute med hammeren og skal slå. Det er Gud som tror at når Gud er på leiting, så er det liksom for å løfte lista i møte med deg og si det at her gikk det galt. Ja, du verden hvor galt det gikk. Men Gud, han er en Gud som bøyer seg ned til den som har falt, til deg som har falt, til deg som kanskje ligger etter ditt fall, som ikke har makt å reise deg opp og komme deg videre, komme deg tilbake. Det er en Gud som bøyer seg ned, og så løfter han deg og meg opp. Han drar oss ikke etter nakkehårene eller etter ørene etter seg, men bruden sier i sin erfaring med han at hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Ikke det fint? Og så skal vi lese et bibelvers til, som er i Jesaja kapittel 66. Det er en liten del, 27 kapittel av profeten Jesaja, som kalles for trøsteboka. Fra kapittel 40 og ut i Jesaja. Og så skal vi lese et vers i Jesaja 66. Dere skal få die, står det. Altså, dere skal få suge til dere. Dere skal få ta det til dere. Dere skal få mette dere. Dere skal få die, står det. På armen skal dere bli båret, og på fanget skal dere bli kjærtegnet. Og så står det videre, som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. I Jerusalem skal dere få trøst. Dere skal se det, og deres hjerte skal fryde seg, står det. På armen skal dere bli båret, og på fanget skal dere bli kjærtegnet, står det. Sånn er det å få lov å leve sammen med Jesus. Å få sitte på hans fang. Å få oppleve at han kjærtegner deg. Han trøster deg slik som en mor trøster sitt barn. Midt i møte med han som går omkring som en brølende løve og vil oppsluke deg og ta deg. Så er det en Gud som setter deg på fanget sitt, og så kjærtegner han deg, og så sier han til deg at du skal ikke være redd. Det er løva av Juda som sier det til deg, at du skal ikke være redd. Det er løva av Juda som sier til deg at jeg skal være med deg hver eneste dag, inntil verdens ende. Det er løva av Juda som vil ha tak i deg, for at du skal få være trygg. Gråt ikke, står det i Åpenbaringa 5:4. Og så vet ikke jeg om det renner mange tårer nedover dine kinn. Kanskje ikke når alle de andre ser det. Men kanskje når du er alene, i møte med redsel og uro og frykt, i møte med skammen over egne fall og egen svakhet i ditt kristenliv. Det er allikevel en Gud som kjenner deg, som sier det til deg også i kveld. Gråt ikke. Og så sier han ikke, du skal bare prøve på nytt. Det går sikkert bedre i morgen. Det går sikkert bedre da, når du får nye ark og fargestifter til, som han synger om Prøysen. Du skal få en dag i morgen. Men det er ikke dit Gud vil henlede din oppmerksomhet. Men han vil at du skal bli opptatt av Jesus selv. Se

i gapet mellom deg og Guds vrede, mellom deg og alle Guds og djevelens angrep. Og så vil han viske det inn i øret ditt med små kjærtegn om deg, at du er trygg hos meg. Og så står det i Åpenbaringa 5 at Johannes, han sier det oss: se, og jeg så midt imellom tronen og de fire livsvesener sto det et lam like som det hadde vært slaktet, står det. Det står ikke at plutselig så kommer det et lam, men det sto der. Johannes, han hadde ikke sett det før, han hadde ikke vært opptatt av det. Han sto og gråt i møte med alle sine problemer og uvisshet og redsel og frykt. Og så ser han ikke det som etter hvert får gråten til å stilne i hans liv. Jeg hadde lyst til å si dere det i kveld. Se. Se han. Se Jesus der han står, som et lam som om det hadde vært slakta. Det er løva som gikk ut for å berge deg, for å rive deg ut av løvaskap og berge din sjel, slik at du skulle få være hos Gud og ha det godt. Og så skal du ikke være redd, sier Bibelen. Vi skal avslutte med noen bibelvers. Første Johannes kapittel 2. Skal lese siste, ja, vi skal lese vers 13 og del av vers 14 sammen. Jeg skriver til dere fedre fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen, skriver Johannes. Jeg skriver til dere unge fordi dere har seiret over den onde. Hørte du det? Jeg skriver til dere unge. Og så henvender han seg til alle de som er unge, til deg som er ung. Og så skriver jeg til dere, sier han, fordi dere har seiret over den onde. Og så skal vi legge merke til hva det står. Dere har seiret, står det. Han sier ikke det at jeg har skrevet til dere fordi at dere skal seire, eller slik at dere skal kunne seire. Han sier det at jeg skriver til dere unge fordi dere har seiret over den onde. Og så sies det på nytt i vers 14 på slutten der: jeg har skrevet til dere unge fordi dere er sterke og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Ja, men det er jo akkurat det jeg holder på med, tenker kanskje du. Det er jo akkurat det jeg ikke makter i mitt liv. Det er jo det hele livet mitt dreier seg om, å stå han imot. Og på en måte kunne seire en dag i møte med han. Og så skriver Johannes, og så sier han det at jeg har skrevet til dere fordi at dere har seiret. Dere har seiret. Ja, men jeg har jo ikke prøvd engang, sier du kanskje. Du har seiret over den onde, står det. Siste bibelverset, Johannes åpenbaring kapittel 12 og vers 11. Det er kapittel som skildrer Satan som den store, store taper. Det er et kapittel som skildrer Satans raseri, og hvordan han også går på leiting etter den ene for å få tak i han, for å få ødelagt han. Det er et kapittel som handler om hvordan han taper i møte med Jesus. Det er et kapittel som taler om hvordan han aldri makter å få ødelagt Guds folk.

Det var Katrine og Per Tveten med sangen «Hittintil Herren har hjulpet så vel». Jeg vil lese litt for Johannes kapittel 14 og vers 3-6. «Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg er veien, og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Du lytter til Jern Misjonsradio. Rudi Steen har vært i studio, og neste program det får du i morgen klokka 8.30. Vi er nå kommet til veis ende på dette programmet, og jeg vil ønske dere en fortsatt fin kveld, og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre og Frelser, vi takker deg at vi får være sammen disse dager om ditt hellige ord. Vi takker deg for det sterke vitnesbyrd vi alt har hørt i dag, og vi ber at vi må få ha det i våre hjerter, i din kraft. Herre, vil du fremdeles velsigne vårt samvær og denne stund, da vi er samlet fremdeles om ditt ord. La ordet møte åpne hjerter hos oss, Herre. Det får du virke ved din hellige ånd, og gjøre stille iblant oss og i våre hjerter, sånn at din ånd og ditt ord kan tale. Amen. Det er tre bibeltimer da som jeg skulle forsøke å ha her, og det var frihet fra menneskers dom, det er denne dags tema. Og så er det i morgen frihet fra lovens dom, og det er jo et sentralt og viktig emne i vår kristne tro. Og det tredje, det blir frihet fra syndens makt. Der var det blitt en liten feil i programmet, men det skal vi da rette opp. Og i dag er det altså dette da med frihet fra menneskers dom. Det er jo slik det nå for tiden i grunnen at ungdom som ikke har lært bedre, de må jo nærmest få inntrykk av når de hører forkynnelse at det er veldig gøy å være kristen. Du skal bare få det på en bestemt og riktig måte, så er det kul å være kristen. Det er bare noe tøys å forestille seg noe annet, og det er bare noen gamle gubber som klager over Tåredalen. Det er jo bare en sen etterlevnad av den der sosiale kristendommen som var så moderne for et par menneskealdre siden. For da var det god tone å si som så, det var tidsånden det, at det kristendommen, det er ikke bare et individuelt budskap til den enkelte, men det er et sosialt budskap. Til hele menneskeheten skal forandres, og menneskeheten skal forandres, og det er kristendommens oppgave også å forandre samfunnet og alt, sånn at det Guds rike kommer. Ja. Og det lå i luften, det er alltid noe som ligger i luften, det er alltid noe som er liksom en forutsetning. Det er selvsagt, det er klart, det er selvsagt. Behøver ikke noe bevis. Det ligger i samt i luften, du puster det inn. Så du må stå imot med alle krefter om du greier å stå imot. Ja, nå for tiden så har vi jo da for eksempel dette at det finnes ikke forskjell på kvinner og menn. Ikke spor. Ja, ja, naturligvis, det er jo så da, men altså egentlig så er det jo ikke det. Og vil noen komme trekkende med noe i Bibelen som sier noe annet, så blir det jo hysjet ned, det er jo å komme slik noe. Det vil ikke høre, nei, for det ligger i luften, det er selvsagt. Det er selvsagt. Og for da at vi skal vende oss til det som er mitt emne, så er det jo da overraskende å se hva Jesus sier, for han snakker ikke på den måten der at det er så skrekkelig morsomt å være kristen. Vi har jo allerede hørt noen av disse sterke ord, du hørte vel det som ble lest. Dere skal hates av alle mennesker for mitt navns skyld. Har du hørt sånt? Dere skal hates av alle mennesker for mitt navns skyld. Er det noen som har lyst til å bli veldig populær, så må du for all del ikke bli en bekjennende kristen. Ja, en moderne utgave, det tolereres jo naturligvis da, men det er ikke det jeg snakker om. Men vil du bli populær og stor og sånt noe, og vel omtalt av alle mennesker, så må du fremfor alt ikke bli en evangelisk bibelkristen. For da går det annerledes, det er helt sikkert det. For det sier jo her Guds ord. Og det er jo tankevekkende å se i Bibelen at det gikk ikke noe annerledes, for eksempel med en mann som apostelen Paulus. Du kan jo lese, han skriver til menigheten i Korint om hvordan det gikk med han. Ja, det skal jeg si var ikke småtterlig. Han har blitt hudstrøket i synagogen hos vantro Israels folk, hvis du vet hva det er. Og det var ikke noen små kilevinker her og der, må du tro. Hudstryke. Og det var, ja, det er kort og godt, den som vil være en kristen, han må regne med det, at han blir ikke populær i den store verden. Og det som er i grunnen det bitreste, er det at han kan komme til å stå i en sånn en vanskelig situasjon også i kristenheten. Ja, til og med inn i venneflokken. Har du lagt merke til det som står i 2. Korinterbrev, hvor Paulus forteller at han har fått høre hva de sier om han? Brevene hans, sier de, ja, det er sterke ord og veldige talemåter. Men når han kommer, så er han bare en liten pusling, og det er ingen som bryr seg respekt om hva han sier. Sånn har det gått og snakket om ham. Ja, hvem har gjort det? Ja, det har jeg gjort i menigheten, min kjære venner. Det kan du lese i Bibelen selv. Så det er jo klart, Bibelen viser oss det å være en kristen, det er å ha motgang, og det er å bli kritisert og bli dømt av menneskene. Nå må jeg jo straks bringe litt balanse i bildet for å ikke skape det feilaktige inntrykk at ikke kristenlivet har sine gleder, for det har det. Det er godt å være et Guds barn. Da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans. Det synger vi, og det er sant. Jeg bytter ikke med noen. Jeg bytter ei med dåren som har sin glede her. Jeg bytter ei med dåren som har sin glede her. Nei. Nei da, det er den sanne glede og den sanne hjertets tilfredsstillelse, det å få lov til å være en Jesu Kristi venn. Så det skal det ikke legges skjul på. Men at en kristen altså seiler frem i strålefred i verden, det må ingen tro. Og for nå å ta dette her punkt for punkt, så er det naturligvis sånn at vi blir kritisert av den verslige verden, den som vil være en kristen. Vi får jo gjerne høre at vi er bakstreverske og dømmesyke og gammeldagse og ukjærlige. Og så er vi jo bundet av dogmene, da, og det er jo det verste. For det må man ikke være. Og derfor så har det jo gjerne vært sånn at de som har stått på skansen for bibelsk kristendom, de har også vært uglesett av den verslige verden. Nå må jeg jo gjerne skyte inn den bemerkning at vi må passe oss litt grann her, så ikke vi blir selvgode. Det hendte nok det at en kristen fikk kritikk fordi han var ukjærlig, og så fortjente han den kritikken. Har nok hendt det også. Ja. Det finnes en retthaverisk og selvgod holdning som måtte Gud bevare oss ifra. Og jeg tenker ofte på det som står hos Peter i det fjerde kapitlet. Der står det sånn fra vers 14 at om dere blir spottet for Kristi navns skyld, da er dere salige. Men ingen må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann eller en som blander seg i andre saker. Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. Altså, hvis noen er en dårlig kollega på jobben, og er en ekkel fisk å ha med å gjøre, og så får kritikk for det, så skal han ikke snakke om at han bærer korsets forsmedelse. Nei, det gjør han sannelig ikke. Da får han bare på poklen det han har fortjent. Så dette må vi holde fra hverandre. Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg for det, men prise Gud for dette navn. Dette må vi også ha med oss i sammenhengen. Og det med at vi blir, altså, har motstand i verden, det skulle vi aldri bli overrasket over. Vi skulle ikke bli forskrekket over det. For det er bare sånn det. Det kan ikke godt være annerledes. Verden skjønner ikke. Jeg skjønner ikke bedre. Og det står hos Johannes i hans første brev at hele verden ligger i det onde. Det står enda hele verden. Jeg har tenkt mye på det at Johannes, som jo liksom går for å være den milde og kjærlige og forståelsesfulle av apostlene, han er i grunnen den hardeste av dem alle sammen. Det finnes ikke noen som er sterkere i sin dom over det som er Guds ord og ånd imot. Hele verden ligger i det onde. Det sier kjærlighetens apostel Johannes. Så vi må ikke undre oss over at verden står oss imot. Men det er litt vanskeligere dette her da, at dette menneskets dom, det kan ramme liksom midt i kristenheten, om jeg så kan si. Midt i samfunnet, altså, av dem som pleier å gå i kirken, av og til i hvert fall, og som er religiøst interessert. Ikke så få av dem, og som gjerne kan høre en preken sånn av og til, og som gjerne leser litt i bladene som de holder når det står noe om at det skal være bispevalg eller noe sånt. Der møter vi veldig mye av dom. Og ikke nok med det, men mye nærmere inn imot sentrum, om jeg så kan si. Inn i hos dem som altså virkelig bekjenner og sier at jeg er en kristen, og som blir regnet som det, så kan det virkelig mange ganger være mye av dom imot den som vil være en bibelsk kristen. Og ja, det er det. Og hva er det det står om da? Ja, det første der, det tar jeg ikke så forferdelig høytidelig. Dette med den religiøse menneskehet, og dem som har et forhold til kristendommen på den måten at de går i kirken av og til, og kanskje endog i bedehuset av og til, så har de vært observert, og sånt noe, at de dømmer oss, det kan være hardt, men det vanskeligste, det opptrer først inn i de, hva skal vi si, trangere sirkler. Der hvor man skulle stå sammen og tenkte det at vi står sammen, og så viser det seg at man gjør ikke det. Menneskers dom, da kan det bli fryktelig trangt for den som vil være en bibeltro kristen. Og da viser det seg at det er forholdet til Guds ord i Bibelen som det står på. Det står et ord i 2. Korintierbrev, hvor det står heter at bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende, står det. Ja, det står det. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Det er et som mange har oppdaget og har stor glede av. Og sitere på en gal måte. For når du for eksempel taler og i samtale fremholder det som Guds ord sier om ekteskapet for eksempel, i dag flyter omtrent alt mulig. I dag er det såkalt forståelse for mange ting som Guds ord fordømmer. Det er forferdelig. Skilsmisse, kom ikke å snakke. Det er langt inn i kretsen av dem som er bekjennende kristen, så møter du det. Oftere og oftere. Og så resonerer de bare sånn rent på menneskelig vis og sier at ja, ja, det må jo være det beste, sier de, ja, det, vi må jo forstå det, sier de, det må jo forstå det, og så videre, og så videre. Og abort. Det er forferdelig. 15-16 tusen i dette lille land, hvert eneste år regner de på, som blir drept i mors liv. Men jeg er forskrekket over hvor langt inn i kretsen av de bekjennende kristne du møter et forsvar. Og så dette som, ja, som man i eldre tid nesten ikke kunne snakke om en gang. Og det som nå har et fremmedord til etikette og som heter homofilt samliv. Det vil si aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Hvis noe er dømt i Guds ord, så er det det. Den som gjør det, sier Herrens apostel, han skal ikke arve Guds rike. Og likevel så står en teologisk professor frem og sier det at det står ingenting i Bibelen om ekte homofilt samliv. Det er bare noe som fantes i hedenskapet, og sånt noe som hedningene drev med, det er naturligvis fordømt. Det sier de nå, det er klart. Og det er det apostelen tenker på, sånt noe stygdom som keiser Hadrian, sånn som han levde, og så videre, det er klart, men to som elsker hverandre, om det ekte kjærlighet, og så videre, fine ord i lange baner. Nei, det står ingenting om det i Bibelen, sier de. Tenk at den må være doktor i teologien for å bli så blind. For det jo står med klare, tydelige ord at den som gjør dette skal ikke arve Guds rike. Og det står i sammenheng med andre ting, tyveri, mord. Er det kanskje noe som bare har med i hedenskapet det også? Sånn at hvis du driver med sånt noe i hedensk sammenheng, så er det naturligvis forbudt. Men hvis du stjeler i åndelig sammenheng, så er det til. Det måtte vi jo nærmest tenke skulle bli resultatet av en slik tankegang. Men hva er dette for noe? Det er tidsånden. Det er dette som flyter i luften omkring oss. Det er klart det, sier det, klart det. Det er jo rimelig det, du må da vel bruke vettet. Ja, sånn snakkes det. Og så er det jo noen som har oppdaget dette fine ordet at bokstaven slår ihjel, og ånden gjør levende. Det var en biskop her for 40 års tid siden som hadde sånn god bruk for det. Ja, det sto om den evige fortapelse. Det trodde han ikke noe på. Og når noen minnet om det som står i Bibelen, så sa han ja, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Tenk for et misbruk av Guds ord. Hos apostelen er bokstaven, det er loven det. Det er loven som slår ihjel, og det er ånden, vil si evangeliet, som gjør levende. Det er det som er meningen i den rette bibelske sammenheng. Men sånn som dette ordet blir misbrukt, og det er ikke så lenge siden jeg så en som var frem på med det, så mener han egentlig bare det han altså, at min oppfatning det er ånd, og din oppfatning er bokstav. Det er fint resonemang. Men spør om ikke de kan forslengt etter det, den som vil holde Bibelens ord frem. Og dette har vi jo noe midt oppi, vi er jo midt oppi det der altså. Det er jo på alle kanter så har vi det. Det de gamle trosposisjoner er upopulære. Det har det alltid vært, men nå er det sånn at de er upopulære endog langt inn i kretsen av dem som bekjenner seg som personlig kristne. Jeg har vært ung og er blitt gammel, som salmisten sier. Og jeg har hatt anledning til å følge denne utviklingen ganske nøye i norsk kristenliv. Og jeg er forskrekket over hvordan den alminnelige bedømmelse av saker og ting liksom er blitt svakere. Og så, så må den som hevder Bibelens sannhet regne med menneskers dom. Og det kan være veldig, veldig hardt. Kan det. Hva skal vi gjøre med dette? Ja, jeg vil for det første si noe om det som vi ikke må gjøre. Ikke på noe vilkår må vi la oss påvirke av denne tankegangen. Det er det som står i Bibelen som er sant. Og det er den bokstavelige mening av det som Bibelen sier, som vi skal holde oss til. Det vil til enhver tid være en viss modernisert utgave av kristendommen. Det er liksom kledd i andre klær og fremstår i en annen fasong, og som er grei og lett å godta. Men det må vi ikke et øyeblikk tenke på. Vi skal holde oss til det som er Guds ord, slik som det står skrevet. Og da blir det spørsmålet om hvordan man kan oppnå frihet ifra menneskers dom. Og da sier apostelen, den som dømmer meg av Herren, sier han. Ja, ja, den som dømmer meg er Herren. Jeg bryr meg med andre ord ikke noe om det som folk sier. Ikke endog inn i kretsen av dem som bekjenner seg som personlige kristne. For den som dømmer meg av er Herren. Jeg står til ansvar for Gud og hans hellige ord, og det er ikke noe annet som her kommer i betraktning enn nettopp det. Ikke noe annet. Og det må vi stanse litt med, altså, fordi at vi må jo spørre da, hvordan kan jeg her virkelig bli stående? Hvordan kan jeg her bli fri ifra menneskers dom? Og da må jeg minne om det, jeg tror det er nødvendig at vi snakker om det, og mer, og du som vitner om kristendommen og troen, du må vitne om det, og du som er predikant, det sitter noen her, du må ta det opp, og du må snakke om det. Det er simpelt enn dette her om Bibelens autoritet. For det er undergravet i dag til de grader at det er forferdelig. Bibelens autoritet. Det er et fint ord som heter kritisk bibelforståelse. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr at man leser Bibelen som en hvilken som helst annen bok. Og så finner man da forskjellige meninger og holdninger i Bibelen. Vi finner de ti bud, man finner bergprekene, man finner mange ting. Vi finner profetene i Det gamle testamentet. Og det man da finner, ja, det er altså... Det er meninger som noen har hatt for kortere eller lengre tid siden. Men om det betyr noe for oss, det er jo en helt annen sak. Og derfor så finner de ut det nå, altså, at profeter og apostler, de er jo ikke enige sammen en gang. Det er ikke så lenge siden jeg skrev en som leste en som hadde skrevet det, at Peter og Paulus, de ser jo litt forskjellig på mange ting. Ja, tenk det. Kjære venner, det er nødvendig at vi nå besinner oss på hva Bibelen er. Og skal vi stå sterkt overfor menneskers dom og kritikk, så har vi ikke noe annet som vi kan trekke oss tilbake til enn nettopp dette. Det står skrevet. Det står skrevet. Det er Bibelens ord. Og det som Bibelen er, det står i alle bibelutgaver, det er Den gamle og Det nye testamentets kanoniske bøker. Det er Det gamle testamentets profetiske skrifter og Det nye testamentets apostoliske skrifter. Det er apostlers og profeters vitnesbyrd, det som vi møter i Bibelen. Og skal vi stå sterkt imot dette stormvær som går frem imot kristendommen i dag, så må vi ha vårt standpunkt her og være klar over hva det er for noe. Hva er en profet? Vel, det er en profet

til farao og sier, la mitt folk fare. Og det har han jo naturligvis engstelig for. Hvem vil ikke være det? Og derfor så sa han, jeg kan ikke tale, sa han. Han unnskyldt seg på det. Han hadde ikke lett for å snakke, påstod han. Og så sier Herren til ham at din bror, Aaron, han skal få være med, og han skal være din profet. Han skal være din profet. Hva betyr det? Han skal tale på dine vegne. En profet er en som taler på en annens vegne. Og en profet i Bibelen, det er en som taler på vegne av han som er Gud i himmelen. Ja, men det er noen ting det, min kjære venn. Denne historisk kritiske teologi har fått oss til å tenke annerledes. Ja, profeter i Gamle Testamentet, ja, det er Jesajas og Jeremias og Esekiel og alle de små profetene og så videre. Ja, det er noen sånn tåkeskikkelse langt bak. Og hvem vet hvem som har sagt og skrevet det som står der og så videre. Nei. De taler på vegne av Gud, skal jeg si deg. Og hva er en apostel? Ja, det kan du se tydelig, hvor du kan ta første og andre kapitlet i brevet til Galaterne, for eksempel. Her står det, Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus. Og som apostel taler han og sier at det som jeg skriver til dere er Herrens bud. Herrens bud. Han er Jesu Kristi apostel, han taler på Jesu Kristi vegne. Det er en viktig sak å være klar over. Og det begynner alle brevene med det. En apostel. Hva er en apostel? En som taler på vegne av Jesus Kristus. Å, vi er blitt så dus med disse her. Vi taler om Paulus og Peter og så videre. Og vi vurderer det omtrent som vi vurderer våre norske politikere nå som det snart skal være valg. Hvem vi gidder å stemme på. Eller ikke? Nei da, du. Herrens apostler, de taler på Jesu Kristi vegne. Du må endelig være klar over det. Og jeg for min del har lært så veldig mye av et skrift av en danske Søren Kierkegaard, og det har jeg tatt frem mange ganger, så hvis noen har hørt det før, så får du høre det igjen. Det har du ikke vondt av. For han har et merkelig skrift, det burde nesten trykkes opp og deles ut i vårt land i tusener av eksemplarer, om forskjellen mellom et geni og en apostel. Forskjellen mellom et geni og en apostel. Feilen er den, sier Søren Kierkegaard, at man har begynt å tenke om apostelen omtrent som man tenker om et geni, er flinke folk, veldig flinke folk, beundringsverdig flinke folk, tenk å være et geni. Ja, men det er ikke annet enn en gradsforskjell. Jeg er kanskje ikke så dum jeg heller. Og dessuten så kan det jo komme et nytt geni som er enda klokere enn dette store geniet. Det er en sånn skala, det som går opp og ned. Men en apostel er noe annet. Det er en helt annen sammenheng. En apostel, han er kanskje ikke spesielt begavet. Det har ikke noe med saken å gjøre. Men han er Jesu Kristi talsmann og taler på hans

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Vi skal samle vårt sinn og våre tanker og fortsette å be sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi vi allerede har møtt deg her gjennom ditt ord ved begynnelsen av dette møtet. Jeg takker deg, Jesus, fordi du taler til oss, fordi du kommer til oss. Herre, vi kan komme til deg fordi du først kommer til oss, og fordi du slik innbyr oss. Herre, jeg ønsker å ta imot denne innbytelsen på ny for mitt vedkommende, også i kveld. Og jeg ønsker og jeg ber om ditt eget ord på mitt eget hjerte igjen, Herre. Og jeg ber at jeg får nåde fra deg til å formidle det videre til dem som hører på. Og det er noen jeg særlig ville få lov å tale til om du gir nåde til det. Og det er de som ikke har det klart i sitt forhold til deg. Jeg ber at du vil hjelpe dem som går i uvisshet. At du vil hjelpe dem som strever og treller og ikke ser noe håp for seg. Og hvis det er noen som er falt fra deg i denne forsamling, så ber jeg at du vil tale til dem, så de vender om, og så de får komme til deg igjen. Herre, dette og meget mer som vi ikke er i stand til å finne ord for, ber vi om i ditt navn. Og vi takker deg, du Guds hellige ånd, som også går i forbønn for oss med usigelige sukk. Amen. Vi skal lese fra Romerbrevets 8. kapittel, vers 15 og 16 i Jesu navn. Vi fikk jo ikke trelldommens ånd, så i atter skulle frykte. Men I fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, Fader. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. I mine yngre år var det lenge et problem for meg selv, dette med frelsesvisshet. Det har snudd seg om for meg. Nå undrer det meg at ikke alle kristne visste på at de er frelst. Men faktum er, det er mange som går i uvisshet. Og det er mange blant oss som har det vondt. Og jeg ønsker minst av alle å være med og legge noen byrde på deg. Men det er klart at hvis en bekjenner seg som en kristen og kan være tilfreds med å være i uvisshet, så må det være noe galt. Men nå må du høre hva jeg sier. Jeg sier ikke at det behøver å være galt om man er i uvisshet. Men jeg sier at hvis man er tilfreds med uvisshet, er tilfreds med å være uklar i sitt gudsforhold, og så bekjenne seg som en kristen, da er det galt. Hvis jeg hadde spurt deg, er du gift? Og du hadde svart, ja, ja, jeg håper da det. Så kunne han begynne å studere på hva det er for slags ekteskap. Jeg spør et menneske, er du frelst? Er du Guds barn? Ja, jeg håper det, sier de. Hvis en som sagt kan slå seg til ro med å være i den stilling, så er det innlysende at da er det nok en uærlighet bakom. Og mer vil jeg ikke si om den siden av saken. Nå er det en kjensgjerning at det er mange som har det vanskelig, ikke fordi de slår seg til ro, men fordi det er så vanskelig, det er så uklart, og de ville så inderlig gjerne komme ut av det, men ser seg ikke i stand til det, og skjønner ikke hvordan det skal gå til å komme til denne visshet at jeg vet det, med en urokkelig visshet, jeg hører Gud til. Ja, jeg vet det like inn i døden, jeg hører Jesus til og er hans eiendom. Nå skal du legge merke til hva det ordet begynner med som jeg leste her. Det er sagt til kristne mennesker. De fikk jo ikke trelldommens ånd. Her er altså tale om en ånd som vi ikke har fått. Den sitter altså i vår natur. Og vi kan vel også trygt si at den blir understøttet av djevelen. Det er med denne ånd som er motløshetens ånd. Gud ga oss ikke den. Den sitter også i vår natur, og den blir også understøttet av djevelen.
Hva trelldommens ånd? For å si det kort, det at du stiller opp en betingelse for deg selv for å tro at du Guds barn. Kan jeg være Guds barn slik som jeg Hvis jeg bare visste om jeg var slik, sånn som jeg har det, ja, hvordan har du det? Jeg så likeglad. Det skulle jeg jo ikke være. Nei, det sikkert du ikke skulle, men du det. Jeg så likeglad. Jeg så hår. Jeg så kold. Jeg tar det så lite alvorlig med meg selv og med min synd. Og det vil spare alt for sannhet for mange. Du har det gamle mennesket i deg, og du kjenner på fristelser. Ofte gir du vel etter for dem også. Og det ugreit, og hvor du snur og vender deg hen, så vaser det seg sammen for deg. Du ber til Gud, du ønsker å høre Jesus til, og du har sagt til Jesus mangfoldige ganger, jeg kommer til deg, Jesus. Jeg tar min tilflukt til deg, Jesus. Jeg tar imot deg, Jesus. Det har du sagt, og du sier det, og du mener det. Og jeg kan si deg en ting. Jesus har nok hørt det, kan du tro. Vær du sikker. Men det blir ingen klarhet i ditt Guds forhold. Og grunnen den. Du så opptatt med å stille betingelser. Du skjønner ikke selv. Hvordan kan jeg ha Guds nåde om ikke du sier det på den måten jeg sier det nå? Så det liksom dette som ligger bakom. Du tenker hit og dit i øst og i vest om hvordan det står til med Guds nåde mot deg. Dette trelldommens ånd. Og dette ser ærlig ut. Og jeg hører så ofte sjelesorg. Jeg kan ikke tro at jeg Guds barn slik som jeg sier det. Høres det ikke fremt ut? Og hvis jeg bare fikk oppleve frelsen, så skulle jeg vel ikke tvile på at jeg Guds barn. Høres det ikke pent ut? Først må man oppleve frelsen. Så vil man etterpå tro at man får være Guds barn. Og så skjønner man ikke at dermed har man satt saken på hodet. Har du tenkt å bli mett før du spiser, spurte jeg i dag. Du kan spørre igjen. Når du sulten, sier du det. Jeg kan ikke spise nå, for nå jeg sulten. Jeg kan da ikke tro at jeg får være Guds barn slik som jeg Jeg har jo ingen opplevelser. Du ikke klar at alle opplevelser en virkning av troen, og ikke en betingelse for den? Men nettopp det, å ta troens virkninger og gjøre til betingelse for å tro, trelldommens ånd. Og nå må du høre noe. Gud har ikke gitt deg det. Som sagt ser det pent ut. Det høres ærlig. Men jeg glemmer ikke hva det var for et lys som gikk opp i mitt hjerte den dagen jeg så. Dette kommer ikke fra Gud. Gud har ikke gitt meg trelldommens ånd. Det kommer ikke fra Gud at du ikke tør tro Guds nåde fordi du har det uklart. Det kommer ikke fra Gud at du ikke tør tro Guds nåde fordi du mangler opplevelse. Det kommer ikke fra Gud. Da kan du jo skjønne hvor det kommer fra. Jeg fikk jo ikke trelldommens ånd. Og nå kunne det være svært meget å si videre om dette, men det har jeg ikke tid til. Og jeg tenker dette kan være nok. Det en ganske annen slags ånd vi har fått som tror på Jesus. Vi har fått barnekårets ånd. Ved hvilken vi roper Abba. Og det altså aramaisk. Og det en fortrolighetsytring på aramaisk. Og ordet oversatt betyr en du, pappa. Nå det ikke sømmelig å si det en bibeloversettelse. Så det oversatt med fader. Og det mener jeg helt rett. Men det uttrykk for en underlig fortrolighet. Barnekårets ånd. Hva denne barnekårets ånd? Det altså en virkning av at den Guds barn. Merkte det? Ikke en betingelse for å være Guds barn. Du kan se selv i Galaterbrevets 4. kapittel. Fordi i sønner, står det, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, Fader. Det ikke motsatt. Du ikke sønn fordi du har fått Guds sønns ånd, men tvertom. Fordi du sønn, fordi du Guds barn, har du fått den ånd som følger med barnekåret. Guds sønns ånd. Det står et underlig ord der i Galaterne. Det står at han, Guds sønn, han kom til verden, han ble sendt. Gud utsendte sin sønn
da tidens fylde kom, da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Det refererer seg altså til løftet til Adam og Eva om kvinnens ett, et individ som skulle føde seg en kvinne. Da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få barnekår, står det. Egentlig står det på gresk, så vi kunne få innsettelse i sønnekår. Det heter hyotesia på gresk. Vi skulle få innsettelse i sønnekår. Og vi hører her ganske enkelt at Guds sønn, han kom inn i våre kår. Og alt det vi er og har gjort, det ble tilregnet ham. Han måtte ta våre kår for at vi skal bli innsatt i hans kår. Og hvis du spør meg, hva er det som skal til for å bli Guds barn? Så svarer Guds ord, det blir du uforskyldt. Det blir du uten å ha fortjent, det betyr gratis uten å ha fortjent det. Det betyr ikke bare gratis. Man kan jo få en ting gratis som man gir til noen som har fortjent å få noe, vet du. Men her betyr det gratis uten å ha fortjent. Man får det motsatte av det man har fortjent. Uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hvis du spør, hva skal jeg gjøre for å bli Guds barn? Og det spør du vel om. Så svarer Guds ord, ingenting. Du kommer mye for sent. Det er gjort. Guds sønn har gjort det som skal gjøres for at vi skal få innsettelse i barnekår. Her er det spørsmål om å høre og tro det du hører. Guds barn blir vi ved å ta imot Guds ord. Alle dem som tok imot ham, står det. Dem ga han rett til. Det ordet betyr bemyndigelse, fullmakt til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Å ta imot Jesus og tro på Jesu navn, det er to uttrykk for samme sak. Jeg får det spørsmålet av og til i sjelesorg, hvordan skal jeg bære meg for å ta imot Jesus? Og da pleier jeg å henvise blant annet til dette. Du skal begynne å stole på Jesu navn. Å stole på Jesu navn og ta imot Jesus, det er en og samme ting det. I det øyeblikk du begynner å stole på det Gud så sier om Jesus, i det øyeblikk tar du imot ham. Og så lenge du stoler på det, er ditt hjerte åpent for ham. Du er innsatt i barnekår. Og så kommer da barnekåret sånn, som en virkning av det. Fordi du er sønn, får du barnekåret sånn. Og så roper vi, Abba, Fader. Det pleier å være to slags ord for å rope. Det er det de språk jeg kan. Det er ikke så forferdelig mange språk, men det er noen jeg har fått. Vi har det også på norsk. Vi har noen ord som vi bruker for å rope i glede, og vi har andre som vi bruker for å rope i nød. Vi jubler, det er å rope i glede. Vi skriker om hjelp når vi er i nød, ikke sant? Slik er det også på gresk, som det Nye Testamentet er skrevet. Og nå skal du merke at det ord som er brukt her, det betyr å rope i nød. Rope når man har det vondt. Det sier litt om at barnekåret sånn virker og gir. Vi får rope når vi har det vondt, når hjertet er i nød. Rope fortrolig til Gud. Å du min far i himmelen. Gud er vår far fordi Jesus har frelst oss fra våre synder med sitt blod. Og alle som bekjenner seg til Jesus har Gud til far. Om Gud vil skal vi kanskje få komme mer tilbake til det i morgen formiddag. Dette er barnekårets ånd som følger med å ta imot evangeliet. Og dermed kommer vi like inn til spørsmålet om frelsesvissheten. Hvordan får jeg barnekårets ånd? Hva består egentlig frelsesvissheten i? Og det hører vi klart her i vers 16. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Her hører vi om to vitnesbyrd. Et vitnesbyrd av Guds ånd, som vitner sammen med et vitnesbyrd av vår egen ånd. Merk deg at frelsesvisshet er ingen følelsesak. Jeg skal ikke føle meg frelst. Det er en visshet. Og denne visshet, den grunner seg på vitnesbyrd, forstår du.
Og vitnesbyrd har en underlig betydning i Guds ord. Her er to vitnesbyrd som danner frelsesvisshet i en kristens hjerte. Og nå skal vi se litt på dette. For finner vi Guds ord svar på dette, hva disse vitnesbyrdene består i, så ser vi både hva frelsesvisshet er, og vi ser hvordan vi får den. Så la oss derfor spørre, hva er Guds ånds vitnesbyrd? Og hva er vår egen ånds vitnesbyrd? Vi skal ta det siste først. Hva er vår egen ånds vitnesbyrd? Hva vil det si at min egen ånd vitner at jeg er Guds barn? Jeg skal ikke gi meg til med teoretisk forklaring, men vi skal se det i Guds ord, og det står om slike ting. Vi har en salme som taler om Guds ord, Guds ords egenskaper og virkninger, om den rette måten å ta imot det på, og så videre. Det er salme 119. Den består av 8 ganger 22 vers. Det er nemlig 22 bokstaver i det hebraiske alfabet. Og alle disse 22 salmene følger alfabetet. Og det er 8 ganger det er gjentatt, så det blir 176 vers. Derfor anbefaler jeg deg å lære den salmen utenat. Her står i salmen, der står i vers 166, jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine vitnesbyrd, og jeg elsket dem såret. Jeg har holdt dine befalinger og dine vitnesbyrd, for alle mine veier er for ditt åsyn. 166-168 i salm 119. Hva mener han som skriver det? Jeg kunne nevne mangfoldige andre ord om dette i Bibelen, fra Gamle og fra Nytestamentet. Men la oss foreløpig holde oss til dette. Jeg har holdt dine bud. Hadde han vært slik som han skulle være? Hadde han gjort det som loven sier at mennesket skal gjøre? Og hadde han latt være å gjøre det som loven forbyr? På ingen måte. Du kan se, det er ingen syndfri mann som taler her. Det er ingen mann som holder mål etter Guds hellige lov, som skriver i salm 119. Du kan bare se på det siste verset, så ser du det. Salm vers 176. Jeg har faret vill, oppsøkt din tjener som et tapt får, for jeg har ikke glemt dine bud. Her er en mann, han kan ikke svare Gud etter 1000. Han har sviktet. Han holder ikke mål etter loven, like lite som du og jeg gjør. Du holder ikke mål etter loven, og jeg holder ikke mål etter loven. Og likevel sier han, jeg har holdt dine bud. Det er en instans i vårt indre menneske som melder fra hvordan vi står i forhold til Guds ord. Det vil si da, i forhold til Gud selv. Så lenge et menneske står Gud imot, vet han det. Alle som står Gud imot, de vet det selv. Den indre instans, den kalles hjerte. Den kalles vår ånd. Den kalles samvittighet. Og samvittighet i Guds ords betydning er det som et menneske vet med seg selv for Guds ansikt. Det er den bibelske definisjonen av samvittighet. Det er noe du vet med deg selv på Guds ansikt. Hvis du står Gud imot, hvis det er synd som du unnskylder, hvis det er synd som du bortforklarer, så vet du det. Hvis det er sannhet du har gått på akkord med, hvis det er fusk eller andre ting hos deg, det vet du. Din ånd melder fra. Du kan gjøre hva du vil. Du kan be. Du kan gå inn i arbeidet i Guds rike. Du kan offre. Du kan prøve å lide. Du kommer ikke fra det. Du vet at du står Gud imot. Da kan det ikke nytte å si mer. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å si mer. Man kan ikke få frelsesvisshet når man står Gud imot. For du er ikke omvendt til Gud. Du har ikke bøyd deg. Du er ikke av sannheten, vet du. Og jeg har erfaring for dette selv. Det var hardt i mine unge dager.
Jeg som var så ivrig. Jeg var med i alt som går an å være med, holdt jeg på å si. Ifra min ungdom av. Jeg var begynt å studere teologi. Jeg var sekretær i en såkalt, får jeg si, kristelig ungdomsforening. Og jeg var nedkjær i å besøke syke og gamle og mye annet. Jeg var med i misjonen. Så viste Gud meg at det ikke var frelst. Det viste han meg. Du kan tro det var svært for meg å bøye meg for det. Jeg stampet imot. Lenge. Men det hjalp ikke. Det ble verre og verre, vet du. Hva jeg gjorde. Og jeg var ivrig etter å si det, altså. Og andre mennesker, vet du, de satte jo meg opp som et eksempel på hvordan en ung mann skal være, forstår du? Og de roste meg for min fromhet, og jeg vet ikke hva. Og så var det min fromhet som var min synd. Og du vet at drukkenskap er ikke så stor synd som det at en selv vil være from. Det sier også Guds ord det. Toller og syndere går før eder inn i Guds rike. Det er det. Og der sto jeg. Så var det en dag, det var egentlig en natt, jeg ga opp. Jeg sa til Gud, jeg er ikke frem. Åh, det var som hele tilværelsen snudde av. Nå visste jeg inni meg, nå har du bøyd deg for Gud. Jeg kunne ikke rette på noe. Jeg kunne ikke gjøre noe godt igjen. Jeg kunne ikke forbedre meg selv, eller noe sånt. Men jeg visste en ting. Jeg står ikke Gud imot deg helt. Jeg hadde fått min ånds vitnesbyrd, for nå er jeg omvendt til Gud. Dette skjønner du. Kjære venner, det største nesten som jeg kan si, er dette. Vi er velkommen hos Gud med vår synd, for Jesus skyld. Der er en bønn som jeg tror er mer velsett i himmelen enn noen bønn. Og det er når et menneske begynner å si, jeg har syndet. Det var en bønn Daniel ba, som hadde en så veldig vitne. Han som åpenbarte seg for Daniel, sier til ham, fra første dag du vendte din hud til å ydmyke deg, til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og for dine ord skyld er jeg kommet. Daniel 10:10, følgende vers, står det talen om det. Du vet, det er veldig å få høre det. Fra første dag du bøyde deg for å vinne forstand og ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og så kan du nå spørre hvordan Daniel ba egentlig. Jeg skal sitere litt fra Daniel 9:5 følgende. Vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene, som talte i ditt navn til våre konger, til våre fyrster, til våre fedre og til alt folk i landet. Daniel var en from mann. Han sier vi. Han sier ikke folket har syndet. Han sier vi. Tar seg selv med. Nå skal jeg få gi deg et godt råd som hører på meg i dag. Nå skal du gå frem på Jesus, du. Skal du si til Jesus, jeg har syndet. Jesus, jeg løy. Har du ikke gjort det? Jeg stjal. Jeg var utro. Det var jeg som sviktet. Det var min skyld og ikke de andres. Nå har jeg skyld på de andre hele tiden, men det var min skyld. Å, Jesus. Det kan hende det ikke føles så lett det der. Jesus har sagt, gå inn i ditt lønnkammer, og det betyr samtidig skattkammer på grunnteksten der. Lukk døren bak deg. Det er en som er der inne. Din Gud som er i lønndommen, og som ser i lønndommen. Han skal lønne deg i det åpenbare, sier Jesus. Gå inn i lønnkammer, og så begynner å tale det sant. Så ikke bare sånn i sin alminnelighet, men begynner å tale ut nå. Og så nevn dine synder på navn. Så bøy deg. Bøy deg for Guds ord. Og si det. Har du stått imot i dag, så si til Jesus, jeg har stått deg imot. Og for det bære eller briste, Herre Jesus, her er jeg. Det er meg det er galt med.
Da vet du en ting. At uansett hva Gud vil tale til deg, så ønsker du å ta Guds ord til ditt hjerte fra dag. Da holder du Guds ord. Og det er dette som er meningen med å holde Guds ord. Jeg tar vare på det, tar det til meg, bøyer meg for det, innretter meg etter det. Og det blir en hjertesak, jeg må si til Gud, du får si meg hva du vil. Jeg vil vite sannheten om meg selv. Hørte dere det ordet fra Isaias 1:18? Jeg hørte det etter. Om med det synder er som purpur, skal det bli som sne. Om de er så røde som skal lages, skal det bli som den hvite ull. Hørte du det? Og har du hørt hvem det er sagt til? Her er sikkert frafallende mennesker i denne forsamling. Jeg har fått det slik for meg her på møtet at jeg skal si det. Og da er det nok så. Nå vil jeg be deg være oppmerksom på at profeten Esaias er en bok til frafallende. For du har det vanskelig, du. Du merker det at når du skal komme til Jesus, så er det ingenting som føles slik som første gang du kom. Og så kommer djevelen til og sier at det nytter ikke for deg. Her sier han. Han vil hindre deg å komme tilbake til Jesus. Da skal du høre hva Gud sier. Barn har jeg fostret, men de har falt fra meg. Og han beskriver dem. Han sier fra isse til fotsål er det ikke helt på dem. Det er sår og buler og friske slag. Og han må felle sin dom over dem. Men disse som han taler slik til, til dem sier han, kom, la oss gå i rette med hverandre. Gud er forunderlig. Til dem som har stått ham imot, som har avvist ham, og det har du kanskje gjort mange ganger, så taler Gud og sier, kom, la oss gå i rette med hverandre. Og med det synd er som purpur, og det som skal lagen, skal bli som sne, som den hvite hull. Han kommer ikke synden din i hu med. Det står forunderlig ord. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, sier han. Jeg for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Jeg spør deg, kan du ikke gå til han? Det er han du skal gå til. Da vet du fra den stund du bøyer deg for Gud, at ditt hjerte, det er åpent for Guds ord. Først så kjennes det nesten som det er frelsesviset, dette med det samme har bøyet seg. Og i første omgang er det mange som får veldig stor frimodighet, som med en gang, og vinner alt svært så frimodig. Men en oppdager snart at det er ikke nok det at jeg vet at jeg har bøyet meg, og at jeg ønsker å ta til meg Guds ord, og at jeg vet at det er min hjertesak, det at hva Gud en taler, om han taler om min synd, så vil jeg vite det. Og om han taler om frelsen, så vil jeg enda mer vite det. Det vil jeg. Det vet jeg med meg selv. Da har du din ånds vitnesbyrd. Men skal det bli frelsesviset, skjønner du, så trenger du et vitnesbyrd til. Og det er Guds ånds vitnesbyrd, så vitner sammen med din egen ånds vitnesbyrd. Og så kommer det andre. Hva er så Guds ånds vitnesbyrd? Og nå skulle jeg ønske jeg kunne få sagt det som jeg ser det. Vitnesbyrd er altså et grunnleggende ord i skriften. Det står om Jesus at han er det troverdige og sanne vitne i Åpenbaringen 3:14. Dette sier han som er amen, står det. Det betyr han som er ett med sitt ord. I Gamle Testamentet på hebraisk kalles Gud flere ganger for amens Gud. Det betyr at Gud er fullstendig ett med det han sier. At den som tar imot ham, tar imot ham selv. Han er det troverdige og sanne vitne. Gud har vitnet om sin sønn, står det i Johannes 1. brev, kapittel 5. Ja, Gud har vitnet om sin sønn. Jesus sier, mitt vitnesbyrd. Han vitner om seg selv. Og det er Guds vilje at han skal det. Mitt vitnesbyrd er ikke mitt, men han som har sendt meg. Den som tror på meg, tror på ham som har sendt meg. Ja, han bruker enda det underlige uttrykk. Han tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Ikke så å forstå at Jesu vitnesbyrd og Gud skulle kunne være to forskjellige, men for å gjøre det klart at det Jesus sier om seg selv, det er Faderens vitnesbyrd.
Og så står det om den hellige ånd, nå må du høre. Johannes 15, 26 for eksempel. Når talsmannen kommer, som jeg skal se nede fra Faderen, sannheten,

Så jeg la ikke så forferdelig mye brett på det. Men en dag, jeg gikk opp over Pilestredet, og begynte å tenke på det. Hvordan føles det å være teologisk kandidat? Jeg har aldri i mitt liv følt meg så dum som da. Og det er sant, altså, da jeg var ferdig med eksamen. Jeg var så nedfor. Jeg følte meg så forkommen, så uvitende, så udyktig. Jeg begynte tanken i arbeidet. Jeg har sett at noen har spørt, ja, er du kandidat? Og jeg skulle svare ut for hva jeg følte, som at jeg svarer nei da. Men så visste jeg to ting. For det første visste jeg at jeg hadde vært oppe til eksamen. Det kunne min samvittighet og så videre, men jeg hadde vært oppe til eksamen. Jeg hadde ikke fusket. Jeg hadde vært oppe til eksamen. Men det var noe det. Men så hadde jeg fått et vitnesbyrd, forstår du? På det vitnesbyrd stod noen navn. Det var professorenes navner. Og de navnene garanterer den dag i dag, overfor myndigheter og offentlighet, at det er i orden med min eksamen. Det er ikke spørsmål jeg føler, men det er spørsmål, har jeg de navnene? Ja, ja, bildet halter, kjære venner, jeg kan ikke gi noe bildes. Jeg, som stemmer helt med Guds ord, det er ikke gitt i menneskers makt det. Men du skjønner hvor jeg vil hen. Du kan da vel føle deg elendig. Til kortkommen, syndig, og likevel vite, med en urokkelig viset, du har et navn. Det stoler du på. Og så har du en forsikring av Gud selv. Vi har en sang som heter Salige Viset. Den heter originalteksten på engelsk. Blessed Assurance. Et underlig uttrykk. Velsignede forsikring. Gud forsikrer meg om i sitt ord. Jeg er Guds barn. Han har gitt meg et navn. Trenger du mer? Kjære deg, da kunne jeg lyst til å spørre deg, kan du gå ut fra her uten å være viss på at du er frelst? Dette er åndens vitnesbyrd, at du har fått det navnet av Gud. Det er det som kommer inn i ditt hjerte ved troen på evangeliet. Så vitner Guds ånd med vår ånd at vi er Guds barn. Og så kan jeg, om jeg aldri som eget er nødt til å si, Abba, Fader, når hva meg skader, jeg kan på troen gå og si, Fader, ditt barn du hjelper må, ære være Jesus for det. Amen. Så vil vi takke deg, Jesus, at du har frelst oss med ditt blod. Jeg takker deg, du Guds hellige ånd, som åpenbarer Jesus for oss. At du tar av det som hører han til og gjør det kjent for oss. Jeg takker deg at hver og en som gjør bruk av dette, gjør din vilje. Så la oss ta det til oss i ditt navn alt sammen. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hei, kjære venner som følger disse sendingene på Kilden på en regnfull kveld I juli. En stund siden sist nå, men sånn nå gjerne sommeren I vårt langstrakte land. Det ferie med mindre av møter enn ellers I året, bortsett fra stevner og slikt da. Men en liten stund med Guds ord skal vi I alle fall ha I kvelden. Og la oss be om at han får nå oss med sin tale. Ja, Herre Jesus, det ber vi da om at du ved din hellige ånd må nå inn til våre hjerter og samvittighet med ditt ord. At det kunne røre ved oss og gjøre noe fra eller til som vi gjerne kaller det. Ikke vi bare går oss forbi, men at det blir værende I oss. Vi ber om det ved din hellige ånd. At det må skje. Velsign oss denne korte stunden vi skal ha sammen her om ordet ditt, så at vi kan takke og prise deg for at du har talt til oss gjennom ordet. Amen. Jeg leser nå fra Johannes evangelium, det 13. Kapitlet der. Og ifra vers 1 til 11, og jeg har gitt det da denne overskriften ut fra det vi leser sammen her, helt ren, eller, altså et spørsmålstegn ved det. Og jeg leser ifra vers 1 I Jesu navn. Det var før påskehøytiden. Og Jesus visste at hans time var kommet, og han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var I verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt I hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt I hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne og tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann I et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde bundet om seg. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Sånn det med mange ting som vi får høre I Guds ord, Herren taler til oss, men vi forstår det ikke da, men siden så går det plutselig opp for oss, hva som egentlig står der. Peter sier til ham, «Aldri evig skal du vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Det var jo ganske typisk for Peter, dette her. Jesus sier til ham, «Den som badet trenger ikke å vaske annet enn føttene. Han jo helt ren. Også dere rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Dere ikke alle rene.» Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg», sier han til Peter. Hører du virkelig hva Jesus egentlig sier her? Mange I den kristne forsamling I dag vil spørre forundre og stilt over for dette altså. Men jeg ikke bra nok som jeg da? Jeg har jo hørt det fra så mange hold I dagens menigheter at det nettopp hva jeg Jeg jo bra nok som jeg Og så taler altså Jesus her om at hvis han ikke får vaske den disiplen, så har han ingen del med ham. Det noe som må skje altså. Hva sier Jesus om det?
Han sier at du må renses og fødes på ny ved sannhets ord. Og når du født på ny, da jo alt det gamle borte, ikke sant? Det var også ikke bra nok da. Nei, det måtte tvert imot bort for at himmelens port skulle så åpen for det. Hør det og hør det I tide. Det gamle menneske, og som Peter Paulus skriver I sitt, et av sine brever, kjøtt og blod, arver ikke Guds rike. Vi kommer ikke inn der slik som vi av naturen, slik som vi av den naturlige fødsel. Det må skje noe radikalt som vi ikke kan forklare en gang. Men Guds ord taler klart om det. Her møter vi 11 disipler som dette under hadde skjedd med, men uten at de var klare over det selv. De var allerede rene for Gud. Ved åpenbaring hadde Faderen ført dem til Jesus og innlemmet dem ved troen I ham. Men det var ikke noe de kunne registrere hos seg selv at dette hadde skjedd. De kunne ikke se på seg selv og si, oi, vi blitt rene. Men Gud så dem sånn. Akkurat som et holderen som gikk ned fra tempelet etter å ha bedt Gud om syndes forlatelse, Jesus sier til ham, om ham. At han var helt ren. Han gikk rettferdig hjem til sitt hus. Rettferdig gjort. Altså, helt ren for Gud. Samme I alt disse, men hverken tolleren eller disse kunne se på seg selv og se det. Det skal vi legge merke til, altså. For her kan vi bli bedratt av mye forkynnelse I dag. De kunne altså ikke registrere det ved å betrakte seg selv. Men Jesus altså, han omtaler dem som, legg merke til det, helt rene, altså tvers igjennom rene, I Guds øyne. Ikke en flekk Gud kunne dømme dem for nå altså. Og det gjelder også deg. Det må du ta til hjertet, kjære venn, for det skal du få lov til. Du som tar din tilflukt til den Jesus Faderen har sendt I jord, nemlig frelseren og forsoneren. Når du må si, jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn det Jesus har gjort I stand for meg og det han for meg, ja, da du I samme stilling som disse disiplene. Du alt helt ren for Gud. Tvil aldri på det, kjære venn. Det var han de søkte til selv om selve hans frelsesgjerning enda ikke stod klart for dem. De skjønte ikke alt det som Jesus skulle gjøre, men de så hvem han var. I Johannes 15:3 så sier Jesus om dem, og til dem, dere alt rene på grunn av de ord som jeg har talt til dere. Alt rene? Det kunne ikke omgivelsene se, og heller ikke de selv som nevnt, men Gud så det slik altså. Og så kan jeg jo spørre da, hva veier mest? Det hvordan du ser det, eller omgivelsene ser det? Eller det hvordan Gud ser det? Jeg tenker du vet svaret godt på det. Nei, det var ved de ord Jesus hadde forkynt dem. Ord om hvem han var og faderens vilje for dem. Det hadde altså virket den tro I dem at de så Jesus som den han virkelig var. Og ved det var de rene for Gud. Det var altså bare føttene som ble skitnet til ved vandringen her på jord. Hvordan det ikke ved de mange verdslige ting du må forholde deg til I denne verden? At du føler et sånt usigelig behov for en åndelig dusj, kan du si. Omgangen med verdens ånd og verdens ting har liksom skitnet deg til. En kristen kjenner til det, vet du. Men det I virkeligheten bare føttene som skitnet til. Det får ikke noe rom I hjertet, for det beskyttet. Når du kommet til troen på den Herre Jesus Kristus og blitt forenet med ham, så ditt hjerte beskyttet.
Du får ikke noe rom I hjertet, altså. Og det nettopp det som årsaken til at du kjenner behovet for renselse. Fordi hjertet tross alt rent. Hadde det ikke vært det, så hadde du ikke kjent noe behov for noen renselse. En synder som ikke har hatt med den hellige ånd å gjøre, kjenner ikke noe behov for renselse. Han bra nok som han I egne øyne. Fordi hjertet tross alt rent. Derfor så lengter du etter renhet. Guds ord og dermed Guds ånd der altså. Du ved det ren for Gud. Dette ord til tro, vet du. Guds ord taler slike ord for at vi skal komme til tro ved dem. For han taler jo ikke noe usant. Her I teksten så møter vi 11 åpenbart syndige mennesker. Men de 11 likevel rene, bortsett fra føttene. Det det som blir åpenbart. Det det forunderlige som skjedd ved Jesus, at syndere kan stå rene for Gud. Middelet som kan rense et hjerte ved troen til veiebrakt ved ham, altså det lammets dyrebare blod, som renser fra all synd, som det står. Men den ene, også han et åpenbart syndig menneske som de andre, han var det annerledes med. Også hans føtter var rene etter fotvaskingen, men I motsetning til de andre så var han ellers uren, da Jesu hele og fulle gjerning og person ikke var mottatt av ham. Herrens ord hadde aldri nådd hjertet, altså. Så han var ikke blitt forent med denne frelseren som han vandret sammen med I 3 år. Her var det en annen ånd som gjorde nettopp det. Nådde hans hjerte, som vi leser I vers 2 her. Fryktelige ord. Djevelen hadde allerede inngitt I hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Og det det djevelen gjør, han inngir I hjertet. Det starter der. En hver synd starter I hjertet. Det kommer derifra. Lysten, trangen, behovet for. Det som denne Johannes Brandtzæg, den gamle høvdingen, sa det, en hver synd begynner med en følelse. Og den som noe bevandret I det å leve som en kristen skjønner hva han mener med det. Stakkars Judas. Men nå det du og jeg som gjenstand for det samme ord. Det den samme Jesus som kommer til oss I ordet som den som vandret sammen med Judas I vel 3 år. Det ikke noen annen Jesus vi møter I ordet enn han står overfor. Når det til hjertet, så du må si, nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Han blitt dyrebar for deg ved det ord som kommet til deg? Ja, den mest dyrebare av alle. Jeg kan da ikke miste Jesus. Da det jo ikke noe kristenliv igjen. Det ikke noe kristenliv uten Jesus. Og det denne frelsende Jesus, denne stedfortrede for Gud. Han som står der altså nå I denne stund. Og taler din sak. Åpenbares for Guds trone som et lam liksom det har slaktet, som det står. Sona dine synder fullt ut, så du skal få stå rein for Gud. Ved det, merk deg det, ved det. Jeg vil jo ikke gjerne miste alt, det vil jeg jo ikke. Det ikke noen menneske som vil det, egentlig. Men om så skulle skje, så mister jeg jo ikke min frelse. For den gitt meg Jesus, forstår du, slik at jeg kan stå for den levende Gud og kjenne meg så svart og urein, at jeg helst ville forsvinne I et hull I jorda, og likevel være fullkommen rein for ham. For reinheten I noe annet. Jeg renset I lammets blod.
rensa I Jesus Kristus. Han min renhet for Gud. Det evangeliet. Det Guds gjerning ved sin sønn Jesus Kristus. Det noe som Gud har gjort. Dette mysteriet som vi kan lese dette om I Jesaja 35:4. Han kommer selv og frelser dere. Står det. Det også Gud åpenbart I kjød du møter når du møter Jesus. Ingen ringere. Det var Gud som kom ned og ble et menneske blant oss. Og det han du møter I ordet også nå I denne stund. Det han som taler til deg I dette ordet. Og hvem skulle dette forkynnes for, ifølge profeten Jesaja? Jo, hør du, si til de urolige hjerter, vær frimodig, frykt ikke. De urolige hjerter, det de som ligger Herren på hjertet. Ikke de som slår seg for sitt bryst og roper at jeg bra nok som jeg Ikke de som har blitt så hellige og rettferdige og gode og fromme I egne øyne, at de kan rose seg av det. Men de som urolige, som engstelige, som vet I dypet av sitt hjerte at de kan ikke stå for Gud slik som de Si til dem, sier Herren. Vi leser om en slik en I Matteus 22, hvor det taler om innbydelsen til kongesønns bryllup. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på, som altså ikke hadde tatt imot den drakten Herren hadde kjøpt så dyrt. Og hvordan endte så det? Det bør vi merke oss nøye. Han sier til ham, venn, hvordan du kommet inn her uten bryllupsklær? Altså, hvordan det gått til? Men han tidde, står der. Det vond situasjon, ikke sant? Tenk å komme I en sånn situasjon. Da sa kongen til tjenerne, bind hender og føtter på ham og kast ham ut I mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Det gikk altså ikke godt, og det vil det heller ikke gjøre med oss om vi går samme vei. Jesus kjøpte deg bryllupsdrakten da han ga seg selv til et sonoffer på Golgata kors utenfor Jerusalems murer. Han måtte altså gå ut dit blant de forkastede, blant spedalske og røvere. Altså forkastet av dem som mente å være gode nok I seg selv. Ser du det? Det ikke slik som tar imot Jesus, vet du. Ikke den sanne Jesus. Se for all del dette, min venn. Det står om frelse eller fortapelse, vet du. Det bare en drakk som holder der. Og det ikke din egen. Langt derifra. Kommer aldri til å bli det heller. Gi Gud ære. Det altså et uttrykk vi møter I skriften. Og det hva du kalt til nå når du står overfor det budskapet. Gi Gud ære. Tro ham på hans ord. Ta imot det. Synden plager, skriver Rosenius, netter og dager, dog du en evig rettferdighet har, det tross for det, altså. Jesus alene, tvettet oss rene, det gjort. Pris være lammet som syndene bar. Jeg har lovet være Gud for det. Sånn var det jo med disse her som ble vasket hos føttene. Jesus bøyde seg ned, vasket føttene, gjorde slavarbeid, altså.
vaska fötterna deras. Men de var allt rene. Det är så välsignat. Vi har utvalt i Kristus från världens grundvård blev lagt, står det. Så från evighet av var vi utvalt i han till att vara rene för Gud. Och så gjorde han det möjligt med sin son Jesus Kristus, han som var villig att gå i vårt sted för att vi skulle leva med han. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig för ordet ditt. Tack för det välsignade budskap. Att det blir oss till frälse. Ordet om att du frälste oss på korsets trä för ett par tusen år sedan allerede. Där gjorde oss rene i det du sonade våra synder och kastade dem i glömselens hav. Ge oss nåde till att se detta, Jesus, på ditt namns skyld. Så ber vi om det. Välsigne alla där ute som hörer. Herre Jesus, kom med din helige ånd och gör din gärning. För ditt namns skyld ber vi om det. Och tacka för att du hör vår bön för ditt namns skyld. Amen.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: I over en åpen bibel denne uka, så har jeg lyst til å dele noen tanker om en del bibelske personer som vi ikke har hørt så mye om, kanskje. Ja, kanskje har vi ikke hørt noen ting om en del av de. Rahab den første jeg har tatt fram, og hun I grunn veldig spennende, synes nå jeg. Vi møter hun faktisk I 11:31 hos hebreerne, der hun faktisk blir nevnt som oldemor til kong David. Så blir hun også en av Jesu formødre. Så dette en spennende person. Hvis vi går til Bibelen vår, så dukker hun opp aller første gang I Josva 2:1-5. Og de versene skal vi lese sammen nå. Josva, Nuns sønn, sendte hemmelig to speidere ut fra Sittim og sa, «Gå av sted og se dere om I landet, og særlig I Jeriko.» De gikk da av sted og kom inn I huset til en skjøge som hette Rahab, og der overnattet de. Det ble da meldt til kongen I Jeriko. Noen israelittiske menn kommet hit I natt for å utspeide landet. Da sendte kongen I Jeriko bud til Rahab og sa, «Før fram de mennene som kom til deg og tok inn I ditt hus. De kommet for å utspeide hele landet.» Men kvinnen tok og gjemte de to mennene, og så sa hun, «Ja, disse mennene kom til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. I skumringen, da byporten skulle stenges, gikk mennene ut. Jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen.» Moses, han var død. Israelittene hadde oppholdt seg 40 år I ørkenen etter utreisa fra Egypt. Nå var tida endelig kommet for de å innta det lovede landet. Josva hadde etterfulgt Moses som øverste leder, og som en dyktig general tog han alle nødvendige forhåndsregler for å erobre nytt land. Derfor sendte han spioner, speidere, guerillasoldater om du vil, til Kanans østlige grense. Og spesielt grensebyen Jeriko, som befant seg på bredden rett opp for Jordanelva. Disse mennene ble sendt ut I all hemmelighet. Ikke engang israelittene visste hva som foregikk, og langt mindre kananittene. Han ønsket ikke noe oppstyr, og antagelig var de nattetimene at disse tog fatt på sitt hemmelige oppdrag. Først måtte de komme seg over Jordanelva I mørket, og så bevege seg mot den sterkt befestede byen Jeriko, komme seg inn gjennom porten og finne seg et oppholdssted der de kunne få oversikt over byens forsvar. Tilholdsstedet som de valgte, det var huset til en prostituert kvinne. Det betyr ikke at de søkte dette stedet for å kunne bedrive umoral. Nei, de visste neppe hva slags hus det var. De tog inn der for å vekke lite oppsikt. Men de lærte seg så mye som de greide om byen. Og fordi huset befant seg langs bymuren, så var det en relativt grei plass å prøve å stikke av igjen. Og så kom de altså der, og så får de hjelp av denne Rahab, kongen eller egentlig generalen I Jeriko, som ble kalt konge. Han fikk høre om dette, for speideroperasjonen til disse spionene, den skar seg ganske fort. Han fikk høre om at de hadde kommet dit, og kongens utsendinger kommer til Rahab. Men hun ble lojal mot disse spionene. Hun tog de I skjul og gjemte de. Og så løy hun om henne de hadde gjemt seg. Hun sa at de hadde stukket av igjen, men det hadde de jo ikke. Og siden det var høsttid, så var det bunter med lin på omtrent 1 meter høye, som de hadde gjemt seg bak oppe på taget av Rahab sitt hus. Og dermed så ble kongens menn ledet vekk, og hun sa «Jeg visste ikke», og de reiste hen. Og så ble porten stengt etter at disse hadde gått ut for å leide etter dem. Og Rahab, hun var tro imot det løfte som hun ga til disse mennene. Og hva det for et løfte hun hadde gitt? Rahab ga et trosløfte. Vi skal lese sammen det verset ifra Josvas bok. Det underlig å lese om denne kvinnen. I Josva 2 og vers 11. Da vi hørte det, ble hjertet vårt fullt av angst, og nå det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud, han Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. En kvinne prostituert, som kanskje drev en slags bordell, hadde fått møte Gud, Guds kjærlighet. Det er jo et fantastisk utgangspunkt. Og konklusjonen på historien om Rahab, den er å finne i Josva 6, nå skal vi ikke lese det sammen, men der står det at hele hos sin familie og hos selv ble spart. Hun skulle feste en rød tråd i dørstolpen, og så skulle de ikke drepe hos sitt folk eller hos sin familie. Og denne tråden går jo naturlig nok til noen røde blodmerker som ble festet med utgangen av Egypt, og det går til et blod som ble gitt på et kors en del år senere. Men altså Rahab, hun ga et løfte om at hun ville være tro imot himmelens Gud. Og det er oppmuntrende å lese om Rahab. Les gjerne hele disse kapitlene selv. Hun vet at Gud dømmer syndere, men at Gud frelser de som tar sin tilflukt og tror på han. Hos sitt liv som ikke var noe bra, og all ondskapen i hedningebyen resulterte i Guds dom, allikevel så unnslapp hun, for det hun var en synder som trodde på den sanne Gud. Rahab viste sin ekthet i troa når hun risikerte alt for å hjelpe disse speiderne fra Israel. Tenk om vi kunne ta lærdom av denne kvinnen. La det få være sånn for oss som følger Jesus Kristus i dag, at vårt indre liv med Jesus avspeiles i et ytre liv preget av trofasthet og gode gjerninger.

Om vårt ettermæle kunne være troskap, heter i denne sangen, formidlet av Cor de Ville og solist Stig Morten Stapnes. Egil Grindland, områdearbeider for Norsk-Luthersk Misjonssamband i region Sør, andaktsholder i Over en åpen bibel denne uka. Og det Norea som produserer denne serien. Ønsker du å ta kontakt, så du velkommen til å skrive til oss. Du kan sende et vanlig brev via posten til følgende adresse. Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden 4604 Kristiansand. Elektronisk post kan du sende til respons@norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Først et par ord om en liten sak, ikke så rent liten helst, så kanskje noen kunne få et lite lysglimt i øynene. Og da har vi et uttrykk, så lenge det liv, er det håp. Så kan du tenke deg en mann som sjuk, så kommer de og sier at ja, nå han blitt dårlig. Nei, hva sier du, han dårlig? Men det håp. Så går det litt lenger, så sier de, i dag tok han ikke til signering. Nei, hva sier du? Men det håp, så lenge det liv. Så en dag er det sånn at nå er feberen kommet over 40. Og det begynner å se riktig mørkt ut. Ja, men nei, så lenge det liv, er det håp. Så en dag så sier de da at ja, nå får vi ikke kontakt med han lenger. Nei, hva sier du? Nå begynner det å bli alvorligt, men det er håp. Men den dagen han ligger der og hjertet stopper og mannen er død, da er det ikke mer å gjøre. Og dette der er noe når det gjelder hvordan Gud steller med den han vil frelse, så har vi så voldsom tro på at han skal hjelpe oss. Nå skal det nok lukkes, og vi har et fel av håp til at det skal gå. Og vi ber Gud om hjelp. Og så er det kanskje noen som har fått seg noen skudd for bøyen, så det begynner å bli vanskelig. Men det er håp, du skal nok reiere. Lukkelig er den som havner der hen, at jeg døde. Det er ikke mer å gjøre da. Men det fare for det mange som har hjelp å gi, på en annen måte. Og derfor må vi be Gud om den nåde, at han får ta ifrå oss alt som ikke